သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလုဆောင်ချက်များမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါပုံတည်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တဒံအစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လည်းကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ယံယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်ယုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်တင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနင်္လာတည်းတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်ရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါသည်သူတို့သည်တကိုးဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်ထိုကာလ၌ကဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။တပည့်တော်များသည်တေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုကထ၍တင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။တင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။တင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်တင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်
ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းလောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပေါ်မူတာခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံတော်စားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရေတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှဲ့စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှဲ့စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြာခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထပ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တေဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘဲသောအခါမြဆွင့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံရှိအေသရောပိခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကို
လူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။ဧသရပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဘုရားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အေထရိုပိခီးတဲ့ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရက်တွင်ယေရှိပါတယ်။ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စီတတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပိအရာရှိအားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုတ်။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။သူကစာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ30ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ3ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါလေ။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုတွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိစေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လျာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လူချင်းပါလေယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်
ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွဲ့မြတ်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနောက်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထားလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုသူတို့ကသင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါလေပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုတ်လက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်စုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွစုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်နီးလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိ။သုံးရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။စားမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။
တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ရင်းနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံဆံကအသင်းတော်သည်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘအတွက်ဆူတောင်းကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနဲ့တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆူတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့တွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအယက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ချိန်သေးခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့သေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော့လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ19ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနှစ်နီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါတယ်သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘိတုံဒီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနိပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတရံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တီလာပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတီလာနှင့်အတူ
မာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့သီလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့သီလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုတ်တရက်မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါသည်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါသည်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်။တို့ရာတွင်ပေါလုကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါသည်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွေ့ရစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကပေါလုတုံသင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပေါလုကဧသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါသည်သင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုကိုွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြက်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတီနေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုတွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့။ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့။သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ခံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ဘုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမြည်ခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူ့ကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုဘ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့

ငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူရောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်္ဘောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာသင်္ဘောဟာပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့အေခရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တပ်ရရမယ်။သင်နဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါသင်္ဘောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်သင်္ဘောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လေသေးတို့မခုံချရပဲကုန်းဘော်ကိုလုံကြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမျှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုတ်ပုံအစစ်လေးယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေ။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ထောင်ထဲမှာကဗာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေ။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါလေ။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါလေ။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွက်မြောက်ရကျန်အခန်းကြီး39နဲ့အခန်းကြီး40တို့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံရကနေဖျားရှင်ထုတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဣသရေလတွေကိုတဲတော်ဆောက်လုပ်ခိုင်းတယ်လို့တဲတော်ထဲမှာထားရှိရမယ့်အရာတွေဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေကိုမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့ပါတယ်။ယေဘုရောဟိတ်ရဲ့ဝတ်တရားတွေနဲ့အစဉ်တစားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ယေဘုရောဟိတ်တွေရဲ့အစဉ်တစားတွေဟာတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အယောင်အသွေးအစဉ်တစားတွေကိုဖော်ပြနေပါတယ်။နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်တော်မူခြင်းတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြုစင်တော်မူခြင်းရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်ထက်မှာအသေးသက်ခံတော်မူခြင်းတွေကိုတဲတော်တည်ဆောက်ခြင်းယေဘုရောဟိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးထွတ်မြောက်ရကြအခန်းကြီး39နဲ့အခန်းကြီး40တို့ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ခမရောက်ရာကျမ်းကိုတောက်လျှောက်လေ့လာပြီးလာလိုက်တာဒီကနေ့ဖို့တော့အဆုံးသတ်ရမယ့်အပိုင်းကိုရောက်ပါပြီပထမဦးဆုံးအခန်းကြီး39ကိုလေ့လာပြီးရင်အခန်းကြီး40ကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ်တင်ပြရသောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ကိုစကြဲကကျွန်တော်အစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်သမာကျမ်းစာတော့ဆိုတာဟာလာကြဟိတ်ငါတို့ကျမ်းစာပြည့်စုံရအောင်ဆိုပြီးတော့စာရေးဆရာတစုကဇပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာညှိပြီးတော့ရေးသားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်း1500ကြာမြင့်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာစာရေးဆရာပေါင်း43ယောက်တို့ကရေးသားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့မေ့ကြမယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီအထဲမှာမှခစ်ပြိုင်လူသားဆိုလို့3ယောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘသူမှန်းတောင်မှသိခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီသမာကျမ်းစာအုပ်ကိုရေးသူတွေကလည်းလူမျိုးစုံပါရှင်ဘုရင်ပရောဖက်ဆရာဝန်စတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးတွေကစပြီးတော့တငါသေးလို့အညတရအထိအတန်းအစားပေါင်းစုံလွှာအမျိုးမျိုးပါဝင်ခဲ့ကြတာဆိုတာကိုအခုထပ်မှန်ပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသမိုင်းကြာရှည်သမျှဘဝအမျိုးမျိုးနဲ့အမြင်ပေါင်းများစွာရေးသားရာစာအုပ်ကြီးတုပ်ဟာအစကနေအဆုံးအထိဖတ်လို့မဝဖော်ပြ၍မကုန်ယသပေါင်းစုံလင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုတခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်။ဒါနဲ့အထူးဆန်းဆုံးဖြစ်နေတာကိုပြောဆိုရင်တော့ညှိပြီးတော့ရေးတယ်ဆိုရင်တောင်မှမှားခြင်းရင်မှားအောင်မယ်။ကန္တအပိုင်းချအသီးသီးဟာအခုတော့အမှားယွင်းအတိမ်အဆောင်အရှင်းမရှိပဂရိဆက်ဆက်အတိတ်ပဲပေါ်လွင်နေတာဟာပြောလို့တောင်မှယုံကြည်ပွဲမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လဲသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ဟာအသက်ရှိတယ်တကိုးကြီးတယ်လူသားရဲ့နှလုံးသားကိုထွင်းဖောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သင်သိရသောသမာကျမ်းလေ့လာခြင်းရဲ့ဤဒန်းမှာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာကြီးဟင်ရီဗန်ဒိုက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်ကိုအခုတပံပြန်လဲဖော်ကြည့်လိုပါလေ။ကပအရှိချမ်းမှစတင်ပေါ်ထွန်းသည့်သမာကျမ်းစာအုပ်သည်အနောက်ဖက်ဝေယုံကိုလွှမ်းခြုံခဲ့၏။ထို့နောက်ကပတလွှားသို့ရောက်သွားပြီးဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနှင့်လူသားများ၏အသေးနှလုံးကိုသိမ့်ကျုံသွန်သင်လျက်ရှိ၏။သဲဦးဆံပိုင်တို့အတွက်အနန္တတကုရှင်ကိုသခင်အဖြစ်မြင်တွေ့စေလျက်ဆင်းရဲသားတို့အဖို့ဖခင်ကိုဖူးမြော်ရသည့်ပမာဖူးမြော်ခွင့်ရရှိစေသည်။ကလေးသူငယ်များတို့အတွက်စွဲမဲ့ဖွယ်ပုံပြင်များကိုကြားသိရစေပြီးနောက်ပညာရှိများအားဘဝအမြင်သစ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိ၏ဘေးအန္တရာယ်တို့ကြားမှငြိမ်သက်ခြင်းကို၎င်းသွေးပြက်ဖွယ်အချိန်ကာလ၌ခွန်အားကို၎င်းဖြစ်စေ၍အကာလအမှောင်မိုက်တွင်အလင်းရောင်ကိုပေးစွန်းနိုင်၏များလူဗိုလ်ကြီးအတွက်အစဉ်ပဲ့တင်နေသောဗျာဒိတ်တော်အထီးကျန်တယောက်အဖို့တိုင်ပင်ဘက်ဟုဆိုဒိုက်လာဤဒေါသမောဟမာမာနသမားများကိုကြက်သီးမွေးညင်းထလောက်အောင်သတိပေးလျက်နောင်တနှင့်အားလျော့မောပန်းနေသူများတို့အဖို့မိခင်မေတ္တာတိရာရေစင်ပမာဖြစ်သည်လွင်တီးခေါင်မြေတွင်နေပျော်စရာဖန်တီးလျက်သူဤတကောအာနိသင်ကိုမြည်သည့်နီးနှင့်မြပြက်ပြဲအောင်မလုံနိုင်လူသားတိုင်းတရှိုက်မဲ့မဲ့မျောလင့်လျက်ရှိသောအိမ်မက်ယူပါယုံကိုသိနှင့်ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့လူသားဘဝပြည့်ဝစုံလင်စီရန်တငိမ့်ငိမ့်ချင်းကပ်အားပေးနေသောစာအုပ်ဖြစ်သည်မေတ္တာတရားနှင့်အတူစာနာထောက်ထားခြင်းယဉ်နှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းတို့ရောပြွန်သောထွန်းတောက်လှသည့်နှုတ်ကပတ်တော်သမာတရားပဲဖြစ်ပါ၏အဲ့ဒီလိုဟင်ရီဗန်ဒိုက်ကဖွင့်ရခဲ့ရတဲ့စာအုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းဟာဖြင့်အဲ့ဒီသမာကျမ်းစာအုပ်ထဲကဒုတိယမြောက်ကျမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာကမ်ဘယ်မော်ဂန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမှတ်ချက်ပြုရမှာအစမရှိသောကျမ်း အဆုံးမရှိသောကျမ်းဟု၍ကျမ်းမြတ်တစုအဖြစ်သူ၏အမြင်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မမှားပါဘူးခင်ဗျာ။ထွမြောက်ရာကျမ်းဟာကဘာဦးကျမ်းမှာမြစ်ဖြားခံခဲ့ပြီးတော့ဝုပြုရာကျမ်းအတွင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့စီးဝင်ပြန့်နှံ့သွားရအောင်မဲ့ကျမ်းပဲဖြစ်နေလို့ပါ။ဘယ်လိုပဲပြောပြောသမာကျမ်းစာဟာကောင်းကင်ဘုံနဲ့လူသားတို့မြေကဘာကြားကစင်ကြံလန်းဆိုပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးပိုလော့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာစိတ်စိတ်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီစင်ကြံလန်းပေါ်မှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးမဲ့ခြေခံများကိုကြားရမှာဖြစ်တယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျတော့ကယ်တင်ရှင်ကိုတတ်အပ်ဖူးမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပိုလော့ကဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းဟာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတင်စားချက်အတိုင်းကောင်းကင်ဘုံနဲ့လူမျိုးကိုဆက်သွယ်ရာစင်ကြံလမ်းပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့အရေးမဲ့ခြေခံတွေကိုကြားရတဲ့ကြံဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အရှိန်အဝါဟာရှင်သန်လှုပ်ရှားနေသောကြံဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်မံတင်ပြလိုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးပိုင်းကြံတွေမှာဘယ်လိုဆက်လက်တွေ့မြင်ရအောင်မလဲဆိုတာကိုအခန်းကြီး39နဲ့စတင်ကြပါစို့။ယေဘရောဟိရဲ့ဝတ္တရားနဲ့အစင်းတစားများသင်တိုင်းယင်စည်းကိုယုံနဲ့ခေါင်းစည်းစတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကျမ်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောရှေကဒါတွေကိုကြည့်ပြီးအတီးပြုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနာရပါလိမ့်မယ်။တန်ရှင်းသောဝိယုံများနှင့်ပရောဟိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဇလန်းကိုစားရမှာပါ။ယေပရောဟိတ်အဖြစ်အရွေးအချယ်ခံထားရသူဟာအာယုံဖြစ်ပါတယ်။အခုသူဝတ်ဆင်ရမယ့်အဝတ်အစားတွေအားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့အယောင်အသွေးအစင်းတစားတွေကိုပေါ်ပြနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီ။ဘယ်လိုပဲလို့ဆင်မြန်းရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်ပြခဲ့ပြီးသားပါ။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး39အငယ်1မှ2တန်ရှင်းရာဌာန၌အမှုတော်ကိုဆောင်သောအခါဝတ်ရသောအဝတ်ကို၎င်းအာယုံဝတ်ဖို့တန်ရှင်းသောအဝတ်ကို၎င်းထာဝရဘုရားသည်မောရှေကိုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ညီသောအထယ်နှင့်လှုပ်လေ၏ပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ညီသောအထယ်ပိတ်ချောနှင့်ယေဘုရောဟိတ်သင်တိုင်းကိုလှုပ်ရာတွင်ဒီအဝတ်အစားတွေဟာတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဝတ်ကိုဆောင်ရမှာသုံးဆွဲရမယ်ဝတ်ဆင်ရမယ်အဝတ်တည်မှုပါထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး39အငယ်5ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းသင်တိုင်းအပေါ်နားမှာထူးဆန်းသောယင်စည်းကို၎င်းသင်တိုင်းကိုကဲ့သို့ရွှေနှင့်၎င်းပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ညီသောအထယ်ပိတ်ချောတို့နှင့်၎င်းလှုပ်လေ၏ထူးဆန်းတယ်လို့ဆိုတာကတော့တမရိုးကြမဟုတ်ဘဲဆန်းသစ်တဲ့အတိတ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်တို့နဲ့ချုပ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပါယေဘုရောဟိတ်ရဲ့အဝတ်အစားဟာအမျိုးအစားခွဲရင်၈မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲက၄မျိုးကတော့တခြားဓမ္မဝန်ဆောင်ပရောဟိတ်ငယ်တွေနဲ့အတူတူလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့၄ခုကတော့ပရောဟိတ်အတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုအခြေခံအဖြစ်ဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုရင်ဘုံတကိုကြီးခြင်းနဲ့အစင်းသက်ပဲတင့်တယ်ခြင်းဆိုင်ရာအဝတ်များလို့သုံးဆွဲပါတယ်ဒီအချက်တွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကိုတော်ကိုသိမြင်စေဖို့နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်ကင်းစွာကြီးညိုသက်ပေပွဲရာအဆင်းကိုရှုမြင်စေလိုခြင်းအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာပြုရတဲ့လူမျိုးတော်ရဲ့ကိုစားအပြစ်ဖြေရာဖို့အဖြစ်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကနေဖျားသခင်ကိန်းဝတ်တော်မူရာအသင့်ရှင်းဆုံးနေရာတဲကိုဝင်ပြီးရင်ပလင်တော်ကိုအသွေးနဲ့ဖြန့်စွတ်ပေးရတဲ့အချိန်မှာဒီဘုံတကိုးနဲ့အဆင်းသက်ပေခြင်းဝတ်ယုံတွေကိုအထူးတလည်းမဝတ်ဆင်ရတော့ဘူး။ချွတ်ထားရတယ်တခြားပရောဖက်ငယ်တွေနဲ့ဒန်းတူရီတူပဲဝတ်စားပြီးတော့မှပလင်တော်စီကိုဝင်ရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာတန်ရှင်းစင်ကြဲသူအဖြစ်သာတရုပ်ဆောင်ရတယ်ဘုံတကိုးနဲ့ကြီးညိုသက်ပေခြင်းဆိုတာတွေကိုခြံလှက်ထားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲယေဘရောဟိတ်တို့ရဲ့အဖြူရောင်ဝတ်ယုံဟာစိတ်နှလုံးဖြောင့်မတ်တန်ရှင်းခြင်းကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရရောက်ပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး52အငယ်17မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ထွက်ကြထွက်ကြထိုအရက်မှထွက်သွားကြမစင်ကြဲသောအရာကိုလက်နှင့်မျှမတို့ကြနှင့်ထိုအရက်ကြီးကထွက်သွားကြလော့ထာဝရဘုရား၏အဆောက်အဦးတို့ကိုဆောင်ရွက်သောသူတို့တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်တန်ရှင်းခြင်းဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့သဘောပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခံယူချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်အရေးချင်းတွေနဲ့ပြေဝနေနေစိတ်ဝိညာဉ်မတန်ရှင်းတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်စီသာမန်လူဖြစ်စီဒီလူတွေကိုဘုရားသခင်အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါဘူး။သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာလောကီရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်မှန်တော့မလိုလိုဟုတ်တော့မယောင်ယောင်ကလေးတော့ရှိကောင်းရှိပဲ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားကြီးပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့အသင်းတော်အဆောက်အဦးအစဉ်စဉ်မှာဒီအလုပ်တွေဟာသစ်ဆွေးနဲ့ကောက်ရိုးများပမာပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဒီဝိယုံတွေကနေနောက်ထပ်ရရှိတဲ့သင်ခန်းစာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မိနဲ့တရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အချိန်ဟာရှိပါလေဦးမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဝိညာဉ်မတန့်ရှင်းသူတို့ဟာစိုက်သည့်အတိုင်းရိပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးလိုက်ရခြင်းပါပဲ။ခရစ်တော်ဒီမြေပေါ်ကိုဆင်းသက်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝဟာလူဘဝသရုပ်အတိုင်းအလွန်အလွန်ယိုသားရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အများစုနားလည်ပြီးသားပါ။ပြီးတော့အလွန်သန့်ရှင်းတဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ကြွလာခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ကောင်းငင်ဘုံအစင်းတရံအဆောင်အယောင်တွေကိုစွန့်ပယ်ပြီးမှမြေကြီးပေါ်ကိုဆင်းသက်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။မွေးဖွားတာတောင်မှနွားတင်းကုတ်တစ်ခုမှမွေးဖွားခြင်းခံယူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဣသရေလလူသားတွေကတော့ယောမနဲ့စစ်တိုက်မဲ့ဘုရင်လောက်ကိုသာသိတယ်။မျော်လဲမျော်လင့်တန်းတားနေခဲ့ကြတယ်။ခရစ်တော်ဆိုတဲ့မေရှိယကိုဒီလိုမျိုးငန့်လင့်စောင့်စားနေရကနေမွေးကလေးကအဟိတ်ဟန်မရှိတဲ့လူကလေးပြီးတော့ဒီအဆောင်အယောင်တွေမပါရှိခြင်းကိုသူတို့စိတ်ကုံသွားခဲ့ကြတယ်စိတ်ပြက်သွားခဲ့ကြတယ်။ရည်စရာကောင်းတဲ့လူအုပ်နောက်ကလာတဲ့အတွေ့အခေါ်အနှိမ့်စားပဲဆိုပါတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအနုံညာတကလေးငယ်ကလေးတယောက်အဖြစ်ဖွားမြင်လာခဲ့ပြီးအဆုံးသတ်ပြန်တော့တခါရစ်ပူဇော်ရာသိုးငယ်တကောင်အဖြစ်ကားတိုင်းရစ်ပလင်မှာသေပွဲဝင်ခဲ့ပြန်သေးတယ်ဒီအချိန်မှာလူတွေစိတ်ကုံတာမှအထူးပြောစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့ခရစ်တော်အသက်တာဟာအပေါ်ယံကျော်လွှာကြည့်လိုက်ရင်လူဘဝပုံစံပြည်ပြင်းနေနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားလိုက်တော့လူဘဝပုံစံပြည်ပြင်းတာတဲ့လူသားကောင်းစားရေးနဲ့လူသားတို့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းနေတဲ့အနှစ်သာရရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာလူသားတို့ကောင်းစားရေးနဲ့လွတ်မြောက်ရေးဆိုလို့ဘာလွတ်မြောက်ရေးလဲအပြစ်ဘဝကလွတ်မြောက်ရေးပေါ့ငရဲကလွတ်မြောက်ရေးပေါ့ဘာကောင်းစားရေးလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲထာဝရအသက်ကိုခံစားရရှိရေးဆိုတဲ့ကောင်းစားရေးပေါ့ခမည်းတော်သားတော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးပေါင်းရင်တဆူတည်းသောဖခင်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ဒီတော့တမန်ကျမ်းစာကိုဘာမှနားမလဲတဲ့လူတွေကခရစ်တော်သေတာကိုမူတည်ပြီးတော့ဖခင်ကားတိုင်းမှာအသေးခံနေသေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒါကိုဥကြောင်ကြောင်တွေးကြခေါ်ကြတယ်အမှန်တော့ဒီသေခြင်းဆိုတာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပြေဝလုံလောက်တဲ့စကားမဟုတ်သေးဘူးဖျားသခင်ရဲ့လူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူသူကိုဘွားသို့မဟုတ်တပါးတည်းသောသားတော်သခင်ခရစ်တော်ဟာသေခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာအပြစ်ရှိသောသူအဖြစ်ခံယူထားပြီဘသူတွေရဲ့အပြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်တွေကိုပုံပြီးအတင်ခံရသောသူ့ရဲ့ဘဝမှာဒီသေခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ဟာလူသားပြည်ပြည်ခံစားခဲ့ရှာတယ်။ဒါကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်27မှာကြည်ရင်ဘုရားသခင်သည်အပြစ်ကင်းစင်သောသူခရစ်တော်ကိုငါတို့အတွက်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေပြီလို့ရှင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်အပြစ်ကိုခံနေသောသူသခင်ခရစ်တော်သေခြင်းတင်ကမှာဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာနေတယ်သက်သက်စီဖြစ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်ကတွေးဆဆင်ခြင်စရာရှိပါတယ်။အဲတခါကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9စောစောကကြမ်းကြက်အပေါ်ပိုင်းအခန်းကြီး9ရဲ့အငယ်16မှာကျတော့အခုလို့တခါပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ထိုတရားဟူမူကားဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိနေလျက်လောကီသားတို့၏အပြစ်များကိုမှတ်တော်မမူယံကိုငြိမ့်စေ၍ကိုတော်နှင့်မိသဟာယဖွဲ့စေတော်မူ၏။ထိုမိသဟာယတရားကိုလည်းငါတို့၌ပေးအပ်တော်မူ၏။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်အထဲ၌ဘုရားသခင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာအင်မတန်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေတယ်။လုံလောက်အောင်ရှင်းချက်မပေးနိုင်ပဲရှိနေစေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်သိရသောသမာကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တူးချင်းရဲ့အယူအဆကတော့အငယ်16ကစပြီးတော့ပြန်ဖတ်သင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်ရဲ့ဖြီးစည်းမှုကငြိမ့်စေဖို့အရေးမှာပြည့်စုံလူသားနဲ့မိသဟာယဖွဲ့ရေးတရားအတွက်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူဇာတိပဲဆိုဆိုသားတော်လူပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲခွဲခြားထားထားဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ပါဝင်ခံစားခြင်းအမှုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သူဟာအနန္တတကုရှင်ပဲ။သူ့အစွန်းတတိကိုတိုင်းတာနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲ။ဒါဟာမဖြစ်နိုင်စရာရှိတော့ကနေကျွန်တော်တို့ဘာမှအလေးအနက်စဉ်းစားနေလို့မရဘူး။အတိတ်ပဲလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုသိပ္ပံနည်းကြားတယ်မကြားဘူးသူကပြီးတွေးတာမျိုးလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဟာကားတိုင်းချက်မှာအသေးခံနေအသေးခံနေဆိုတာဟာဘလောက်လေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာစဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ယေဘရဟိဝိယုံအကြောင်းကိုဆက်ကြပါစို့။ယေဘရဟိမင်းရဲ့ဝိယုံဘလောက်တကိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးပြီ။အယောင်အစင်းတောက်ပတာအစင်ဆန်းတာအကျယ်ချဲ့စရာမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲ ကြောင်မြဲယရနာတုံးနှစ်တုံးနဲ့ပခုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတင်ပြီးတော့ဝတ်စားဆင်ရင်တာဟာကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ရဲ့အပြည့်ရှိလူသားများပျောက်သောသုံးများကိုပခုံးထက်မှာတင်ပြီးသယ်ဆောင်ခြင်းပဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်25ကိုဖတ်ရှုခွန်အားရယူကြပါစို့။ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဖျားသခင်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏။ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်နှင့်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏။ဟုတ်ပါတယ်။ယေဘရောဟိရဲ့သင်တိုင်းနဲ့ကြောက်မြတ်သူဟာခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်နိုင်ခြင်းအစွန်းတတ္တိကိုကိုးစားပြုနေပါတယ်။နောက်တစ်ခုဆက်လက်တင်ပြခြင်းနာတော့ breastplate လို့ခေါ်တဲ့ရင်ဘုံအကြောင်းပါပဲ။ရင်ဘုံမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ကြောက်မြတ်ယရနာ12မျိုးနဲ့စီတန်းချယ်လေထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုယင်မာသိမ့်စီခြင်းနှလုံးသားနဲ့နှောင်ဖွဲ့ခြင်းပဲပေါ့။ဒါဟာမောရှေရဲ့ခေတ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတရုပ်ဆောင်ဖို့ရွေးကောက်သောလူမျိုးကိုဖော်ညွှန်းပေမယ့်ယေဘရဟိအပေါင်းတို့ရဲ့အချုပ်အခြာခရစ်တော်ပေါ်လာချိန်မှာတော့လူမျိုးတော်ဟာယုံကြည်သူတိုင်းကိုဆိုလိုတာပဲ။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူများဟာခရစ်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာအစီအမဲခိုးတွယ်နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတရအဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီယင်ဘုံထဲမှာမှအဲ့လိုအကန့်တစ်ခုရှိရပါမယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ဥရင်ရယ်၊သူမိန်ရယ်ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကြောက်မြက်နှလုံးကိုဆောင်ထားရတယ်။ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုသူတို့နှစ်ခုကဖော်ပြတယ်လို့ရှေးကအယူရှိတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုသုံးပြီးဘယ်လိုဘယ်လိုဖော်ပြတယ်ဆိုတာကိုတော့အမျိုးမျိုးခံမှန်းပြောတာသာကြားရတယ်ကျွန်တော်လည်းအတိတ်ပဲအတိအကျမပေးနိုင်ဘူးဒီဥရင်သူ့မိန်တွေရှိတဲ့ရောင်ရောင်ဖြီးဖြန်းနေတဲ့ဗေဒဝိဇ္ဇာဆရာညာတွေရှိပါတယ်မယုံကြပါနဲ့ဖျားသခင်ကိုသာအာကိုပါခရစ်တော်ကိုသာအာကိုပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသာဖတ်ရှုပြီးတော့အဖြေကိုရှာကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစီယေဘရောဟိတ်တင်တိုင်းမှာတစားစင်တာကသလဲသီးလေးများရဲ့ရွှေစင်ဆဲလဲလေးများရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လေးတွေကတော့တခုကြားတွဲလွဲခိုနေကြတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သိကြရပြီးပါပြီ။ယုံကြည်သူအားလုံးဟာသီးပွင့်ဝေစာသောအသက်တာဖြစ်ရမယ်။ဆွဲလွဲသင်ခဲ့သူအသင်ပေးနိုင်သောအသက်တာများဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်သက်သေခံနိုင်ခံနိုင်လောက်တဲ့တကောအာနိသင်ရှိသောအသက်တာများဖြစ်အောင်ကြိုးစားရကြပါလိမ့်မယ်။သင်သိရသောသမာကျမ်းကိုပြည့်စုံတဲ့ဒေါက်တာမက်ဂီရဲ့အသက်တာမှာမမေ့နိုင်တဲ့ဖြစ်ရကြုံတောင့်ကြုံခဲခံစားရတဲ့အချိန်တစ်ခါရှိရပြုပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာသင်းအုပ်တာဝန်ယူစဉ်ကဖြစ်ပါတယ်။တနေ့သူတရားဟောအပြီးမှာလူငယ်လေးတယောက်သူ့စီကိုရောက်လာပြီးတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဟာသခင်ခရစ်တော်ကိုဒီလောက်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မှန်းတခါမှမသိခဲ့ရပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပြောဆိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ဟာမျက်ရည်တွေတွင်တွင်စီးဆင်းပြီးတော့စွန့်နှင်လှိုက်လဲစွာနဲ့အသင်းတော်ကနေသူ့ကိုနှုတ်တော်မဆက်နိုင်တော့ပဲတဲ့ပြန်လေကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားကြဒီခန်းစားချက်ဟာကာယကံရှင်ဆရာကြီးမက်ဂီကိုတိုင်ကိုကူးဆက်ပြီးတော့ဝန်သားမျက်ရည်များကြဆင်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ထပ်ဟောပြောသက်သေခံနိုင်အောင်အိုးအဖဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးပါဆိုပြီးအသနာခန်းစားအသနာခံခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အရင်တခါလဲပြောခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်အားလုံးလဲဒီလိုပဲဆုမျိုးကိုဖရာသခင်ထံမှာနာနာတောင်းခံတတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေကျွန်တော်ဦးကြီးတော်တူဟာယုံကြည်ခြင်းအလွန်ကြီးမားတဲ့ခရိယံတယောက်တော်မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခနေရှိရင်ဓာတပြည့်ဒုတပြည့်လုတ်တက်တဲ့ကြားထဲမှာထန်းရည်ကိုလည်းမစွန့်နိုင်တော့ထန်းရည်ဝိုင်းမှာသွားပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောမိတာ။နောက်ဆုံးကျတော့ဓာခုံမှုနဲ့သာယာဝတီထောင်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့ရတယ်။သူဟာရွှေစင်ဆဲလဲသံကိုမပေးနိုင်သလိုအောင်မြင်သောအသီးကိုမသိနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်အင်မတန်လဲသူ့အတွက်နှမျောမိပါတယ်။ဒါပြင်ကိုရောနာမယိုသေးချီနီးမသုံးရဆိုတဲ့တချင်းလိုမကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နာမတော့အလွဲသုံးစားမှုကြီးအဖြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီထောင်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောင်မှအသက်ကြီးတဲ့အချိန်သူမသေးမချင်းနောင်တတရားကိုရင်ဝင်မှာပိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတို့ဟာထာဝရဘုရားအားသန့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အထိတ်အမှတ်ကိုမေ့လို့မရပါဘူးအထူးသဖြင့်မောရှေခေယေဘရောဟိရဲ့ဘောင်းတော်ပေါ်မှာအဲ့ဒီအခရာကိုတင်ပြီးပြာသောကျိုးနဲ့ချီနှောင်ထားရတယ်ဆိုတာကိုထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး39ကရရှိနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာအဖြစ်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။နှီးကုန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး40ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြသွားလိုပါတယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး40ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့တဲတော်တိဆောက်မှုပြည်စည်းခြင်းစီမွေးလိမ့်ချဲခြင်းအာယုန်နှင့်သားများအားပရောဖက်ပြုရန်တန်ရှင်းစေခြင်းရှေခနာလို့ခေါ်တဲ့ဣသရေလဘုရားသခင်ဟာတဲတော်ကိုဘုံတကိုးတော်နဲ့ဖုံးလွှမ်းဖြစ်တင်းလိုက်ခြင်းမှာများပဲဖြစ်ပါတယ်။ တဲတော်၌ဘုံတော်ကိုဖုံးလွှမ်းဖြစ်တင်ခြင်းတစ်ခုကိုသာဒီကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြเสียအကြောင်းရှိပါတယ်ဒီကျမ်းမှာဘုံတော်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းဟာအံ့ဩဖွယ်မြင်ကွင်းဖြစ်လို့ဒါကိုပဲဥတည်ခြင်းပါတယ်ကျမ်းနဲ့အပိုင်းတွေဟာအလုံးဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး40အငယ်34မှ38အထိကိုဖတ်ကြည့်ကြပါစို့ထိုအခါမိုးတိမ်သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ကိုလွှမ်းမိုး၍ထာဝရဘုရား၏ဘုံတော်သည်တဲတော်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုသောမိုးတိမ်သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အပေါ်၌ရှိနေသောကြောင့်မောရှေသည်အထဲသို့မဝင်ရထာဝရဘုရား၏ဘုံတော်သည်တဲတော်ကိုဖြစ်လျက်နေ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ခီးသွွားလေရာရာတွင်မိုးတိမ်သည်တဲတော်အပေါ်မှကွာမြောက်သောအခါခီးသွွားကြ၏မိုးတိမ်မကွာမမြောက်ဖြင့်မကွာမမြောက်မီနေတိုင်အောင်ခီးမသွွားဘဲနေကြ၏ခီးသွွားလေရာရာတွင်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိ၌ထာဝရဘုရား၏မိုးတိမ်သည်နေ့အခါတဲတော်အပေါ်မှတည်၏ညအခါမီးလျံဖြစ်လျက်တည်နေလေသတည်းဣသရေလလူမျိုးဟာဘယ်လူမျိုးနဲ့မှမတူတဲ့ဓမ္မသမိုင်းဖြစ်ရများနဲ့ကြုံဆုံခဲ့ရပါလေဒါကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်4မှာထိုသူတို့သည်ဣသရေလလူဖြစ်၍သားအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းဘုံအာနုဘော်တော်နှင့်၎င်းပရိညင်တရားတို့နှင့်၎င်းပြည့်ညက်တရားထားခြင်းနှင့်၎င်းဝတ်ပြုခြင်းနှင့်၎င်းဂရိတော်တို့နှင့်၎င်းဆိုင်ကြ၏အဲ့ဒီလိုဆိုထားတဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါလေဒါကိုကျွန်တော်အခုနဖော်ပြခဲ့တဲ့ဂျူးအခေါ်အပေါ်ရှေခနာဤဘုံတကိုးတော်လို့ဆိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်အခုလိုတည်ရှိခြင်းကိုမျက်စိနဲ့တတ်အပ်မြင်ရတဲ့လူမျိုးဟာသမိုင်းမှာသူတို့ပဲရှိပါတယ်တခြားဘယ်ကဘာဘယ်လူမျိုးမှဖျားသခင်ကိုဒီလိုတတ်အပ်မြင်ခဲ့ရခြင်းမရှိပါဘူးတတ်အပ်မြင်ခြင်းဆိုလို့ဖျားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းကိုတတ်အပ်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်ကိုတော့ဒီကဘာမှာဘယ်လူသားမှမြင်ခွင့်မရှိပါဘူးအခုဆိုရင်ဒီဘုံတော်အားဖြင့်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ထွက်မြောက်ရာဂန္ဓာယခရီးကိုသူတို့ဆက်သွားကြရပါတော့မယ်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ဟာအကာအကွယ်ပြုပါလိမ့်မယ်မိုးတိမ်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်အတိုင်းရပ်တန့်ဖို့သို့မဟုတ်ဆက်လန်းဖို့ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကမိုးတိမ်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အဆုံးအဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကိုညံကိုအတွေ့ဘာမှမလို့တော့တလူမောရှိတောင်မှဒီခီးကြီးကိုအဓိကရမဆုံးဖြတ်ရတော့ဘူးဖျားသခင်ကမိုးတိမ်နဲ့သူ့ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်သွားပြီဒီကနေ့မြန်မောက်ခေအသင်းတော်တွေကိုဘလူကိုဥဆောင်ခိုင်းနေကြသလဲသေယုတ်ဆရာတွေကိုခိုင်းနေကြပါသလားလူငယ်တွေကိုပါလားသို့မဟုတ်ပညာရှိကြီးတွေကိုပါလားဓမ္မမုံရင်ပိုက်ဆံရှိတဲ့တထေးကြီးတွေကိုပါလားပညာတော်ကာလရဲ့မိုးတိမ်မှမရှိဘဲခမရကမိုးတိမ်ကြီးတွေကိုဥဆောင်ခိုင်းမလို့လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမပြောနဲ့ကျွန်တော်အနာမှာတင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာမိုးတိမ်ပမာရှိနေပါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါဥဆောင်မှုကိုခံယူပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့ဆရာသမားတွေအမှုတော်ဆောင်တွေကိုသာမွေ့ထုတ်ကြပါအားပေးကြပါကျွေးမွေးပြုစုကြပါသူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါအသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့မိုးတိမ်လိုတည်နေတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာယုံကြည်သူအားလုံးတို့အတွက်ဘယ်သောအခါမှလမ်းမလွဲစေသောမဖောက်ပြန်စေသောအဓိကဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရင်ဝယ်ပိုက်ထားကြဖို့လိုပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဖျက်မြောက်ရကျမ်းလို့ခေါ်တွင်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများထဲမှဒုတိယကျမ်းဟာလေ့လာလို့ပြီးပါပြီနှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုမီတစ်လက်စောင့်ရကြည့်ကြပါစို့ဒီဖျက်မြောက်ရကျမ်းဟာအေကုတ္တနိုင်ငံရဲ့ကျွံဘဝမှောင်ရိပ်ကအုတ်ဖုတ်ရာဖုံးဆိုးမြေကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲကနေဆလန်းစားပါလေတန်ရှင်းရဌာနတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ပါလေဒီဘုံတကိုးအာနုဘောတော်ဟာကျွံဘဝမှထွက်မြောက်ရာကျမ်းရဲ့ဂန္ဓာခီးလန်းကိုလူမျိုးတော်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အဓိကဥဆောင်ဥရပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်တရားဆိုတဲ့လူတိုင်းယက်တီနေထိုင်ရာကျွံဘဝအမှောင်ရိပ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုံတော်ကိုမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့အတွက်အလွန်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းရာကောင်းကင်ဘုံကနေစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်သူဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်လူလောကနဲ့တကွစัจ java ဝလာအနန္တကိုဖန်ဆင်းပိုင်ဖအုပ်စိုးတော်မူသောသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်ရဲ့ကြေးကျွန်းကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်လူဇာတိကိုခံယူပြီးအသက်သွေးနဲ့ရွေးချယ်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဒီသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းရမယ့်ဘဝခရီးအတွက်ဥဆောင်ဥရပြုနိုင်စွမ်းရှိသောအရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံယူနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့လေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရယ်ထွမြောက်ရကျမ်းဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ကျမ်းတစုအဖြစ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမေ့ဖြောက်လို့မရကောင်းနိုင်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းဤကုန်းချုပ်ပြစီခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီအစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာကျန်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေက

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါれကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတည့်ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တဘာဘာလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဒကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလတ္တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှူဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါれရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれနံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれနံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれဘိမနောကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဘိမနောအတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာဂျိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏တင်ကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးသ
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိတ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောင်၌ရှိသောသရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောသရဝတိသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခွန်ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်ကြီး9အငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်သာရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လားဓမ္မမှုစီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနှစ်တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စ

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုတ်လုခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်ထဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့ဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာဒန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖျားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖျားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုမအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရတဲ့နဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီရင်နဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟန်နဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့အကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရစ္ဆာန်ဦးများကိုတည်စီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်ဟေဘဲလူတွေကတိပောင်းတဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ်။
3: ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တဲ့

0: ငငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျောလင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာ။အပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလဲအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတ်သိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြူစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာသူတို့နားခု

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: help! Kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီး

0: အဂုထုပြည်မှာသွားနေပါဖရာသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသပ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖရာသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲတနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ
1: ်
0: ယောသပ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
2: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖခင်သခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုခေပြဲကြမ်းတက်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖခင်သခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖခင်သခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ
0: ်။ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖရာသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖရာအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။
3: The sacrifice God demands is a repentant heart.
4: What do we do then to be saved?
3: Change your hearts.
2: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
0: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ
5: ် It is I who need baptism from you
2: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
5: ခဲ့ you come to me
2: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
6: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
0: 사단ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲတချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်တချို့ကတငါတဲ့တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုငါနောက်တို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တံငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
7: ်။သူနောက်လိုက်သေးက12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
1: သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
2: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှဲ့လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ
5: ် The kingdom of heaven is here
2: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်လာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေလည်းဖြစ်တယ
0: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်တည်ပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတဖို့မုန်တိုင်းကိုညင်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံစီရင်နိုင်တယ
2: ်ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်ပြန်ပြီအသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူး
4: အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်က ဟေရဲလူတွေကိုအဲကုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲကုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စီခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
3: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
1: ် Come to me
2: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှောက်ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
0: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
2: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတင်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
3: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
5: happening?
6: You traitor!
3: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
2: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
7: ်။ I am
2: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
4: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
2: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတူကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆဲ
3: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေးပြဲပြင်ကြီး"ဆိုပြီးဟန်ကန်ကြတယ
2: ်။ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
3: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
0: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့ တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
5: ်။
2: ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖရာကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖရာသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒါဟာဖရာသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖိုးခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
3: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
2: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
5: ။ Jesus is not there.
2: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အဖြစ်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ငင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနေတဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါပြီ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စူးစမ်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တို့တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တို့တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တို့တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီးအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဗြဲလူတွေအတွက်ပတ္တခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားစင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

အဆောက်မိတ်ဆွေတို့မြင်ကြီးပေါ်၌ပထမအဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတစ်အာဒံနဲ့ပြိဿာများအဆောက်အဦအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိဉ္ဉ်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခသိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိသောအရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုတည်ရှိနားလေရန်အလို့ငါဝန်ကြီးတော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သစ္စာများ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ယုတ်ပုံနှင့်အာဒံအတွက်ခြင်းပုံဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆူပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်တို့တော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖော်မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒံအားအိမ်မောကြအိတ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖော်အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယင်ထဲမှာဝန်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံတို့ဥယင်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်။ဥယင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတည်ရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်ဇာရဏီလက်ပါတော့မွေတရံပြည့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်ဇာရံကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တည်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုန်းချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအာရမ်နဲ့အေဝဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့အေဝတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ကျင့်ချင်းကိုခံရရဲ့ရှိတယ်မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေဝအားတင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပူ၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်ဒီဤအမှုကိုပြုတော်ကြောင်းကျင့်ချင်းကိုခံရမယ်။တင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကဆော့ပြီးမွေသည်လူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရံကသူ၏မိမကိုအေးဝလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝမှမွေးဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလေဖရာသခင်နဲ့ကင်းကွာလေးနေကြတယ်။အာရံကဲတို့ဖရာသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဖရာသခင်သည်တနေ့ကြရင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံငါနောအေနှင့်တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာလံ၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရအပြင်ပြည့်နေလျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီဒါကြောင့်တင့်အတွက်သင်္ဘောတိဆောက်ပါလို့မိန့်မာခဲ့တယ်တက်ရှိသောအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်တင်းနှင့်တင်း၏မယားသားများနှင့်သူတို့၏မိန့်မများကိုထိုသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနဲ့အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မာခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖယားသခင်မိန့်မာတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းပေးတာဖယားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖြစ်စေမြင့်အကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဖယားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့တူဝိမိသားစုတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ဘောထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဖယားသခင်ကသိမ်ဘောတကားကိုပိတ်ဆည်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်တေးကျေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအေနှင့်သူ့အတူသိမ်ဘောထဲမှပါလာသောလူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံကနေသက်သက်နဲ့ဖျားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာသောအခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေ၏မိသားစုနဲ့အတူတိရစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်ဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သက်တမ်းကိုမိုးပေါ်၌ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါသည်သက်ရှိသောအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တံပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော့ဂတိကိုငါအောက်မဲ့တရိယမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တံကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တခြင်းရေလောမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေ။မိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါ။ဤတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများ၌စိုးရင်ရန်မလိုပါ။ဘုရားသခင်တည်သူတရားစင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ7ဘာဘလုံဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေအီသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော့မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါအချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်မြုပ်တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဖျားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါယုတ်ပုံကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်
ယုတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်တို့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုကိုွယ်ခဲ့တယ်ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပြီယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ္ဆာများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာရန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာရန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာရန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွဲတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေတယ်ဘုရားသခင်ကယောဘသည်သူတော်ကောင်းတူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစည်းစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်ယောဘကိုခြေကိုင်းခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘ၏အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲသတင်းဆိုးများကိုသေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများတီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နောက်တယောက်ကမိုးချိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများတီတေကျေကုန်ကြပြီ။ဓမြများတီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆိုးဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်ယောဘရဲ့သားသမီးများသည်မုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူဖြင့်တေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘသည်စပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဖျားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဖျားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဖျားရဲ့နာမသည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုချိန်ဆခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဘုရားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘသည်ဘုရားသခင်ကိုချိန်ဆမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်ဇာရန်အားနောက်တစ်ချိန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဇာရန်ဒီယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဖះကိုချိန်ဆပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဖះသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ3ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ယောဘရဲ့မိတ်ဆွေများသည်ယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါ။ဘုရားသခင်မတိုက်ရင်တော့အရာမရှိပါ။အရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်။သူတစ်ပါးဒီတားလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်း။ယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်။မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘသင်ငယ်ရှင်များသည်ဘုရားနီလန်းကိုမတိကြပေသူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားတားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်
အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာဒါမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူစားစေခြင်းတယ်ယုတ်ပုံစတော့အာဗြဟံဒီမွေးရမည်ကိုဆုံးခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗြဟံနှင့်ဖျားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်။သူဒီမယားစာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မချင်းရပ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဖျားသခင်ကဤနေရာဒီတင်နဲ့တားစင်မြင်းစက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုဘုဆယ်လေအာဗြဟံနဲ့လောတာအာဗြဟံမှာလောတာလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ်လောတာဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့လောတာတို့ဦးတို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်သူတို့တို့ဦးပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောတာအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဘူးယံအတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်းလူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်လောတာဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရန်သွားခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်တင်းမြင်သောမြေတပြင်လုံးကိုတင်နဲ့တင်ရဲ့အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစင်ကအာဗြဟံကငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တပါးကိုတွေ့ဆုံပြီတော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတော်ရုံကိုတိုက်ရိုက်အနိုင်ရကြတယ်သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။တို့တော့အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများဒီလောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှာပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ဒီရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူဒီရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်ရဲ့အတိတ်ပင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားသင်သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။သင်ရဲ့ရန်သူများကိုသင်လက်ထဲသို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လဲ။တောရုံမင်းလူလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငင်းပေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဖြင့်သောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစစ်ချက်အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲတယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါရဲ့လူလူများဖြစ်မယ်လို့ဖျားသိမ်းဆုခဲ့တယ်။ဒုတော်အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါ။သင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဖျားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဖျားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဖျားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိန့်တော်မူခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစက်ကသူငယ်အစ်မေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာ
ကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗရာဟမ်ကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အားဖြင့်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗရာဟမ်နဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွက်ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကွန်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုငင်းပါနှိပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆယ်လုခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်ရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်ရှမေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်ရှမေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုသားအားဖြင့်ငါ၏ဂတိကိုပြည်စေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုဘုံ18ဆာရာရေမောသည်အာဗရာဟံ၏အသက်99နှစ်ရှိရဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီ။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစားအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗရာဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗရာဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်6လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှနေပြီးသူဤစကားတန်ကိုကြာနေခဲ့တယ်သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲထာဝရဘုရားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်ဒီပေမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်ယုဘုံ19တောရုမြို့အတွဲအာဗရာဟံကဆုတောင်းခြင်းတောရုမြို့ရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်အာဗရာဟံသည်လောသကိုဒရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်တန်ဤသို့ဆုခဲ့တယ်ကိုတော်ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမီလောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်အာဗရာဟံဒီတောရုမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြင်ဘုရားသခင်ကတောရုမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်၏စေတမန်များသည်တောရုမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကူတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့ဒိဋ္ဌိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆယ်လူတစ်ဖြင့်တောတော်မြို့တည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုဘုအာဗရာဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗရာဟံ၏တားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားတင့်ရဲ့တားဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်ငှားအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗရာဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏ဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါသိပြီပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်သူတို့ကိုတပ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်ယုဘုံ
31အာဗြဟံနှင့်အဆက်ခံများအာဗြဟံသည်ဥမြင်လာတော့အခါသူ၏အဆက်ခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခေတယ်အာဗြဟံ၏ဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအဆက်ခံကလည်းအာဗြဟံ၏စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်တည်သူကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့တိုက်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ထိုအစေခံဒီဣဇတ်အတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇတ်နဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်ယုတ်ပုံ20နဲ့နှစ်ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆုယုတ်တော်သူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်တော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤယုတ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပျိုးကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ20နဲ့3ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွက်အဩဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်သခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်သည်အာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားသောအပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကအေကာမှုချသေးရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်သောသူများဖြစ်ကြတယ်။တို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစသူ့ငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့တုံ့ပြန်နေတော်စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုတ်ပုံ20ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်း။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတကူချဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော်နေ့၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်ဒီမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံတဲ့တနေ့မှာယေရှုဒီပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏
လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒံယာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမအားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာဗြဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်။သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။

0: ောရရှိမြတ်ခင်ဗျာတင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်မှာဖခင်ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းိုက်နဲ့ကထွတ်မြတ်ရာကျမ်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဆက်လက်ပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းိုက်နဲ့ကဒုတိယမြောက်ကျမ်းတစုဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးသားသူမာကုဟာတမန်တော်တစ်ပါးမဟုတ်ပါဘူးယောဟန်မာကုလို့အမည်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတန်ဖနောက်အောင်မှာထားခဲ့တဲ့ယောမာအာနာရှင်နိုင်ငံကြီးအနေနဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသိရှိလာစေဖို့ရေးသားတဲ့ကျမ်းတစုလို့ဆိုပါတယ်အပြစ်ရှိတဲ့လူသားအချင်းချင်းကိုအခြားအပြစ်ရှိသူလူသားတစ်ယောက်ရဲ့လက်မှာသွန်လိုသွန်မှောက်လိုမှောက်များဖြစ်ကုန်ရင်အပြစ်ဘဝရဲ့ငရဲခံအကြောင်းလူတွေကောင်းကောင်းသိရှိလာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာမဟာမဆန်လွန်းလာပြီမဲ့လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားပြီးထိရောက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအစုံလင်ပါဝင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းလေ့လာမှုဤတန်းပိုင်းအဖြစ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါဗျာ
1: ဒီကနေ့ကျွန်တော်စတင်လေ့လာကြားနာကြရမှာတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းရဲ့ဒုတိယကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ပဲဖြစ်ပါလေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဟာဓမ္မသစ်အတွက်အစောဆုံးရေးသားပေါ်ထွန်းတဲ့ကျမ်းစာတွေကကျမ်းတစုဖြစ်တယ်သူ့ကိုရေးသားပြီးစီးချိန်ဟာ AD 63ခုနှစ်မတိုင်မီကတည်းကဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွသွားပြီးတော့နှစ်30ခန့်အတွင်းမှာလို့ဆိုပါတယ်ယောမမြို့တော်မှာရေးသားခဲ့တယ်လို့တွက်ဆရပါတယ်ရေးသားသူရဲ့အကြောင်းကိုပထမဆုံးဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကိုရေးသားတဲ့ရှင်မာကုဟာခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်တပါးတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်မာသဲဟာတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကတမန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာဆိုသူကတော့သူလည်းတမန်တော်မဟုတ်ဘူးဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုနဲ့အလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုကျမ်းကိုစီရင်ရေးသားသူမာကုရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံဟာယောဟန်မာကုဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ John Mark ပေါ့။ John ဆိုတာက Jew အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Mark ဆိုတာက Latin အမည်ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်7မှာမာကုအမည်သစ်ကိုရသောယောဟန်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်7ကဆက်လက်ဖော်ပြချက်တွေအရာအဲ့ဒီလိုမာကုအမည်သစ်ကိုရခြင်းဟာတမန်တော်ကြီးပေတရုကိုဟေရုမင်းကသတ်မယ်လို့ကြံစီပြီးတော့ထောင်ထဲကိုထည့်ထားခံရပြီးမှကောင်းကင်တမန်တွေကထောင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကယ်ထုတ်တဲ့အချိန်ပတ်သက်ခါပွဲတော်တစ်ခုကျင်းပနေတဲ့အချိန်လို့တွေ့မြင်ရပါတယ်ဒါမာကုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဦးဆုံးသမိုင်းမှတ်တမ်းတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့အမေနာမည်ကလည်းမာရိလို့အမည်ရှိတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အိမ်တောင်ဖြစ်တယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အလျောက်လေယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးခရစ်ယာန်တွေဟာသူတို့အိမ်မှာအသင်းတော်တပါအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ရတယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိပါတယ်။တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုရဲ့ပထမအချိန်သာသနာခရီးစဉ်မှာမာကုပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။မာကုဟာဘာနဘရဲ့တူတော်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အငယ်30မှာဆက်ပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ပြီးတော့ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အငယ်73အရာငါသားမာကုမှစ၍ဘာပုလုံမြို့၌ရှိသောသင်တို့နှင့်အတူရွေးချယ်တော်မူသောအသင်းတော်သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ရှိမုန်ပေတရုဟာသူ့ကိုသားတယောက်ပမာချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုပေတရုသို့မဟုတ်ရှိမုန်ပေတရုရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းလို့အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိလူတွေကယူဆခဲ့ကြပါတယ်သမိုင်းအထောက်အထားတစ်ချက်ကလည်းရှိနေလို့ပါဒါကိုတော့မကြခင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြသွားပါမယ်။စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ရှင်ပေါလုဘာနဘတို့နဲ့အတူတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုရဲ့သာသနာပြုခရီးစဉ်ပထမဆုံးစတဲ့အချိန်မှကလေးကမာကုဟာလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်5မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ရှာလမိမြို့၌ရှိနေစဉ်ယူရတရားစရများတွင်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောကြ၏။ယောဟန်သည်လည်းထိုသူတို့၏လက်ထောက်ဖြစ်သည်။အဲ့ဒီခြေကပေါ်ပြထားတဲ့ယောဟန်ဟာမာကုပါပဲမာကုဟာပန်ဖုလိပြီးပေရဂေဆိုတဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီသာသနာပြုခရီးကနေယေရုရှလင်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာနည်းနည်းအားပြော့တဲ့လူတစ်ယောက်ကြောက်တက်တဲ့လူတစ်ယောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွက်ဆနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒေါန်ဒေါန်မီဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုနဲ့အစည်းသိပ်ပြီးတော့မကတ်ခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲရှင်ပေါလုဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်သာသနာခရီးစဉ်မှာသူ့ကိုမခေါ်တော့ဘဲနဲ့ခြံရစ်ချင်ပါလေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဘာနဘကခေါ်ခြင်းနေဘာနဘဟာလဲသာသနာသမိုင်းမှာတော့အတော်ပြောင်ပြောင်မြဲမြဲရှိခဲ့သူပါပြီးတော့သူက သဘောသိကောင်းတယ်ခွင့်လွတ်တတ်သူစိတ်ပျော့သူမို့လို့သူ့တူတော်မောင်ကိုခေါ်သွားကျင်တာပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး15အငယ်38ကနေဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘာနာဘသည်မာကုအမည်ရှိသောယောဟန်ကိုခေါ်မည်ဟုအကြံရှိ၏ပေါလုကပန်ဖူးလိပြည်၌သူတို့နှင့်ခွာ၍အမှုထမ်းရသူမလိုက်မသွားသောထိုသူကိုမခေါ်သင့်ဟုသဘောရှိ၏ထိုအကြောင်းနှင့်အချင်းချင်းမသင့်သဖြင့်တခြားစီသွား၍ဘာနဘသည်မာကုကိုခေါ်ပြီးလျှင်ကုပရုကျွန်းသို့ဆွေလေ၏မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကုပရုဆိုတာကတော့အခုအချိန်မှာဆိုက်ပရက်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာပဲအဲ့ဒီနေရာကိုကုပရုဆိုတဲ့အရက်ကိုမာကုဟာရွက်လွှင်းပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်တာဟာနောက်ထပ်သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ဘာမှမသိရတော့ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်မာကုရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအညံ့စားတော့မဟုတ်ပါဘူးတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်17မှာလူကာတယောက်ကြီးသာငှက်ထံမှာရှိ၏မာကုကိုသင်နှင့်အတူခေါ်ခဲ့လော့သူသည်ဆရာအမှုကိုပြုရမှာငါအကျိုးရှိ၏အဲ့ဒီလိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကပဲဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရခြင်းကြောင့်မာကုဟာဘလောက်ထူးကျွန်တယ်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့လိုတော့မယ်မထင်ပါဘူးပြီးတော့ရှင်မာကုဟာခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုသာရေးသားခဲ့တာသူဘဝအကြောင်းကိုတော့ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာရှာဖွေပြီးတော့မတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒါတော့မာကုဟာဒီကျမ်းကိုဘသူ့အထောက်အကူနဲ့ရေးတယ်လဲဆိုတာမေးစရာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။တချို့ကပေတရုအကူအညီနဲ့လို့ပြောပါတယ်။တချို့ကလည်းပေါလုရဲ့အကူအညီနဲ့လို့လည်းပြောပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးစီကရတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။အကြီးမားဆုံးအထောက်အကူအဖြစ်ကတော့ဘသူဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ရှင်းပါတယ်။အရေးအကြီးဆုံးဥဆောင်လမ်းပြသူကတော့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲပေါ့။ဘသူအတွက်ရေးတယ်လေဆိုပြီးတော့ဆက်လက်လေ့လာကြပါအောင်စုဟုတ်ပါတယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ကြမ်းတိုင်းကြမ်းတိုင်းမှာရေးသူနဲ့ရီမှန်းချက်ဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ဆောင်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိတယ်လဲမတူညီတဲ့လူဒန်းစားတွေအတွက်ရီညွန့်ထားတဲ့ကြောင့်မတူညီတဲ့ကျမ်း၄ခုဖြစ်လာတာပေါ့ရှင်မသက်ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးသမားတွေအတွက်ရေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကျတော့ရောမအင်ပါယာအတွက်သီးသန့်ရည်ရဲတဲ့ကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောမတွေအာဏာလွှမ်းမိုးတဲ့အချိန်နဲ့ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်နဲ့အလွန်ပဲကိုက်ညီနေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အာဏာရှင်နိုင်ငံကြီးအဖို့ခရစ်တော်ကိုသိစေရန်သူရည်ညွန်းနေ။ရောမဆိုတာဟာနှစ်တထောင်လောက်ကမ္ဘာကိုကိုင်လှုပ်လာခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသမိုင်းကဖော်ပြနေတယ်။ဟုတ်တယ်။ရောမအာဏာဆက်ဟာဘလောက်ကျယ်ဝန်းလဲဆိုရင်ကမ္ဘာတဝက်မကကိုသူကချုပ်ချယ်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတခြင်းတို့ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုတွေတို့ဥပဒေအမြောက်အများတို့လုံခြုံရေးစီမံမှုတွေတို့အကာအကွယ်ပြုမှုတွေတို့ကိုကဘာတလွှားမှာသူတို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါတွေဟာမကောင်းမှုလို့ပြောလို့မရဘူးကောင်းမွန်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကသေသေချာစဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့လေသံဖနောက်အောက်မှာရယူထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလို့အဲ့လိုတင်စားလိုက်နေတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတန်ဖနောက်အောက်မှာထားခဲ့တဲ့ယောမဟာနောက်ဆုံးကျတော့အဖိုးအခကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့ရတယ်။ဒေါက်တာ DS Gregory ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုရင်ယောမဤဆောင်ရွက်မှုများသည်ကမ္ဘာလူအဖွဲ့အစည်းအားအာဏာနှင့်အင်အားတွင်အခြေတည်သည့်နိုင်ငံရေးမူဝါဒမှလာသောဥပဒေနှင့်တရားစီရင်ရေးတို့အားဖြင့်အကျိုးမဲ့ပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်သောမရောက်နိုင်ဆိုသောအချက်ကိုမိမောင်ထိုးပြ၍နေသည်ဆိုပြီးတော့ရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒါဘလောက်ကောင်းတဲ့ဝေဖန်ချက်လဲဓမ္မပါရဂူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရောဘတ်ကယ်ဗာဆိုတဲ့လူကလေယောမအာနာရှင်တို့သည်ကဘာကိုယခင်နိုင်ငံပေါင်းချုပ်နှင့်ယခုကုလသမဂ္ဂမှချုပ်ထိန်သည်ကဲ့သို့သူတို့တနိုင်တန်တနိုင်ငံကြီးကဗိုလ်ချလွှမ်းမိုးလိုသောအတွေးမျိုးရှိခဲ့သည်သူတို့၏လက်တွေ့လုပ်ငန်းမှငြိမ်းချမ်းရေးဟူသည့်အရာကိုအထက်မှအောက်သို့ချထားပေးခြင်းဖြစ်ပြီးလျှင်အာနာရှင်တူဒီလက်ဖြင့်ချုပ်ကင်ထားခြင်းမြည်ပေ၏အဲ့ဒီလိုဒေါက်တာကယ်ဗာရဲ့ဆောင်းပါးမှာဝေဖန်ထားပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရဘူးဒါဟာသမိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ကမ္ဘာအာနာရှင်ကြီးအဆင့်လောက်ယောမနိုင်ငံတော်ဘုန်းကြီးခဲ့တယ်ယောမဘရင်စီဇာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေစီဇာအဆက်ဆက်တွေဟာလေယောမဩဇာအာနာနဲ့ကမ္ဘာကိုတောင်မှအုပ်ဆောင်လုပ်ချင်ရင်လုပ်နိုင်လောက်တဲ့အဆင့်မျိုးရှိတယ်ဒါဟာအပြစ်သားတွေကြီးဖြစ်တဲ့လူလောကမှာအပြည့်ရှိတဲ့လူတယောက်တည်းရဲ့လက်ထဲကိုအာနာကိုဝါကွက်ပြီးတော့ရောက်နိုင်စေတဲ့သဘောဒါမျိုးကသမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုမျက်မှောက်ခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်တခစ်ခစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မယိုးမဆွဲဖြစ်မလာဘူးလို့ဘယ်သူအာမခံနိုင်တယ်လဲဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်ဆိုတာတွေကိုတွေးကြည့်အခုအဲ့ဒီလူများဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုပါတော့ပြည့်ရှိတဲ့လူသားအချင်းချင်းကိုတခြားအပြည့်ရှိသူလူတစ်ယောက်ရဲ့လက်မှာသွန်လို့သွန်မှောက်လို့မှောက်များဖြစ်ကုန်ရင်အပြစ်ဘဝရဲ့ငရေကန်းအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးလူတွေခံစားသိရှိလာကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကဲတင်ပိုင်သောအရှင်ကိုအထိတ်တလန့်ဝိုင်းပြီးတော့ရှာကြမှာပဲဆိုတာကိုလူတွေဟာသိလာရကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆန္ဒမျိုးလဲဖြစ်ကိုလာကြရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဲတင်ရှင်ကတော့ဒီကဘာမှာအခိုင်အမာဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးတွေ့ရတာတယောက်ပဲရှိတယ်သခင်ခရစ်တော်ပေါ့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်16ငါသည်ခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေးဥစွာ၌ယူရလူနောက်၌ဟေလသလူယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဘုရားသခင်တကူတော်ဖြစ်၏ကယ်တင်စေသောတကူတော်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဝေါ်ဟာရလေဒီတော့ဒီတကူတော်ဟာဖိနှိပ်တဲ့တကူတော်မဟုတ်ဘူးကယ်တင်တဲ့တကူတော်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ဂယုဏတော်တို့နဲ့ပြည့်ဝနေတယ်ဆိုတာသူ့စကားအရာကိုထင်ရှားနေတယ်ဂုံမြောက်နေတယ်ယောမဘယင်ကြီးအေခရစ်စီဇာလိုလူမျိုးရဲ့တကူတော်ဆိုတာကဘာလဲကျေးဇူးတော်ဂယုဏတော်တို့မပါတဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းတသက်ပဲပေါ့စီကံသတ်မှတ်ခြင်းပဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲပေါ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းတွေစေခိုင်းခြင်းတွေနဲ့သူ့အုံနောက်ထဲကပေါ်လာသမျှဟာအကုန်လုံးလက်တွေ့ဖြစ်ကုန်ရတာကြီးပဲလေဖြစ်ပေးရတယ်ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးထွက်ပြေးလို့လည်းမရဘူးတော်လှန်ရင်လည်းလိုက်ပြီးတော့သတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့စပါတကတ်စ်တို့ကလီယိုပါထရာတို့လူဇလန်းရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဆိုတာအတိတ်ပဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တခါတလေသတ်တာတောင်မှအချင်းချင်းသတ်ခိုင်းတာတို့ကြားချင်းသိနဲ့တိုက်ခိုင်းတာမျိုးတို့လှုပ်ပြီးတော့စီဇာလူတွေဟာအရသာခံပြီးတော့စင်မြင့်ကြီးတွေပေါ်ကနေအရက်ခွက်ကလေးကင်ပြီးတော့လူအချင်းချင်းသတ်တာတို့တရိတ်ဆန်ချင်းသိကြီးနဲ့လူနဲ့သတ်တာတို့ဇင်ခံပြီးကြည်လာတောင်ရှိတယ်ရက်လဲရက်ဆက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုတည်းကမြေကြီးတွေကိုရှောက်တူးလို့ရှင်အရီနာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ကပြောတဲ့လူသက်ကွင်းကြီးတွေဟာယောမအေရီယာမှာအမြောက်အများပေါ်ထွက်နေတာဟာစာနယ်ဇင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲဒီလိုလူအဖွဲ့အစည်းမှာအေယာမနိုင်ငံရေးစနစ်ကြီးအင်အားအရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ်ထွက်လာတာကတော့အခုတွေ့ရတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းပဲဒီကျမ်းကိုယေရှုကရှင်မာကုအထောက်အကူပြုသူကပေတရုပေါလုကြိုးကင်သူကတော့ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒါကြောင့်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူးယောမကိုဥတီပြီးတော့ဖျားသခင်ကပေးပို့လိုက်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သတင်းစကားပဲဖြစ်တယ်။ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကနဦးအသင်းတော်ဟာတညီတညွတ်တဲ့လက်ခံနဲ့အသုံးပြုတယ်။ကနဦးအသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ကိုစတင်လက်ခံတဲ့ပရိသတ်ပေါ့။အဲ့ဒီခရစ်ယာန်တွေကခေါင်းဆောင်တွေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကိုဘယ်လိုသဘောထားခဲ့ကြသလဲ။ပက်ပီယပ်စ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကယောဟန်မာကုဟာဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေကိုရှီမုန်ပေတရုစီကရတယ်ဆိုတာကိုအခုလို့ဖော်ပြပါတယ်။မာကုဟာပေတရုရဲ့စကပြန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဒီကျမ်းစာကိုရေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ပေတရုရဲ့မှတ်တမ်းများကနေဒီကျမ်းပေါ်ပေါက်လာရတယ်။တဆင့်ကန်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကျနာခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနဦးခရစ်ယာန်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ပါပီယပ်စ်ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲယေစီဘီယပ်စ်ရဲ့အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အပြောကတော့ပေတရုရဲ့ဟောကြားသက်သေခံချက်တို့ကိုကြားနာယုံမျှဖြင့်မဝနိုင်တဲ့ယောမခိပြည်သူလူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမာကုခရစ်ဝင်ဟာအလင်းရောင်ကဲ့သို့ထိုးဖောက်ပြီးတော့ခွန်အားပြည့်ဝသွားစေခဲ့တယ်။ဒီကျမ်းတစုမှမြင်တွေ့ရတဲ့အခြေခံယုံကြည်ချက်တို့ဟာပေတရုရဲ့ဟောပြောသက်သေခံချက်တွေကိုကိုးစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များရဲ့အခြေခံယုံကြည်ချက်များအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ခံအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုတိယဝေဖန်သူကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယေရှုဘီယပ်စ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီတော့ရှင်မာကုရဲ့ယောမသူကြီးရေးဖွဲ့သီသောပြည်ပြင်းစာမူကျမ်းတစုလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ခြင်းပါတယ်ဂုံလဲပြုခြင်းပါတယ်သူဟာခရစ်ဝင်ကျမ်းအဖြစ်အင်မတန်မှအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတစ်စောင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမငြင်းနိုင်ပဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဤဂုံအင်များဆိုတာကိုဆက်ပြီးတင်ပြပါရစီရှင်ပေတရုနဲ့ရှင်ပေါလုတို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်သူတို့ဖြင့်ရှင်ပေတရုရဲ့အာဘော်တွေကလွှမ်းမိုးနေတဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့ကျမ်းလို့ဆိုရင်ပေတရုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုတငါသေးကြီးဘဝကနေစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့လူဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပြီဆက်ဆက်ဆက်ဆက်နဲ့နေရာကပြာရာခတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့တတိလည်းရှိတယ်တတိရှိလို့လဲခရစ်တော်ကိုလာဖမ်းတဲ့လူအုပ်ကိုထွက်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တာတယောက်နရွက်ပြတ်သွားလို့အဆူခံရသေးတယ်လေဂါလိလဲအိုင်မှာလဲကိုတော်ရေပေါ်မှာရှောက်တယ်လို့ကျွန်တော်လဲရှောက်မယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကအေးအေးလဲဆိုလိုက်ကောပင်လေပေါ်ကိုတတိရှိဆင်းပြီးလမ်းလျှောက်တယ်လေ ဒါပေမဲ့လှိုင်းထတာဘက်သွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းအာယုံပြောင်းပြီးရေနစ်လို့ခရစ်တော်ကမနှဲကယ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့မှတ်မိမယ်ထင်တယ်။ဒီတမန်တော်ဟာထိတ်တန့်တမန်တော်အင်မတန်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့လူအလုတ်လဲပိတ်လုတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့သူ့အာဘော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဟာအင်မတန်အသက်ဝင်တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုအသက်ဝင်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာအသက်ဝင်လှုပ်ရှားတကိုးထွားနေတဲ့ယောမလူလူဒန်းစားနဲ့သိတ်ကိုက်ညီတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်မှာဆိုရင်ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်မှာလို့ခရစ်တော်ကိုဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အဖြစ်မတွေ့ရတော့ဘူးခရစ်တော်ဟာအဆောင်အယောင်အခမ်းအနားနဲ့ထီးနန်းဆန်တဲ့ဘယင်အဖြစ်ဖော်ပြခြင်းမခံမင်းနဲ့အစေတော်ခံတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝပုံစံကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြသွားခဲ့တယ်ဘသူကိုအစေခံတယ်လဲလူတွေရဲ့အစေကိုခံတာမှန်ပေတဲ့လုံလောက်တဲ့ဖော်ပြချက်မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့အစေကိုခံခဲ့တာပါဒါကအဓိကပါအထူးသဖြင့်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10ငယ်55ကိုကြည့်ရင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တာကိုအခုလို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။အကြောင်းမူကားလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလား။သူတစ်ပါးအစေကိုခံခြင်းက၎င်းမိမိအသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုရွေးခြင်းက၎င်းကြွလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲကခရစ်တော်ဟာယေဟောဝါလို့ယူးတွေခေါ်တဲ့တကိုးကြီးသောထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအဖြစ်ဘဝတရုပ်ဖော်ဆောင်သွားတော့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းစာရဲ့အနာဂတ်စကားကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တယ်လို့လည်းရှိနေပြန်ပါလေ။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး42အငယ်1မှ4အတွင်းကိုဖတ်ကြည့်ရင်အခုလိုတွေ့နိုင်ပါလေ။ငါထောက်မှသောငါကြွင်ရင်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါရွေးချယ်သောသူကိုကြည့်ရှုလော့။ထိုသူ၏အပေါ်၌ငါဝိညာဉ်ကိုငါတည်စေမည်။သူသည်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတရားပေးလိမ့်မည်။အော်ဟစ်ချင်းကြွေးကြော်ခြင်းတို့ကိုမပြုမှု၍လန်ခရီး၌သူ၏အဖန်ကိုအဘယ်သူမျှမကြားစေရ။နင်းနယ်လျက်ရှိသောကျူပင်ကိုမချိုး။အတောက်သေးသောမိစာကိုမသတ်။တရားသည်မြဲမြံခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းစီရင်လိမ့်မည်။မြေကြီးပေါ်မှတရားတော်ကိုမတီးစေမီတွင်အာမလျော့စိတ်လည်းမပြည့်ရ။သူ၏တရားကိုလည်းတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်မျှော်လင့်ကြလိမ့်မည်။1864ခုနှစ်ကဓမ္မပညာရှင်ဘာနတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရှင်ပေတရုသူ့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်အရတော့စိန့်ပီတာပေါ့။ရှင်ပေတရုကနေပြီးတော့ကော်နီလီယပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ကော်နေလီကိုပြောဆိုတဲ့စကားဟာဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ဆောင်ပုတ်ပဲလို့သူကယူဆတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာကိုရှာဖွေတော့ရှင်ပေတရုနဲ့ယောမတတ်မှုကော်နေလီတို့တွေ့ဆုံကမ်းဖြစ်တဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းမှာဇလန်းအစေ့အစုံကိုရှေရှေလျားလျားကြီးဖော်ပြထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အဖို့ယောမတက်မှုကောနေလီနဲ့တမန်တော်ရှင်ပေတရုတို့ဘာတွေပြောကြဆိုကြတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30လို့ကျွန်တော်ကညွှန်းညင်ပါတယ်ဒါကိုရှာဖွေဖတ်ရှုကြပါလို့လည်းအကြံပြုလိုက်ပါတယ်ဘာနတ်ကတော့အဲ့ဒီအခန်းကြီး30ရဲ့အထက်ကအငယ်38ကိုသူညွှန်းပြပါတယ်ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားဖျားသခင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းတကိုးတော်နှင့်၎င်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုဘိတ်ဘိတ်ပေးတော်မူသည်ဖြင့်ထိုသူသည်ဖျားသခင်၏အခွင့်ရေးအခွင့်တော်နှင့်ကျေးဇူးပြုလျက်မာနညှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလျက်လှဲ့လေတော်မူ၏ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာခရစ်တော်ရဲ့လူပောင်လောကမှာကျေးဇူးပြုခဲ့ခြင်းကိုစေစပ်စုံလင်အောင်ဖော်ပြနိုင်တဲ့ကျမ်းတစ်စုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုဆွံ့လွတ်တော်မူခြင်းမြစ်တာကျေးဇူးဂုံဟာလူတစ်ယောက်ကိုနောက်ထပ်တာဝန်တစ်ခုအနှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနားလည်ရပါမယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာလှဲ့လေအစေခံခြင်းပြုခဲ့တဲ့အချက်ကိုလိုက်နာသင့်တယ်လို့လည်းခံယူမိပြီးတော့ကြပြားတပုတ်ကိုကျွန်တော်ယင်ထဲမှာဖွဲ့ဆိုမိပါတယ်ဒီကြပြားရဲ့နာမည်ကတော့ဥခိုက်ပြီးသောခါဆိုပြီးတော့ဖြစ်သင့်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါကျမ်းစာတော်မြတ်ကျွန်ုပ်ဖတ်၍မြတ်သောယေရှုသက်ဆွန့်မှုကိုဂုံပြုဥခိုက်မိပါ၏ဥခိုက်ဂုံပြုထိုတစ်ခုဖြင့်ယုံသူတတ်တာမနေသာပဲဆေးရသို့သွားမြတ်တရားကိုပြန်ကြားသက်သည်တည်ရမည်ဒါဟာဥခိုက်ဂုံပြုခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥခိုက်ဂုံပြုခြင်းဆိုတာဟာမွန်မြတ်ပါတယ်ဥခိုက်ဂုံပြုပြီးသောအခါမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီမြေပေါ်မှာလှဲ့လေအစေခံခြင်းနဲ့ဏိဂုံးမှာအသေးခံခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ကျေးဇူးကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပြန်လဲဆက်ပေးကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့စာနယ်ဇင်းတွေသတင်းတွေမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးဟာအင်မတန်လှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေပါတယ် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲပြီးတော့ရှေ့ကိုချီနေပါတယ်။မကျေနပ်တဲ့အုံကြွမှုတွေဆန္ဒပြမှုတွေဟာနေရာအနှံ့အပြားမှာပေါ်ပေါက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေကလည်းကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ကြဖို့ကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဂရိတွေပေးနေပါတယ်။သတိတွေလည်းပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာသတိပေးုံဂရိပေးုံပြောနေုံနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူး။လှဲ့လေတိုက်တွန်းနေုံနဲ့လည်းမပြီးတော့ဘူး။လက်တွေ့အလုတ်သဘောတွေပါဝင်ပါမှအတိတ်ပဲလေးနဲ့မယ်အောင်လဲအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တမန်တော်ကြီးပေတရုရဲ့အာဘော်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်မှာတွေ့ရတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ဖျားသခင်အခွင့်တော်နှင့်ဂျေစုပြုလျက်မာနနှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလျက်လှဲ့လေတော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့ဘဝသမိုင်းကမြင်နိုင်တဲ့လက်တွေ့ပုံသက်တွေတစ်ခုပဲလို့တင်ပြပါရစေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့သိတာတဲ့အချက်ကတော့လိုရင်းတိုရှင်းရေးဖွဲ့ခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တဲ့တဲ့မမတ်ဖြက်ဖြက်လက်လက်ရှိတဲ့ကျမ်းဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဟန်မူကလေးကတမျိုးတစ်ပါးသာဆန်းသစ်တဲ့မူလို့ဆိုနိုင်တာပေါ့။အဖွဲအနှဲ့နဲပါတာကဂုံတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူမိပါတယ်။အခုဆိုရင်ရှင်မာကုကျမ်းရဲ့သဘောတဘာဝဟာအများကြီးပေါ်လွင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ခရစ်ဝင်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ယာဇဝင်ပေါ့။ဒီယာဇဝင်ကိုရေးရမှာစကားချူပန်ချူနယ်တွေနဲ့မဟာတော့တိတ်ပြီးတော့မဆန်လှဘူးဒါပေမဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဖြစ်ရမြအစုံလင်ပါဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်လဲအလွန်တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ယောမအဝန်အဝိုင်းအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့တမန်တော်ပေတရုရဲ့အာဘော်တွေဟာရှင်မာကုအားဖြင့်ထိရောက်စေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ရှင်မာကုရဲ့ရေးဖွဲ့ပုံဟာလမ်းပေါ်ကလူအများစုကြိုက်တဲ့စာဖွဲ့နည်းဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရရင်ကျွန်တော်မြန်မာတို့အဖို့ဆရာကြီးဦးဖိန်မောင်တင်တဲ့သူတပည့်တွေဖြစ်တဲ့သိပ္ပံမောင်ဝါတို့ဇော်ကြီးတို့မင်းသူဝန်တို့စတင်ခဲ့တဲ့ခစ်ဆန်းစာပြီးဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်ကတော့စာကြောင်းတွေဆက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။စာကြောင်းတို့ရဲ့ကြားမှာ N ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူကအကြိမ်ပေါင်း1330တခါထည့်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုလိုက်တော့ရည်မကြည့်နိုင်ပါဘူး။အသေးစိတ်သမားတွေပြောတဲ့အတိုင်းပြောတာပါ။မြန်မာလိုဆိုရင်တော့လျက်တို့ပြီးနောက်တို့ရွေ့တို့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့ဝါကျတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဆက်သွဲတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲပေါ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကယ်၍များကောလိပ်တစ်ခုကကျောင်းသားတယောက်ပြုစုတဲ့ thesis ဆိုတဲ့စာတမ်းမှာ n တွေနင်းကန်များရင်ကျွန်တော်တော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအေး n ဆိုတဲ့စကလုံးမျိုးကိုသမိုင်းစာပေလိုစာပေမျိုးတစ်ခုမှာအထားအဆိုသင့်လျော်တယ်လို့နေရာချထားနိုင်ရင်တော့အင်မတန်အချိန်အဝါပြင်းထန်တဲ့စာပေအဆင့်အတန်းမျိုးအထိတက်သွားနိုင်လို့ဆိုနိုင်ပြန်နေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေတရားဟောတဲ့အခါများမှာလေ n ဆိုတဲ့စကားတနည်းအားဖြင့်နောက်ပြီးတော့တို့ဆက်ပြီးတော့တို့ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလို n နေပါလာပြီဆိုရင်တခုခုနောက်ကနေဖတ်ဆက်ရတယ်လीမဆက်ဖဲငုံငူကြီးရက်လိုက်ရင်တရားဟောချက်ဟာငုံးတို့ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်အခုရှင်မာကုထဲမှာသုံးတယ်ဆိုတဲ့ n နေဟာဒီကျမ်းစာကိုလှုပ်ရှားသက်ဝင်အောင်ဖန်တီးရမှာအင်အားအပြည့်အဝပါဝင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်သင်လျော်သောစကားဆက်များဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယူဆပါတယ်ရှင်မာကုဟာဒီကျမ်းစာကိုယောမမြို့မှာရေးသားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ပြီးတော့ရေးသားခြင်းရဲ့ဥတည်ချက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းယောမပရိသတ်ကိုပဲရည်ရွယ်တယ်ဒီပရိသတ်ယောမသားတွေဟာအလုတ်လုတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဗလအာဂုသမားတွေဖြက်လက်တဲကြွနေတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီတော့သူတို့ကိုခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့တမန်တော်တို့အဖို့သူတို့ဇေယိုက်သူတို့အကြိုက်နဲ့လိုက်လျောအောင်ရေးရတာပေါ့ခရစ်တော်ဟာဖြက်လက်တက်ကြွတဲ့ကယ်တင်ရှင်ခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာမျိုးမှသူတို့ဖတ်မယ်လीပေရှည်ပြီးလျှောက်တခန့်တနာဖွဲ့နေလို့မရဘူးယောမဟာအလုတ်စူးစားလုတ်တဲ့နိုင်ငံစာတအုပ်ကိုပက်လက်ကထိုင်မှာဖွင့်ပြီးတော့ဆေးလက်ကလေးမီးတဖွာဖွာနဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဖတ်နိုင်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အခုမာကုမှာဂျူးအစဉ်အလာတွေကိုများများဖော်ပြတာဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုကိုးကားတာဟာဂျူးမဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာမှန်သိသာစေတဲ့အချက်တွေပါပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အဓိကဥတီတာကတော့ယောမအာနာပိုင်များအတွက်ပါပဲခင်ဗျာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာဆိုရင်စပြီးဖွင့်လိုက်ကလေးကအာဗြဟံနဲ့ဒါဝိဒ်တို့ကဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်၏ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စင်းဟူမူကားဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်စင်းစရာကိုဖော်ပြတာဟာယေရှုခရစ်ကိုဘယင်တပားအဖြစ်ဖွဲ့ဆိုခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယင်လုံနေပြီးဘယ်ကနေဘယ်လိုဆင်းသက်မှန်းမသိရလို့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီလိုဖော်ပြထားတာပါအလျင်းသင်တုံးမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတိပေးခြင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီရှင်မသက်အခန်းကြီး1မှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်ထဲမှာမျက်စိကျင်းလောက်အောင်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အလင်းတန်းကြီးတစ်ခုဟာဣသရေလမဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်ကိုမိမောင်းထိုးပြနေခဲ့တယ်။ ဒါကိုဖျားသခင်သိစေခြင်းမှုရှိနေခဲ့တဲ့အကြောင်းပါပဲ။ယူရကနေစပြီးခရစ်တော်အထိဖြစ်လာတဲ့မျိုးဆက်တည်တဲ့မှာ၁တာမာဆိုတဲ့ယူဒရဲ့အစအဦးမိခင်ကြီးသူဟာခါနန်သူ၂ယာခတ်သူဟာလည်းခါနန်သူပဲဖြစ်ပါတယ်၃ယူသာသူကတော့မောဘအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်၄ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့အေယာမလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုသရုပ်နဲ့သူတစ်ပါးရဲ့မိမပြီးတော့တပားအမျိုးသားလည်းဖြစ်တဲ့ဘာမရှိဘာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမိမောင်းကြီးဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ထိုးပြတယ်လဲလူသားတို့ရေကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ်တွေမမွေးကြနဲ့ဣသရေလဣသရေလဆိုပြီးလူမျိုးတော်လို့ရွေးချယ်တာကဓမ္မသမိုင်းကြောင်းကိုစောက်တည်ခြင်းလို့ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုဒီမျိုးဆက်ကနေပေါ်ထုတ်မှမလို့သာရွေးချယ်တာဓမ္မသမိုင်းကြောင်းကိုမူတည်ပြီးတော့အဖေရေဘက်ကိုခေါင်းထားပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ရင်တော့ဣသရေလခရစ်တော်မျိုးဆက်မှာကဖော်ပြခဲ့တဲ့တပားမျိုးသားတွေဆိုတာဟာပါဝင်ရောရှက်နေတယ်။ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဟာလူမျိုးမရွေးဘူးအသားအယောင်မရွေးဘူးအရှိအနောက်တောင်မြောက်မရှိပဲအမြဲတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာမှာလူမျိုးကြီးဆိုပြီးတော့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်သွားမလုပ်နဲ့။ငယ်တဲ့အဖွဲတွေကလည်းငါဒီဟူသောတုံ့ပြန်မာမာနာမျိုးမမွေးကြနဲ့။အဓိကကိုဟာဖျားသခင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားတဲ့လူသားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာခံယူနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ကြပါဒါဟာအရေးအကြီးဆုံးအချက်ပါပဲအခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျတော့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဇက်ကိုမထည့်သွင်းတော့ပါဘူးလောကအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အစေကိုခံပြီးတော့အသက်တော်ကိုစွန့်မဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်အဖို့ဒီလိုအဆောင်အယောင်အခမ်းအနားတွေဟာဒီကျမ်းမှာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်ရေးထည့်မထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမင်မရေးတာပါပဲဒါပေမဲ့ကယ်တင်ရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ဆောင်ရွက်ရာလုပ်ငန်းပိုင်းမှာကတော့အလွန်ထင်ရှားပြတ်သားစွာဖော်ပြမယ်ကျမ်းကြီးတစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ဖော်ပြလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရားရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれ။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれ။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれ။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれ။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး20ခုအငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900လို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်းဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれ
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတည်လွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူများမှာခရစ်တော်၌တည်လွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေ9မသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြူကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း7အငယ်15 21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ၁၀ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘွားအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ကျွန်တော်လူတိုင်းအနည်းနဲ့အများမတူညီတဲ့ခံစားချက်ကိုစီရှိကြတယ်။များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကသူတို့ဘာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြီးတော့မှအကုကိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်။အားကြရင်အားကြမယ်။အားငယ်ရင်အားငယ်မယ်။နော်။ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ခံစားတတ်တယ်မဟုတ်လား။အားကြလဲပြီးတော့အားငယ်လာလဲ။ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့မကြည်နှက်တာလည်းရှိတတ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးမကြည်နှက်တဲ့ခံစားချက်တွေရှိတတ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ်မွေးဖွားတဲ့ဒီသားဟာလားကိုရဲ့မိဘကိုတော့မတခါလေကြာငါဒီမိဘနဲ့မွေးဖွားခဲ့ရလေချင်းဆိုတော့မချင်တဲ့စိတ်တွေတိတယ်နော်အဲ့ဒါကပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတော့တိတယ်နော်အဲ့ဒါကဟိုအပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာပြင်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်မှန်းတိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဟိုမချင်တဲ့တလူကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချင်းတော်ရွာလေးမှာမွေးတယ်ဆိုတော့ချင်းတော်ရွာမှာမွေးတဲ့ချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အလာဟိုနေ့ကကျွန်တော်ကိုကရင်မတယောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်နော်အာဦးလေးကအတန်တားဝဲတာပဲတဲ့အလာသူ့စကားတန်ကိုနားထောင်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ထက်ဝဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါကျန်ကျွန်တော်နားမလဲဘမစစ်စစ်တရားကျွန်တော်အရန်ပြီတယ်ဆိုဘမထင်ကြတယ်တိုင်းရင်သားတွေအားလုံးကျွန်တော်အာအတန်ဝဲတယ်တိုင်းရင်သားဖြစ်မယ်လို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်နားမလဲတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ကျွန်တော်နားမလဲနိုင်တဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီတစ်ခုလည်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ချင်းတော့ရောမှာမွေးတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာတော်ထဲမှာကြီးပြင်းတယ်ကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကဗမာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကြတော့ဗမာစကားဆိုတာကြားကိုအာကြားတော့တစ်ခါလေပေါ့တခွန်းစနဲ့တခွန်းစလို့ကြားဘူးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့အများများစားစားမကြဘူးဘူးနော်ဘဲမှမသွားရအောင်လေကျွန်တော်ဘက်ကဆိုအခုခေတ်နဲ့မတူအခုခေတ်ဆိုတော့ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့သွားလိုက်အဖေမေကိုဈေးလိုက်ဝယ်လိုက်ဘာအရင်လေအပျော်စရာအခုခေတ်ကလေးတွေအရင်အားကြစရာကောင်းတယ်နော်ဈေးသွားလိုက်အဖေမေနဲ့တူလိုက်အဖေမေအာသမီးလူချင်းနဲ့ဟွာလူချင်းနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်ခေတ်တုန်းကလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးနော်အဖေမေတွေကတလားလောက်ခရီးသွားလားတလားလားအဖေကတလားလားခီးသွားပြီးပြန်လာတာပြန်လာတော့လေဘာလို့ယူလာပြည့်တဲ့လားတကြားလုံးတစ်လုံးအဲ့ဒါတကြားလုံးတစ်လုံးလေးရတော့တနေကုန်ဝမ်းသာရတယ်ဘဝနော်ဆိုတော့အဖေမေနေနဲ့ခီးသွားတော့တစ်ခါမှမလိုက်ဘူးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်လှဲသွားပြင်ရတယ်လှဲသွားပြင်ပွင့်ရတယ်သွားတော့အဖေကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ဝန်ကွက်အကိုနဲ့ခေါ်သွားအာအဲ့ဒီနေကတော့တကယ့်ကိုနော်တကယ့်ကိုဟို adventure စွန်စားခံကြီးတွားရတယ်လို့နော် tourist လို့လို့ကိုကိုကိုခံစားတာပေါ့နော်တခါတော့အကြီးကျယ်အလှတွေပြင်းနော်မလိုအပ်တဲ့အိတ်တွေပါတွေပါယူသွားတာနော်အကောင်ဆုံးအဝတ်စားတွေဝက်နော်အဲ့ဒါဖုံဖုတ်တော်တဲမှာတခါတည်းကိုလှဲရင်းနဲ့တွားရတဲ့ဟာနော်ကိုရီဘဝကအဲ့လိုလာခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဗမာယူရလဲရောက်ရောဗမာကလေးတွေကစားနေကြကစားပြမဟိုကလေးတွေဗမာကလေးတွေပါဆိုဗမာစကားပဲပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူဘယ်လိုလို့ချင်းစကားပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်နဲ့ကျွန်တော်အကိုပေါ့ဝန်ခွဲအကိုနဲ့ဟာကျောင်းအကိုဟောဒီကလေးတွေဘာမှစကားတတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်အော်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ပြောတာဘာမှလည်းမသိဘူးနားကိုမလဲဘူးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဘာသူတို့နားမသွားထိုင်နားထောင်လားသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတောသားဆိုပြန်ကြည့်တာတကယ်တော့သူတို့လည်းတောသားပါပဲဒါပေမဲ့ကွန်နဲတော့သူတို့တပူအောက်တဲ့သဘောပေါ့သူတို့စကားလည်းမတတ်သူတို့ပြောတာလည်းနားမလဲနော်တောသားငါအားရအဲ့လိုမျိုးတွေပြောအဲ့ဒီအချီမျိုးဒါပေမဲ့ဘာပြောမှတော့ကွန်နားမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်နှစ်ယောက်သားပဲနော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ချင်းလို့ပေါ့ကွာငါတို့လည်းကွာတဲ့နော်ဒီလိုဒီကလေးတွေတော့တော်အောင်ငါတို့လည်းသူတို့စီမှာမွေးရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောကြကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယွာမှာမွေးရတာမကြည်နပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုအရန်တော်တယ်ဆိုပါမှထင်တာတကယ်တော့သူတို့လည်းချင်းစကားပြောတတ်ပဲပြောတတ်မလဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခုခုကိုမကြည်နပ်တာတွေဟာလားတခုခုအပေါ်မှာကိုကသူတို့ဘာကိုကြည်ပြောမှအားကြတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့အားငယ်တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကြည်ပြီးမကြည်နပ်တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုငယ်ငယ်တုန်းကအရန်ဆိုးတာ အယံဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေသချင်းဆိုတဲ့ကောင်အရှိမထွက်ပြီးသချင်းဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေကတော့ဆရာဆရာမတွေအပတ်တိုင်းပုံမှန်သူတို့လေ့ကျင့်ပေးတယ်သူခုခေတ်က music လဲအယံကိုနော်တီဂီတာနဲ့ပတ်သက်လဲအယံဖွင့်ဖြိုးတဲ့အခါမှာအများကြီးကလေးတွေအတွက်သချင်းနေဆိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်စီမားကသချင်းဆိုတော့ဂီတာတော်မှတရော်လုံးမှနှစ်လက်လောက်ပဲရှိရလားမသိဘူးဖခင်เจ้าမှတလက်ရှိမယ်ပတ်စံနဲ့နဲ့ရှိတဲ့လူပြိုတဲ့နိုင်ငံသားသွားပြီးနိုင်ငံသားဆိုလည်းအဝေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့တည်တယ်နိုင်ငံသားဆိုအိန္ဒိယပဲမီဇိုရမ်ပဲเนาะဆိုတော့နိုင်ငံသားပြန်မီဇိုရမ်နေပြန်လာတဲ့သူနေဆက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တကယ်နိုင်ငံသားအော်သူတို့ပြန်လာဆိုအရန်ထင်ကြည့်တာသူတို့တွေကကက်ဆက်တို့ရေဒီယိုတို့เนาะဂီတာတို့ယူလာတာအဲဆိုတော့သူတို့ကမင်းသားပဲဂီတာပါလာတော့ယူမှာဆိုအဲ့ဒါလေးဆိုအဲ့ဒါလေးတော့ပဲကြားရတယ်ဆိုတော့သချင်းဆိုတာကတံပုံမှန်အောင်ဆူဖို့ဆိုတော့အရန်ခက်ခဲတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကျတော့အရန်ရှက်တက်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကနော်အရန်ရှက်တက်တယ်ဆရာနှွန်းနှွန်းပြောတယ်လို့ပဲနော်ဆရာနှွန်းပြောတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့ဟိုညီတယောက်ကတဲ့အင်ဂျီအသစ်ဆွင်နဲ့ဟိုဝင့်ရမှာရှက်တယ်ဝင့်ရမှာရှက်တဲ့တည်းအဲ့ဒီအင်ဂျီအသစ်ကိုဖုတ်အရင်လူးပြီးတော့မှဟောအရင်လူးပြီးတော့ဝတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကျွန်တော်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီ idea ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဖုတ်အရင်လူရမယ် idea တော့မရှိဘူးဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်အင်းကြီးအသက်ဆိုညဝတ်အင်းကြီးမှာအရင်လောက်တာညမလားအရင်ဝတ်အလားအမေအဆူနေအင်းကြီးအသက်ကိုညဝတ်လောက်ဆရာလားအင်းကြီးဝတ်ဆရာလားကိုကဟောင်းအောင်တမင်ဝတ်တာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူရဘက်မှာဆိုအင်းကြီးအသက်လေးဝတ်ရင်လေသူများတွေကစတယ်ဗျာဟေးအင်းကြီးအသက်လေးနဲ့အာအလားဆိုကိုကပျောက်ချင်သွားလောက်အောင်เนาะကုကူကူရှက်တယ်တိတ်ငဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့သူကလူကြားထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မတူရဲဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတန်ကတခြားကလေးအတန်နဲ့မတူဖြစ်နေတာမတူနော်မတူဖြစ်နေတာတလွဲဖြစ်နေတာနော်ကိုယ်အတန်သူများထထူးချပြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မတူတာကြီးကမကောင်းတဲ့အပိုင်းလားခင်မချူမျိုးစိတ်နေတဲ့ဟိုမခင်မချူရဲ့ဟိုနုတ်နဲ့သွားနေနုတ်ကတလွဲဖြစ်နေဆိုရမှာအာကျွန်တော်ဘက်မှာတော့နည်းနည်းတော့နော်အဲ့ဒါငငယ်တော့ပါအဲ့ဒါဆီယာမကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကွက်အမပဲကျွန်တော်ရဲ့တဝန်ကွက်အမနင်းအတာမစူသချင်းမစားသွားတဲ့မစူနဲ့ဆိုတော့ဟိုကိုတယောက်တည်းမှာသွားထိုင်ရလားသချင်းချင်းတဲ့အချိန်ဟာကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးအရှိမသချင်းချင်းနေကြဖျားရောက်မှာလူအယောက်50 60လေအဲ့ဒီအယောက်60 50 60ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်တတမမှန်တဲ့ဟာလေးကပဲပေါ်နေတာအဲ့မှာကိုကမဆူလိုက်ရအောင်ငယ်ငယ်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကိုကိုမကျေနပ်ဘူးသူများကြတော့ဆူတက်တယ်ငါကြတော့မဆူတက်ဘူးဆိုတာလေးတွေပေါ့နော်မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ကြီးပြင်းလာတယ်ဆိုတော့ဟာတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာကိုရဇက်ကားတွေပါလေကြီးတော့ကိုကိုမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်တော့ကွာငါဒီမိဘမွေးခဲ့လားဟာလားဒီအသားကြီးလေးတွေရောငါကိုရီးယားမှာမွေးရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာလေးတွေနော်ကိုရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေခက်ခဲမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာလဲဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဖြစ်မဲငါဒီရွာမှာမွေးလို့ဒီမိဘနဲ့မွေးလို့ဆိုရင်မကျေနပ်ချက်တွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကအနေနဲ့များကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီမှာရှိမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီခါသီးတဲ့အရာတွေကနော်ခါသီးတဲ့အရာမျိုးအများဆိုကျွန်တော်ဟိုရင်ဆိုင်ခံစားရင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည်ပြန်ပြန်ကြည်ပြီးတော့မှမှားတဲ့အရာတွေနာကျင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မိဘကကျွန်တော်ပေါ်တာဝန်မကြည်ခဲ့တာတွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်မကြည်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့လည်းအကောင်ဆုံးလုပ်ပေးရှာတာဟုတ်ဆိုမိဘလည်းကျွန်တော်ကိုအမှန်တော့အကောင်ဆုံးသူတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုအကောင်ဆုံးပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူလာဖြစ်တာဒီမိဘနဲ့ဒီရွာနဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်ရခြင်းကိုကျွန်တော်မကျေနပ်ဒါလေးဟလာဟိုအားမလို့အားမရဖြစ်ခဲ့တာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘယ်လိုကျွန်တော်အတိတ်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကျွန်တော်အသက်တာကိုဆက်သွားမလဲဆိုတာကဒါရီအရေးကြီးပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကနှစ်ပေါင်း430လုံးကြုံဖို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘဝအခြေအနေကမှပန်းတိုင်းပြောအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပေးအခြေအနေကအဲ့ဒီဣတရီလာလူမျိုးတွေလောက်မဆူရွာသေးပါဘူးဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဂျုံမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲဂျုံဆိုတာကအိတ်ချင်တဲ့အချိန်အိတ်လို့မရဘူးစားချင်တဲ့အချိန်စားလို့မရဘူးသူများတတ်မှတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူများခိုင်းတယ်အိုးကိုအိတ်နေတောင်မှဟိတ်ကောင်လာဆန်းဆိုရင်အဲ့ဒါအိတ်ရင်းနဲ့အိတ်တားရောင်မှထားတာနော်ဥမာတနေကုန်အလုံးလုံးတယ် တခင်ကညမှာဖျားကိုလည်းကြိုက်ခဲတညလုံးအနှိတ်ခံကျင်နေဆိုအဲ့ဒီဂျုံကတညလုံးနှိတ်ပြလာမအိမ်ပဲနဲ့နှိတ်ပြလာအိမ်ငိုက်လို့ကိုမရလားဂျုံဆိုတာကဆက်ရုပ်တဲ့တောင်မှာအချင်းနေဆိုးတယ်ဗျာတဲ့လားဆိုဣဒရီလာလူမျိုးတွေအဲ့ဒီဘဝမှာဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝနာကျင်စရာတွေနဲ့ပဲအစာပြုတ်ခဲ့တယ်ညီတော်ချင်းနဲ့ပဲအစာပြုတ်ခဲ့တယ်လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဝအောင်မစားရဘူးပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီဘဝနဲ့အစာပြုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝမှာရှင်တန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာထူးခြားတဲ့အရာလေးတစ်ခုကတော့ဖယားသခင်သူတို့အပေါ်မှာပြုထားတဲ့ပဋိညာဉ်တစ်ခုရှိတယ်အာဗြဟံကိုဖယားပေးထားတဲ့ဂတိတော်သူတို့တွေကိုဘုရားကရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်မယ်ဂျုံဘွားနဲ့လွတ်မြောက်စေပါမဂတိတော်မျိုးခေါ်သွင်းမယ်ဆိုရဲဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဆိုအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဂျုံဘွားနဲ့ရွေးနှုတ်ခဲ့ထုတ်ပါမအီဂျစ်ပြန်နဲ့ကဲထုတ်ပါမခါနန်ပြည်ကိုဦးဆောင်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျန်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအယံကိုဆိုးလာပြီလို့ထင်တတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။လုံးဝမျှော်လင့်ချက်မထားနိုင်ဘူး။အကောင်းကိုမမျှော်လင့်နိုင်ဘူး။မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ရမမျှော်လင့်နိုင်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကွက်ညီတယောက်ဆင်တော့ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းခဏခဏပြောဘူးလားနော်။သူတော့ရောမှမွေးတယ်။ပတ်စံလည်းမရှိဘူး။ဆင်းရဲတယ်ပြီးတော့အယံပင်ပင်ပမန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့သူကပြောလဲဆိုတော့ငါတဲ့ဒီရွာမှာတဲ့ဒီလူမျိုးဒီမိဘနဲ့လူလာဖြစ်ရတာထဲတဲ့နန္နာလိုင်ရဲ့ခွေးလေးအဖြစ်မွေးခဲ့တော့မဖို့ကောင်းပဲဆိုတော့နန္နာလိုင်ရဲ့ခွေးကအိုးရချိုးပေးခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့နန္နာလိုင်လည်းအာဘွားပေးရတယ်ဘောကောသူခမရဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုသူလုံးဝကြည့်တော့မှမကြည့်နိုင်ဘူးအားငယ်တယ်နောက်ဆုံးခွေးတောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ခွေးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်တည်းမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မလေးအဲ့တော့ခွေးဖြစ်ကျင်လောက်တဲ့အထိကတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးလို့ထင်တာပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ပြဿနာအရင်အမြစ်ကပါလဲကျွန်တော်လူသားအယောက်ချင်းစီရဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဟိရှား59အငယ်1နဲ့2မှာဖြစ်တယ်နော်ကြည့်ရှုလို့ထာဝရဖျားသည်မကယ်မတင်နိုင်အောင်လက်တော်တူသည်မဟုတ်မချားနိုင်အောင်နားတော်ထိုင်းသည်မဟုတ်တင်တို့ဒုစရိုက်တွေတင်တို့ကိုဖျားသခင်နဲ့ကြွားစီပြီးကြားတော့မမူစီချင်းကတင်တို့အပြစ်တွေမျက်နှာတော်ကိုလွှဲစီပြီးတကယ်လို့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီလိုအပ်နေတဲ့အရာကညီကောင်မောင်မတို့အချင်းနေကောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းနေတဲ့အချင်းနေလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့အချင်းနေကောင်းတာမလို့အပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပညာမတတ်ခဲရလေချင်းကပညာတတ်ရင်တော့အရန်ကောင်းမှာပဲလို့ပညာတင်ယူခွင့်မရှိတော့တဲ့သူကအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကျနေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တင်ပညာတင်ယူလို့လည်းမရတော့ဘူး။ဆိုတင်ရဲ့ပြဿနာပညာမတတ်တော့ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မိဘတွေမချမ်းသာကျွန်တော်ကမပံ့ပိုးပေးနိုင်ကျွန်တော်ကတော့အတွေးခေါ်ကောင်းနေရှိပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပံ့ပိုးပေးမယ်မိဘမရှိဘူး။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးတဲ့သူကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးတဲ့သူမရှိဘူး။အဲ့ဒါလည်းပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီလိုအပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့လက်တော်ကယ်မခြင်းပဲကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့ကျွန်တော်အတိတ်ကနာကျင်ခဲ့တာရှိမယ်။မှားခဲ့တာရှိမယ်။လဲကျခဲ့တာရှိမယ်။ဆုံးရှုံးခဲ့တာရှိမယ်။နော်။ပြောလို့ရှိရင်ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ဆိုတဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီလိုအပ်နေတာကဖယားသခင်ကဖယားကနားလေးတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးနားထိုင်တဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြောတာသူကိုယ်တိုင်ပြောတာဖယားကနားမထိုင်ဘူးဒီမှာတူတူလေးပြောတာကိုပြောနေစိတ်ထဲမှာပြောတဲ့အရာတော်မှကြားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်တင်းရဲ့နှုတ်ကလည်းမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲနဲ့ပြောတဲ့စကားဒါပေမဲ့နားထောင်တယ်ဆိုတာကနားထောင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုနားထောင်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တောင်းလျှောက်တဲ့အရာကိုနားထောင်ပေးပြီးတော့မှအလေးနဲ့ထားနားထောင်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုကင်တွယ်ပေးတာကိုပြောတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီလူအချက်ဖြစ်တယ်ဆိုဖယားကလူရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းတော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကတစ်ဖက်သားစကားဖယားမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားကတစ်ဖက်သားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပဲသူ့စကားကိုတစ်ချိန်လုံးနားထောင်ကျွန်တော်ကပဲသူ့စကားကိုနားထောင် မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စကားကိုလည်းဖခင်ကနားထောင်ခြင်းတယ်အာမင်ကျွန်တော်စကားကိုလည်းပြန်ပြီးနားထောင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကယ်မပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်း deliver လို့ခေါ်တဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းတစုံတစ်ခုမှအမြဲတမ်းကယ်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုအမြဲတမ်းပြုခြင်းတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့တဲ့အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်လို့ပြောထားတယ်နှစ်ခုပြောထားတယ်အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်ကဖခင်ရဲ့ကယ်မခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့နားထောင်ခြင်းကိုမရရှိမခံစားအောင်ကျွန်တော်ကိုစီတားပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုစီတားနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ညီကောင်မောင်တို့ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်တင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကဖခင်တကယ်မျက်နှာကိုလွှဲစေတယ်ကျွန်တော်ပြုတဲ့ဒုစရိုက်ကကျွန်တော်ကိုဖခင်နဲ့ကင်းကွာစေတယ်ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်ကိုကယ်မလို့မရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုစရိုက်ကပဲဖခင်ကိုစီတားတာဖြစ်တယ်။တဘောပေါလားမသိဘူးနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လဲ။ဘာပြည်လည်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်ပြည်လည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်မတတ်နိုင်ဘူး။ယေရမိထဲမှာဘယ်လောက်တောင်ပြောထားလဲ။ချက်တစ်ကတဲ့မိမိရဲ့အစင်းကိုမိမိကကွက်နေတဲ့အစင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်လားတဲ့အသီယောပီလူကတဲ့ဆန်နီလင်းတို့လိုလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်နော်အသီယောပီလူဆိုတာဆန်နုနဲ့အသီယောပီလူနဲ့နှိုင်းလန်တော့သူကတရုတ်မင်းသားဖြစ်သွားမှာနော်ဆိုတော့အသီယောပီလူဆိုတာတကယ်ဟွာတွေကိုပြောတာဟိုအဲအာဖရိကန်နေနော်ဆိုတော့ကပ်လီတွေအာဖရိကန်နေနော်အာဖရိကန်နေဆိုတော့သူတို့ကမဲချက်ကတော့မဲလွန်းလို့ဖြူခါနေလေသူတို့တားရောင်ပါလေမဲလွန်းလို့ဖြူခါနေလေလက်ပြောပါလေအမဲရောင်ကအဖြူရောင်လို့တော့မြင်ရတော့မလို့လို့အဲ့လိုကိုမဲတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသီယောပီလူကလေမိမိရဲ့အသားကိုဖြူအောင်လုပ်နိုင်သလားတဲ့နော်ရင်နှွေးနဲ့ပြုတ်ရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲတဲ့အဲ့လိုလုံနိုင်မှအပြစ်ရှိတဲ့သူကကျွန်တော်အပြစ်မလုံအောင်အပြစ်ရှိတဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်ပြုတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မလုံအောင်နေနိုင်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ညီကောင်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့အပြစ်လုံတဲ့ဒုစရိုက်လုံတတ်တဲ့အရာကကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်အဲ့ဒီကလည်းအဲ့ဒီဒဲကလည်းလွတ်မြောက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဟုတ်တော့တည်တယ်နော်ငါမလုတ်တင်ဘူးတည်တယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ချင်နေတာစိတ်ထဲမှာလုတ်ချင်နေတာလုတ်တော့မလုတ်ဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာအတွေးခေါ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာလုတ်ပြီးနေပြီဆဲပြီးနေပြီခိုးပြီးနေလားအတွေးထဲမှာလေဖြစ်ပြီးနေပြီတတ်တောင်တတ်ပလိုက်ပြီအတွေးထဲမှာနော်ဒါကလည်းနှုံနှုံစင်ပလိုက်ပြီအတွေးထဲမှာတော့နော်လက်တွေးလုတ်လို့မရလို့ဒါလေနောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကကယ်မှခြင်းလေကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကကျွန်တော်စကားကိုကြားခြင်းနဲ့အာမင်ဒါမှခက်တာပါရင်လေကျွန်တော်အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်ကဖခင်ကိုစီတားနေတယ်စီတားနေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့နားထောင်ပေးခြင်းကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကယ်မခြင်းလိုအပ်တယ်တော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်လို့ဖခင်ကိုယ်တိုင်က तू ကလူတွေကိုဆက်ဆံလို့ရအောင်ဖခင်ကိုယ်တိုင်လမ်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုဘာလို့ ਆ လဲဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ဖယားနဲ့လူကြားမှာအစီတားဖြစ်တဲ့အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်ကိုတရိษံအားဖြင့်အပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုပူဆောရတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာအပြစ်ဖြေခြင်းကို atonement လို့ခေါ်တယ် atonement ဆိုတာအပြစ်ဖြေခြင်းနော်အပြစ်ဖြေခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ဖြေခြင်းတရိษံကိုတတ်တရိษံအသွေးကိုသုံးသရိစာအသွေးနဲ့အဲ့ဒီလူကို9ချိန်ဖြန်းရတယ်ပြီးတော့မှအတန်ရှင်းဆုံးဌာနထဲဝင်ပြီးတော့ပြင်ရင်တစ်တာပေါ်မှာ9ချိန်ဖြန်းအဲ့ဒါကတစ်နှစ်မှတစ်ခါပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျားထဲမှာဒုစရိုက်ပြုမိရင်ဒူးကလေးတစ်ကောင်စိတ်ကလေးတစ်ကောင်စင်းရဲတဲ့သူကခိုလေးတစ်ကောင်ဂျိုးလေးတစ်ကောင်နော်အဲ့ဒါကိုယူလာပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုအသွေးသွင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပြစ်လုတဲ့ခါအဲ့ဒီပေါ်မှာအသွေးဖြန်းပြီးတော့မှပြင်ရင်တစ်တာပေါ်မှာဖြန်းအဲ့လိုအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုပူစောရတယ်ဘာလို့လဲအရင်ပါလဲကျွန်တော်ပြောပြီးလောက်ပြီးထင်တယ်
1: ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖယားသခင်ကအပြစ်မရှိတဲ့တရိษံတွေကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရဲရဲစစ်စစ်တတ်တာလဲဒါတခြားဘာသာခြားနေနားမလည်နိုင်တဲ့အရာပဲအချက်ဘာသာခြားအထူးထွေးမြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာလဲဟာတရိษံတတ်တယ်ဆိုအာကုသူမဖြစ်ဘူးလားနော်တရိษံတတ်တာအာကုသူမဖြစ်ဘူးလားဆိုတရိษံကလည်းတွေ့ဝိညာဉ်မရှိဘူးဖယားသခင်ကတရိษံတွေကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တာရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လူအတွက်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားလူအတွက်လို့ပြောထားတာလေအရာအားလုံးဖန်ဆင်းတာလူအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကလူအတွက်ဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကိုယ်တိုင်လူအတွက်ပြန်သုံးတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1။နံပါတ်2ဖယားကလူကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်ကဖယားရဲ့အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်တယ်။အဲ့ဒီအမျက်တော်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့စိတ်ဆိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအမျက်တော်ကမနည်းရလဲဆန်ထွန်းနဲ့ကျွန်တော်တချင်းမတိုက်ခင်ပြောဖြစ်ပါတယ်။ Righteous anger လို့ခေါ်တယ်။ဖြောင့်မတ်တော်မှန်ကန်သောတရားသောအမျက်တော်သာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကဗိမာန်တော်ထဲမှာနော်ဟိုရောင်းနဲ့ရောင်းဝယ်တဲ့သူဘာလို့လဲကျိုးနဲ့လိုက်ရပြီးတော့မှမှောက်လဲတာအဲ့ဒီအရာကြီးကဟိုသခင်ယေရှုကအတ္တနဲ့ဆန်သောအတ္တထဲကနေထွက်တဲ့အမျက်တော်သာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းတရားခြင်းထဲကနေထွက်တဲ့အမျက်တော်ဖြစ်တယ်။နောက်လူကိုဖယားကချစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အပြစ်နဲ့လူရဲ့ဒုစရိုက်ကဖယားရဲ့အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျက်တော်နှိုးဆော်တဲ့တွေ့ရအောင်အဲ့ဒီအမျက်တော်နဲ့အညီဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့အပြစ်ပေးရမယ်။ဒဏ်ပေးရမယ်။ရရမယ်။တပ်ပြရမယ်။စဉ်းစားကြည့်ခမည်းတော်အယမ်းချစ်တဲ့ကလေးလေးကိုဂျေဂျေလေးဂျေဂျေလေးငူလိုက်တာနဲ့တခါတဲ့ပြန်ခနဲလွင့်ထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်ရိုက်ရဲမလား။မရရဘူးကိုမိမပြပြပြပြပြနော်ကိုချစ်စုံညံပြန်လာတော့လို့ကလည်းပြန်လာတော့မိမပြပြပြပြနီမလာအတော်ပြီးငါပြောပြမဒီမိမကွာဆိုတော့မရိုက်မလို့လို့နိုင်ရန်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးမိတယ်ဆိုတော့ထိစိတ်နေချင်းလို့နိုင်ရန်ကိုလွှဲပြီးထိုးပလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမအပေါ်မှာစိတ်ဆိုးပင်မဲ့ဘာလို့လဲအမျက်ကဒီမှာထွက်ပြီလေထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမျက်တော်ကိုအဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့အမျက်တော်တဏီယာယာမှာရောက်ဖို့ရန်အတွက်နော်တခြားနေအောင်လွှဲပြရတယ်။နောက်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အမျက်တော်ကိုတရိษံနေအပေါ်မှာလွှဲပြီးတော့တရိษံနေကိုကိုစားခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်သောအမျက်တော်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့အားနေချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူရဲ့ဒုစရိုက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအသွေးကတရိษံရဲ့အသွေးကလူရဲ့အပြစ်ကိုဖြေပေးတယ်ဖြေတယ်ဆိုတာကဖုံးဖို့ပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒီဟာကိုဒါနဲ့ဖုံးအောင်မယ်မမြင်ရအောင်နော်မမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့ရှိလားရှိတယ်ဒါကိုပြောချင်တာနော်မမြင်ရပေမဲ့ရှိနေတယ်ဆိုဖုံးဖို့ပေးတယ်ဖယားနဲ့ဆက်ဆံလို့ရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်တနာအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်နဲ့ကျွန်တော်ဒုစရိုက်အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်မရှိရင်ဖယားကကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပြီးဖယားရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်ကိုကူမမယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေယာဒါဆိုအဲ့ဒါကိုဖယားကဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့လူရဲ့အသွေးအပြစ်မရှိတဲ့လူရဲ့အသွေးလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းဝင်ပုံမှာရှိတဲ့ခမည်းတော်ဖယားသားတော်ဖယားတန်ရှင်တော်ဖယားသားတော်ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလူစားတိအဖြစ်ကိုလောကကိုလာပြီးတော့မှမိမဝမ်းထဲမှာအပြူကညာအပြူစင်စစ်မာတဲ့ဝမ်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်အဲ့ဒီသားတော်ဆိုတဲ့ဖယားကအဲ့ဒီသားတော်ဖယားကဘယ်ကလေးကဖယားလဲဘယ်ကလေးကလဲဖယားအဆကလေးကဘယ်ကလေးကဆိုအဆကလေးကဆိုသူကဖယားဖြစ်တယ်အဆဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖယားသခင်နဲ့တူရှိသူနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလဲဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောသားတော်ကအစဥ်ကလေးကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နဲ့အတူရှိသောဖယားခမည်းတော်နဲ့အတူရှိသောဖယားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်နဲ့အပြစ်တွေအတွက်ထာဝရအစင်ကျေဖို့ရန်အတွက်သူအသွေးသွန်းလောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီဖယားကလူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူမိန်းမဝန်းကနေလူရဲ့အသွေးသားကိုလာယူပေးမွေးဖွားတယ်။နောက်သခင်ယေရှုက လူစားတဲ့အဖြစ်ကိုခံယူပေမဲ့သူကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်လူစားတဲ့ကိုခံယူတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့လဲသူကအစကရေကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်သူကအစကရေကအသေးခံမရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှဖယားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအသေးခံမရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမမွေးခင်ကလေးကလူစားတဲ့မခံယူခင်ကလေးကစဖယားဖြစ်တော်မူသောသားတော်ဖယားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့လူရဲ့အသွေးလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့လူရဲ့အသွေးလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူစားတဲ့အဖြစ်ကိုခံယူပြီးမွေးဖွားလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မာရီဝမ်းထဲနဲ့မွေးဖွားတဲ့ကလေးလေးကလေးလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာရှင်လောကထဲမှာကောင်းငင်နမနေကသူထိနေစီကိုဘယ်လိုတွားပြောလဲဆိုတော့နော်ကောင်းငင်နမကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လူအပေါင်းတို့ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတင်းကိုငါသည်တင်တော်ကြားပြောရ၏ဟာသခင်ယေရှုမွေးဖွားလာခြင်းကတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လူအပေါင်းအတွက်ဘာလဲလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတင်းဖြစ်တယ်တဲ့လူအပေါင်းတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာသူသားတို့ဖယားသခင်လူစားတဲ့အဖြစ်ကိုခံယူမွေးဖွားခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်အာမင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်မြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်သင်တို့အဖို့လုံးကဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမွေးဖွားတဲ့သူကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သားတော်ဒီဟူသောဘိသိက္ခံခရစ်တော်ဆိုတာဘိသိက္ခံမရှိယဆိုတာဘိသိက္ခံခရစ်တော်နဲ့မရှိယနဲ့အတူတူပဲမရှိယဆိုတာဟိဘရဲလို့ပြောတာခရစ်တော်ဆိုတာခရစ်တိုဆိုတာက great လို့ခေါ်တာအတိတ်ဘယ်ကဘိသိက္ခံတော်သူဘာအတွက်ဘိသိက်တယ်ဘိသိက်တယ်ဆိုတာကတစုံတဦးအတွက်တစုံတစ်ခုအတွက်ဘိသိက်တာဆိုဘာအတွက်လဲဆိုတော့လူသားတစ်မျိုးလုံးအပြစ်ကလည်းရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဘိသိက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်So, သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်လူစားတိဖြစ်ကိုခံယူမွေးဖွားတာ။ဘာအတွက်လဲ?ခုနပြောနေကျွန်တော်ရဲ့ပြည်တနာကအပြစ်လူစား။အဲ့ဒီအရာတရိษံအသွေးနဲ့လုံးလို့မရအောင်။လူရဲ့အသွေးနဲ့စေချောလို့မရအောင်။ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအရာကိုကြီးတိုးမပြောင်းသွားအောင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။တင့်ကိုတင့်ရင်နှွေးနဲ့ပြုတ်လဲအဲ့ဒီအပြစ်ကမလွတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကအသွေးသွင်းရတယ်။လေဝါးကလည်းအသေးခံလို့အသွေးသွင်းရတယ်။ကောလောသဲခိုင်းတိအငယ်14မှာထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းယေရှုကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏။အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတရိစ္ဆာန်ရဲ့အသွေးကတော့အပြစ်ဖြေတယ်။သားတော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်လွတ်ပေးတယ်အပြစ်လွတ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မာသဲခိုင်း26အငယ်28မှာဘွဲတော်မင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်သခင်ပြားနောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာခွက်ကိုယူတယ်။ယူရသခင်ရှော့မှာပြောလဲဆိုတော့ဤခွက်ကပဋိညင်တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍လူများတို့အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှာသွန်းသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏။ဇေယုရတန်ကျမ်းကလေအယံကိုတလုံးချင်းစီမှာတလုံးချင်းစစ်တည်းလေးကစသူမူရင်းချမ်းနဲ့လုံးဝအတိတ်ပဲမလွဲအောင်ဘာသာပြန်ထားတယ်ခုနကတော့ဗာလဲကောလတ၁၄မှာဆိုထူသားတော့အသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းလဝဆွဲဟာထူအပြစ်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုငါတို့ခံရကြ၏မဿဲ၂၆28မှာဗာပြောလဲဤခွက်ကပရိညင်တရားသည်နှင့်ရှင်သောလူသားတို့၏လူများတို့အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှာလွတ်စေခြင်းငှာတွန်းသောငါ၏အသွေးဒီပါကြတော့လဝဆွဲတတပဲသုံးတယ်ဟာထုမသုံးဘူးလွတ်စေခြင်းငှာတွန်းတဲ့ငါ၏အသွေးဆိုတဲ့ဘောသခင်ရှင်အသွေးတွန်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုယုံတဲ့သူကအဲ့ဒီအသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်ကလည်းလွတ်သွားမှာသူယေရှုအသွေးတော်ကသာလဲလွတ်ပေးနိုင်တယ်လွတ်ရင်လွတ်တယ်လွတ်ရင်လွတ်တယ် ယေရှုကလွတ်ရင်လွတ်တယ်ယေရှုသွေးတော်ကကျွန်ုပ်အပြစ်ကိုလွတ်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်သောအသွေးကယေရှုရဲ့သွေးတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးမွေးကလေးကပါလာတဲ့အပြစ်မွေးကလေးကဒီကနေ့ထိလှုပ်လာတဲ့အပြစ်နောက်လှုပ်အောင်မဲ့အပြစ်အခုလည်းလုံနေအောင်မဲ့အပြစ်အဲ့လိုပြောလို့အလုံးလို့အပြစ်လုံးကြပါလို့ကျွန်တော်ဆူလို့တာမဟုတ်ပြောနေတာမဟုတ်လုံနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မှားအောင်မဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတဲ့အပြစ်ဖြေပေးတာမဟုတ်ဘူးအထုံးမဲ့လုပ်တာမဟုတ် remission လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့ဒါကအပြစ် loop စေတာ loop စေတယ်ဘာလို့တော့လဲလွတ်သွားတာအပြစ်ကလည်းလုံးဝလွတ်သွားတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟက်ကတဲ့မုံဆိုးရဲ့ကြော်ခွင်းထဲကလည်းလွတ်တကယ်တူတဲ့ငါတို့ကိုတဲ့ငါတို့ဒုစရအပြစ်ထဲကလည်းဖခင်ကလွတ်စေတယ်ဆိုတော့ထောင်6ရဲ့သဘောကဟက်ထောင်6ရဲ့သဘောကြောင့်ပြောပြမယ်ဟက်ထောင်6ရဲ့သဘောကအဲ့ဒီထောင်6မောင်းကပြုတ်ပြီဆိုရင်ထောင်6မောင်းကပြုတ်ပြီးတော့မှအငှက်ကိုချီနှောင်လိုက်တယ်ဟုတ်တော့ချီနှောင်ငှက်ရဲ့ချီတော့လားလေပင်လားတနေရာရာမို့တောင်းပါလားချီနှောင်လိုက်တယ်ညှက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတယောက်ကလှုပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီထောင်ချောက်မှာငှက်ကသွားပြန်နိုင်တောင်မှအဲ့ဒီထောင်ချောက်ကငှက်ကိုမဖမ်းနိုင်တော့သဘောပေါက်လားထောင်ချောက်ရဲ့သဘောကကျွတ်ထောင်ချောက်ကိုစဉ်းစားကြည့်လေကျွတ်ထောင်ချောက်လိုညှက်တဲ့ဟာကျွတ်ထောင်ချောက်ကဒင်းချက်ကိုညှက်လိုက်ပြီအမနော်ကောင်းကောင်းမမိလို့လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီထောင်6ကတော့ရှိနေတာပဲထောင်6ရဲ့တော့ရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထောင်6ကပြုတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြက်တကောင်သွားပြန်လန်းလျှောက်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကလည်းလွတ်စေတယ်ဆိုတော့အပြစ်တရားမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားရဲ့တကိုးတန်းနေဒီအပိုင်းတခင်ရှုအသွေးတော်ကလွတ်စေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အပြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အပြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ယူလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတခင်ရှုအသွေးတော်ကစွမ်းဆောင်တယ်။အာမင်။ဆိုခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုခံစားလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့အယံအားရတယ်ဗျာ။နော်။ကျွန်တော်အယံအားရတယ်နော်။ကျွန်တော်ကခုန်ခြင်းစိတ်လောင်ပေါက်လာတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆာလာနဲ့မှလေဝမ်းမြောက်ကခုန်နေတာဟာနော်ခက်ကားတဲ့ကြောက်ခွင်းရဲ့ထောင်မိုးဆွေးကြောက်ခွင်းနဲ့လွတ်တယ်လို့ပဲငါတို့တွေကိုတဲ့ငါတို့အပြစ်တဲနေအဲ့ဒီကနေငါတို့လွတ်စေတယ်ဝါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဝါလွတ်သွားတာတွေမကောင်မတော်တဆလေအဲ့ဒီထောင်ချောက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီငှက်သွန်းနာမင်းတောင်မှအဲ့ဒီထောင်ချောက်ကငှက်ကိုပြန်ပြောပါလေဖမ်းလို့မရတော့ဘူးအာမင်ဘာလို့လဲထောင်ချောက်ထဲကနေလွတ်သွားပြီလူကအပြစ်တရားကရှင့်နေပေမဲ့အပြစ်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတခင်ရှုအသွေးတော်ကရွေးနှုတ်ပြောမှကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကလည်းလွတ်စေတဲ့အခါမှာအပြစ်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တဲ့မာသားရိခဲထောင်ချောက်ကိုသွားဖျဲပြောသွားရှုံတော့တမျိုးပါအဲ့လိုဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒါရောမောင်းလို့ဆောက်ဖတ်ကြည့်ဒါကြောင့်အပြစ်တရားတွေတင်တော့ကိုမအုပ်ဆိုးရလို့ပြောတာလေအပြစ်တရားတွေတင်တော့ကိုမအုပ်ဆိုးရအဲ့လိုလှုပ်ပေးတာလေအာမင်ဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်တဲ့ပြည့်စုံလိုက်တဲ့သခင်ရှုအသွေးတော်လေဆိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်ကလွတ်သွားပြီ Now ဟိဗဲခိုင်းရှေ့အငယ်30စနစ်မှာနောင်ကာလအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောပရိညင်တရားဟူမူကားအေးအရင်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပေးတဲ့ပရိညင်ကပရိညင်တရားဟောင်းဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်အသွေးသွင်းရတယ်တရိစ္ဆာန်အသွေးနဲ့အပြစ်ကိုဖုံးလို့ရတယ်အပြစ်လှုပ်လိုက်တာနဲ့အမှားလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီဖုံးတဲ့အရာကပြေသွားတယ်ချက်ချင်းပြန်ဖုံးရတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကနောင်ကာလနောင်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့အဲ့ဒီပရိညင်မဟုတ်တော့အခြားသောပရိညင်တစ်ကောင်ကပေးမယ်အဲ့ဒီပရိညင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တဲ့ငါထာဝရဖခင်သည်ငါပြည့်ညတ်တို့ကိုသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့သွင်းမည်သူတို့နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမည်ငါသည်သူတို့ဖခင်ဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်သူတို့ကထာဝရဘုရားကိုသီလဟုအမျိုးသားချင်းညီအကိုချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြအကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှဆိုင်အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်သူသူအပေါင်းတို့သည်ငါကိုတည်ကြလိမ့်မည်သ ထိုအခါငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုတေးခံပြီးသူတို့ပြစ်မှားခြင်းလွန်ကျူးခြင်းများကိုမအောင်မေ့ပဲနေမျိုးထာဝရဖျားမိတ်တော်မူသူတို့ပြစ်မှားခြင်းလွန်ကျူးခြင်းများကိုမအောင်မေ့ပဲနေမည်ဖျားကတအောင်မေ့လို့တော့ညီကောင်မတို့ဖျားကအောင်မေ့ရင်ဟောအရင်နှစ်ကကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့အရာဒီနေ့မှာအိုးဖျားသခင်ကိုရောကျွန်တော်ဒါလိုအပ်တယ်ငုံငုံတရားငုံနေနေနေနေလောက်ခဲ့ရမှတ်မိလားနော်အဲ့လိုပြောင်းသွားပြီဖယားကအောင်မင်းလေဖယားကသာအောင်မင်းဖယားဦးနောက်ဘလောက်ကောင်းမစနော်ဖယားကသာအောင်မင်းမစမလွယ်လေဒါမဲ့ तू တိတိကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမားကျွန်တော်အပြစ်ကိုလုံးဝဖုံးကွယ်ပါမှာကျွန်တော်ကိုလုံးဝကျွန်တော်ကိုမပစ်မှားဖူးတော်သူကဲ့သို့ကျွန်တော်ကိုလက်ခံတော်ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒါဒီသားနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါပျောက်တော်သားလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်နော်ပျောက်တော်သားပရိုကောဆန်အဲ့ဒီပျောက်တော်သားကအဝေးကိုထွက်သွားတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့အပြစ်ကို तू အောင်းမေးလားအောင်းမေးလားသူ့အပြစ်ကို तू အောင်းမေးလားအောင်းမေးတယ်အဲ့ဒါနောင်နာနှလုံးသားနောင်နာရှိတဲ့သူကတော့ကို့အပြစ်ကိုကိုအောင်းမေးရမယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောင်းပန်ဖို့လေသူ့အပြစ်ကိုကို तू သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာငါမှားသွားပြီအဖေ့စီပြန်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားလေကို့အမှားကိုကိုမသိရင်မအောင်းမေးငါမှားနေမှန်ကို့ကိုကိုမအောင်းမေးတိုက်ရင်ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့နောင်နာဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတော်များများကျွန်တော်ပြဿနာကကို့အပြစ်ကို့အမှားကိုမအောင်မေးဘူး။သူများအပြစ်သူများအမှားကိုပဲသွားအောင်မေး။ဟုတ်လို့ဟာသူဟိုအပြစ်ကိုလည်းဟိုတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုမှတ်မိနေလိုက်တာကျွန်တော်ကအဆအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုတယောက်ရဲ့အမှားမှတ်မိနေလိုက်တာဒီထဲမှာလေကို့ရဲ့ခေါင်းကဘယ်လောက်တောင်ကြီးလဲမသိဘူး memory နော် SSD SSD 2TB လောက်ထည့်ထားလားမသိဘူးနော်။ဟိုလူကလည်းမှတ်မိတယ်လို့ကလည်းမှတ်မိအကုန်လုံးမှတ်မိနေတာ။ No အမှန်ကလေကျွန်တော်တွေကကျွန်တော်မှားသွားတဲ့အရာကိုတိဘရမအိုးငါမှားသွားပြီဆိုအောင်မေဘရမဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတတိယတပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပျောက်တော့သားပျောက်နေတဲ့သားငယ်ကသူ့အဖြစ်ကို तू အောင်မေတယ်အိုးငါမှားသွားပြီငါဒီလိုဖြစ်နေရပြီအာငါဖေအိမ်မှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါဖေအိမ်ကအလုတ်သမားတွေတောင်မှငါလိုမျိုးဘဝမဟုတ်ဘူးဖေးစီပြတ်မယ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာနောင်နာလည်းပြန်သွားအဖေကျွန်တော်လေးအဖေကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ဖယားသခင်ကိုလည်းပြစ်မှားတယ်အားလို့ပြောနေတာအကြီးကျယ်ပြောနေတာသူ့အဖေကဘာပြောလဲသားဝုန်းလုံးယူခဲ့ဟာအောင်စင်းတော့သူ့အသားပြောတော့တခုံးမှပြန်မပြောတာအေးဟုတ်တယ်တိလာနော်နောက်ဆိုတော့မတော်နေတော့နော်နေရလင်းနေနေမှဆွဲလိုက်နော်ဟာအဲ့လိုလို့လားဟာသူ့သားကတော့နောင်နာနဲ့အကြီးကျယ်တောင်းပါနေတယ်သူ့အဖေကဘာဖြစ်လဲခွင့်လှုပ်ပြီးသားဘာလဲခွင့်လှုပ်ပြီးသားမတောင်းခင်ကလေးကခွင့်လှုပ်မတောင်းပန်ခင်ကလေးကစခွင့်လှုပ်ပြီးသားဒါမှတောင်းပန်ရင်အဲ့ဒီခွင့်လှုပ်ခြင်းအကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတယ်တချို့အတွင်တင်မပါလေဖခင်ခွင့်လှုပ်ပြီးသားတောင်းပန်စရာမလိုဘူးတဲ့ yesပြောက်တော့သားကဟိုးအဝေးမှာရှိနေကလေးကဖယားကအဖေကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောင်နာရပြီးပြန်လာပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါမှာသူ့အဖြစ်ကိုတိပြီးနောင်နာရပြီးပြန်လာပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရတာဖြစ်တယ်။ငါကိုအရရတိုင်းပြန်ရတယ်။အာမင်။ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးသား။အာမင်။ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုမအောင်မေ့ဘူး။ကျွန်တော်အမှားကိုမအောင်မေ့ဘူး။တဲ့ငုတ်တဲ့ချင်းနင်းတော့နင်းတယ်လုတ်ပြပြီအရင်တော့လည်းအဲ့လိုလုတ်တယ်နင်းလည်းခုနကတည်းကလုတ်ပြပြီနင်းကမတောင်းမှနဲ့တော့ no no တင်းပုတ်ကြီးနဲ့စောင်းတဲ့သူကထိုင်းဘလူးပဲရှိတယ်ထိုင်းစကားတဲ့ဘလူးစင်တင်းပုတ်အမြဲကန်ကျွန်တော်ဖရားတကယ်ဂယုနာနဲ့စောင်းတော့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုမေတ္တာနဲ့စောင်းမျှော်နေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာသူတို့ပြစ်မှားခြင်းလွန်ကျူးခြင်းကိုမအောင်မေ့ပဲနေမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ကြောင့်ဟေရှာခိုင်း49အငယ်18မှာဘ prophet hishaya အပြင်ဣသရီလာလိုမျိုးလို့ဘုရားသခင်ကပြောလဲဆိုတော့ဖြစ်ဖူးသောအမှုတို့ကိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ရှိကာလဤအရာတို့ကိုပမာဏမပြုတ်ကြနဲ့ကဲသင်အတ္တမှာအတိတ်တုန်းကသင်ဘုရားသားမသံမင်းမဖြစ်ခင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသားမင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မအောင်မေ့နဲ့တော့မချီနဲ့တာလေးခံစားတာလေးခွေးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဟလာကူရီးယားမှာမွေးချင်တဲ့စိတ်တွေเนาะကျွန်တော်ဆိုအမေရိကန်မှာမွေးချင်ဘူးတဲ့လားဟောမစိုးပါတော့ငါဦးနှောင်းနေဆိုရင်အမေရိကန်မှာမွေးရင်တော့maybe เนาะဟလာစံနှုန်းတော့မဘေးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြောက်ပြောတော့ကျွန်တော်ပုံမွေးချင်စိတ်ပေါက်သွားတာဆရာမိုးစက်ကတော့ Hollywood မှာမွေးလို့တော့တကယ်ဟလာတကယ်ဟိုဘာလဲဟို producer ဖြစ်မယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောအဲ့လိုဟုတ်သားပဲလို့အဲ့လိုပြန်စင်းစားအောင်ငါဟောလုံးမမွေးတော့ငါသေးလာကြတယ်သေးလောက်ပြီးလို့နော်အမေရိကန်မှာမွေးသေးလောက်ပြီးနော်ဖျားတော်မရလိုက်ချင်မရချင်မရလိုက်မှာဆိုတော့ဖြစ်ပူးတဲ့အရာကိုမအောင်မင်းနဲ့ရှေးကလိုက်အရာတို့ကိုပမာဏမပြူချန်နဲ့ကြည်ရှုလို့အမှုတစ်ကိုငါပြုမြင်ယခုပေါ်လာမြင်သင်တို့သည်အမှန်သိမြင်ရကြလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်တော်၌လမ်းကို၎င်းလွင်ပြင်၌စီးသောရေကို၎င်းငါဖန်ဆင်းမည်အဲ့ဒီသူပြောတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်တော်၌လမ်းဆိုတာလေတစ်ပင်လမ်းမရှိဘူးတော့လမ်းဆိုတာတော်မှာလမ်းဆိုကျွန်တော်ဘက်ကတော်လမ်းဆိုတာတော်ထဲမှာလမ်းတတ်တတ်မြင်ရတာလေကန္နယမှာလမ်းဆိုတာကအခုဖောက်တယ်ပဲထားခဏနေလေတိုက်ပြီးတော့တဲတယ်အကုန်ဖို့တာအကုန်လုံးအတူတူပဲတပြင်းနဲ့ပဲဘယ်ဦးတည်ရမယ့်နေရာမရှိဘူးဒါမဲ့ဖယားတခင်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လမ်းမရှိပေမဲ့သခင်ယေရှုနဲ့တွန်းဘယ်တော့မှလမ်းမပြောက်ဘူးအာမင်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အတွက်လမ်းဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအနာဂတ်အတွက်သခင်ယေရှုအသွေးတော်အပြစ်လွတ်ခြင်းခံစားတဲ့ယုံကြည်သူဖယားသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်အတွက်လမ်းကိုဖယားပြင်ဆင်ပေးမယ်လွင်ပြင်၌စီတော်ရေဒါလည်းကျွန်တော်တွေတော်တော်အစ်စီဖို့အဖို့ဖို့ဒါဣတရီလာလူမျိုးတွေအတွက်လေဒီနှစ်ခုကလေဒီနှစ်ခုကအကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်ရသလိုပဲလမ်းမရှိပါဘူးဆိုမှကန္နယမှာလမ်းဖျားပြင်ဆင်ပေးမယ်အဲ့ဒီလွင်ပြင်းမှာစီတော်ရေမပြောနဲ့ရည်တွင်းရေတောင်မှမ

ရဲ့ရေကတောက်ရင်တော့အယောက်2000 3000 လောက်စာလောက်ပဲလေရုပ်ပုံမှာတကယ်တကယ်ကထွက်လာတဲ့သူကလူပေါင်း30ကျော်ဖြစ်မယ်မိမရောရောကြောက်ကလေးရောတရိษာနေနဲ့ဆိုတော့ဟာလာအယောက်30 340ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လေတရိษာနေလဲပါလာအဲ့ဒီလူတွေတောက်ဖို့ရေဆိုတာကအ ਨੇ ဆုံးတော့တောင်းရင်မြစ်လောက်ဖြစ်မှအဆင်ပြေမယ်တောင်းရင်မြစ်ထက်တောင်မှကြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ရည်ရဲ့သဘောမြစ်ရဲ့သဘောကအရှိမတယောက်ရရင်ဟိုနနောက်သွားတယ်လေဒါပေမဲ့မြစ်ကြီးကြီးဆိုတော့မနောက်ဘူးလူအများကြီးဝင်လဲမနောက်ဘူးဆိုတော့ဘလောက်တောင်မှကြီးမားလိုက်တယ်လေဘုရားသခင်ကရည်ထွက်စေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေအတွက်အခြေအနေကအရေးမကြီးဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်လမ်းပြင်ဆင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တောက်ဖို့အရေးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ခွန်အားဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနာဂတ်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်ကဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝကဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားကအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ပြီးတာဝန်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိတုအခိုင်းနှစ်အငယ်13မှာနောက်ဆုံးနေတဲ့အထုကွာဖတ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းမူကားမင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာကို၎င်းကြီးမြတ်သောဘုရားသခင်တည်ဟူသောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုန်းအသက်ကြီးတော်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကို၎င်းငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်ဘုရားမဲ့တရားမဲ့နေခြင်းလောကီတတ်မဲ့ခြင်းကိုပယ်ရှားလျက်ယခုဘဝ၌ဣန္ဒြေဆောင်ခြင်းတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းဘုရားဟု၌မွေ့လျော်ခြင်းတို့ကိုပြုနေရမည်အကြောင်းငါတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍လူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်တတ်သောဘုရားသခင်ဤယေရှုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ကျွန်တော်မှာမျှော်လင့်ရာနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မှာမျှော်လင့်ခြင်းနှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကမင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာကို၎င်းနံပါတ်1ကဘာလဲမင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အာမင်မင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာဆိုတင့်မှာဖျားမရှိရင်လဲဘယ်ပဲမနော်တင့်မှာဖျားမရှိရင်လဲဒီဖျားကိုတင်မသိရင်လဲဒီဒုက္ခကိုတင်မြင်ရမှာပဲဒီနေရတော့ဒီနေပဲဒီယာတိဥတ္တရဒီယာတိဥတ္တပဲဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အလုတ်ကန်နေဒီလိုပဲတင်ဖျားသခင်ကိုမယုံရင်လဲပဲတင်အလုတ်ပြုတ်ပြုတ်မှာပဲဖျားကိုယုံလို့ငါအလုပ်ပြုတ်လာလေဖြစ်နိုင်လေချူလေဖျားကိုယုံလို့ဖျားကြောင့်အလုပ်ပြုတ်လာလေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုမယုံပေမဲ့အလုပ်ပြုတ်လာရောမရှိလားဖျားကိုမယုံမဲနဲ့အလုပ်မစင်မပြေတဲ့သူတော့မရှိလားရှိတယ်ဖျားမယုံမဲစင်ရခက်ခဲတဲ့သူတော့မရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးဖျားသခင်တားမြစ်ဖြစ်တဲ့သူကမင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီအဆိုးကြုံတွေ့တဲ့အထဲမှာအကောင်းကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်အာမင်ဒီခါတိချင်းကိုဖျက်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်အားဖြင့်ငါမကြမင်းချုံမိန်တဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့ရမယ်ဆိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတော့မျှော်လင့်ရဒါပေမဲ့တင့်မှာဖယားမရှိတော့အဲ့ဒါတင်စစ်ကူးပဲယင်လို့ရမယ်မျှော်လင့်လို့မရအောင်စစ်ကူးယင်တာနဲ့မျှော်လင့်တာမတူဘူးမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတော့တနေ့ချင်းမြင်တွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိတော့မျှော်လင့်ရကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားနံပါတ်1နံပါတ်2သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းအသက်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တော်သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလူရင်းတူရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ရွေးဝယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မှာမျှော်လင့်ခြင်းနှစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။နံပါတ်1ကယခုလောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲเนาะကျွန်တော်အဆိုးတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်နိုင်တယ်ဖယားရဲ့မြင်မာစာခြင်းအပြင်အမင်္ဂလာနဲ့နေမင်္ဂလာကိုမြင်တွေ့ခံစားဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နိုင်တယ်ခံစားနိုင်တယ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုဘုန်းအသင်းနဲ့ကြွာလာအောင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတင်ဆဲမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်သူနဲ့အတူထာဝရနေရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်မျှော်လင့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသင်ရဲ့အစွမ်းစားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုသွန်လောင်းပေးတဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်သခင်ယေရှုသွန်လောင်းပေးတဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြမဖယားသခင်လက်တော်မှာစားခြင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းသောအရာကိုလည်းဖယားသခင်ကြားတယ်ဖယားသခင်ကြားတယ်ဖယားသခင်နားလဲထောင်ခြင်းတယ်တောင်းဖယားသခင်ကိုယင်ဖွင့်ပါအာမင်ဖယားသခင်ကိုစကားပြောပါဖယားရဲ့လက်တော်မှာစားခြင်းကိုတောင်းခံပါအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးမကြည်မနှက်ဖြစ်မနေပါနဲ့တော့အာမင်
လောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလည်းညီ

တော်မနေနဲ့ဖယားသခင်လက်တော်ကိုမမျောလင့်မျောလင့်ရအောင်ဖယားရဲ့လက်တော်ကျွန်တော်ကိုမဆားမဲ့အရာဘယ်လိုမဆားမလဲဘယ်လိုလမ်းပြမလဲကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုဆွဲခေါ်မလဲတောင်းမျောလင့်ရအောင်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ယင်ဖွင့်ရအောင်တင့်မနာကျင်စရာရှင်းလဲဖယားသခင်ကိုယင်ဖွင့်ပါအိမ်တော်မှာတခါလေးကြံ့နော်အိမ်တော်မှာလည်းပဲမိမကယောက်ျားအတွက်နာကျင်တာလေးရှိတတ်တယ်ယောက်ျားကလည်းမိမကြောင့်နာကျင်တာလေးရှိတတ်တယ်သားသမီးကြောင့်နာကျင်တာလည်းရှိတယ်ဘလို့နာကျင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားကိုယင်ဖွင့်ပါဖယားကတင့်ရဲ့စကားတောင်ကိုကြားချင်တယ်အခုကြားနေပြီဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ပြောသည်မယယင်ဖွင့်သည်မယကိုဖယားကကြားပြီးတော့မှအပြစ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ငါဟာမင်းရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်မင်းဟာငါရဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ဖယားရက်တီပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အယောင်ချင်းစစ်အတိတ်အတ္တမှာမင်္ဂလာရှိရာမျောလင့်တော်သူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခံစားမှုနဲ့အသက်မရှင်နဲ့မကြည်နပ်မှုနဲ့အသက်မရှင်နဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးအသက်မရှင်နဲ့မျောလင့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါဖယားတကယ်ကျွန်တော်အတွက်တောမှာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးမှာဖယားဖြစ်တယ်လွင်ပြင်မှာစီတော်ကြီးကိုပြင်ဆင်ပေးမှာဖယားဖြစ်တယ်လမ်းမရှိဘူးဖယားလမ်းဖွင့်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ရည်မရှိဘူးဖယားကစီတော်ကြီးကိုပြင်ဆင်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးအဆိုးကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖယားရဲ့လက်တော်မဆာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာကိုမျှော်လင့်အောင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးမတည့်ရဘုရားကျွန်တော်တက်တာစက္ကန့်နှံဆူတောင်းရအောင်

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုရဲ့တွင်တင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်တခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှေဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလို့ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သိမှာလဲ
5: သင်မလို့သိခြင်းတလဲ
11: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့အခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမေကွန်များမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနှချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမယ
13: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
15: ဒီဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စီပ
13: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
13: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
15: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီးစိမ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးကြတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုရှစ်ကိုပါကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
13: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကူကား၍ပြောပါတယ
15: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အပ်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျန်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
13: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော်တယ
7: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်င်းပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံလောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်ဤမင်္ဂလာတည်င်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
14: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရာမှာမျက်နှာမရဘူး
13: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခံဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြတဲ့
13: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
17: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
18: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
13: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်ဘလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
18: ်ရောက်ကောင်းရောက်ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ခဲ့ညံ့ညံ့
13: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏အမွေတကူဟာပေတျုအားဆိုးမိုးသွားတော်တယ်ပေတျုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
17: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်ငါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တံငါတဲ့များထဲမှာပေတျု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
4: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
17: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေမိုးကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
19: ်18 19 20
7: ဒါကုန်မဲ
19: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
17: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြဖြန်သာရမကိုကြောက်တာယူပဲ
17: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
20: ါဘာအဲ့ဒီကိုချင်မယ်ဟုတ်လား
17: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝွယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြူစီခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
20: ါဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
7: းပိုပြီးဆိုရကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ခင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
17: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေဇုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
20: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
17: ်တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျ ေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
13: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိခြင်းတယ်
7: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
13: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
7: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ။
20: ဟာမသိဘူး
13: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်းသိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါれ
17: ။ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
12: ။ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
17: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
13: ်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
17: ်သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
7: ဘုရားကလည်းလိုပြောနေရတ
0: ယ်ဘုရားဆိုသွားတာပဲဘုရားဆိုသွားတာ
13: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
17: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
13: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
21: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေတုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
17: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစည်ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဘူးမာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသည့်ကိုသိစေတယ
13: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
17: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒင်းအောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
7: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
17: ဖျားစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေတွေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။သခင်အာသခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်။နေတော့မယ်။ကေပါအောင်တကင
0: ်။ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအာငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့တေဘီအားလွတ်ပြီ
2: ။ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တို့ပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တို့ပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
2: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
4: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မငိုကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတော်မှဖရာသခင်ကဂိယုဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယုဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနဲ့ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမိုးသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုရဘုတ်သောင်းမောရှိဘုတ်သောင်းအီလီယတ်တသောင်းဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတိုးနဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြ၊ညာရှိသည်မြနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပ
0: ါယေရှုဟာမကြာခဏ

0: အာကိုပေးပ
1: ါကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးဤအပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့ဤအပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါ
0: အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစီပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
2: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါれ။
0: တောင်းကြ၊ရလိမ့်မယ်။ရှာကြပါ၊တွေးလိမ့်မယ်။ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်။တောင်းသောသူတို့ဟာရမယ်။ရှာတဲ့သူလည်းတွေးမယ်။တကားကိုခောက်သောသူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်
3: ။ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
0: ။ပါကင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရဲ့ဖျားသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ
4: ်သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
0: ်ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်နားထောင်ပါ
2: သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
0: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်။ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ်
4: ။ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
2: း။ယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
0: ်။မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။သူငယ်တယောက်ကိုမာရင်းစေခြင်းထက်လက်ဘေးမှာကြိတ်ကြောက်ဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစီပါ
0: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လေတဲ့စိုက်စီလို့ပြောရင်တင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
6: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
0: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူး။နိုင်ငံတော်ဟာတင်းတို့ထဲမှာရှိတယ်။ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ကျင်ပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
2: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေ။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်းတို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်။ငါနာမကြောက်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
2: ။တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်။ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်
6: ။သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
0: ။ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့။လူအသက်မသက်နဲ့။သူဥစ္စာမခိုးနဲ့။မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့။မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပါ
6: ဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
0: ်။တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်။ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါ။ဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်။ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပါ
2: ။ချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ။ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွဲကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တာသူဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
0: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖရာသခင်တက်နိုင်တယ
2: ်ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာ

0: ဤတော်လီရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုတော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
1: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?ဘယ်သူလဲ?
2: ဒါဆက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
1: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုသနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
3: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
1: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
3: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကောတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကဲဒီရှင်းစ်ပဲ။
2: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။ဟုတ်ပြီ
3: ။ကဲပါ။ကဲပါ။အော်
4: ။ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
3: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာတစ်စီတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပိယောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
3: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှစ်ပဲ
2: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
3: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
3: ။တော်ရဲ့ပြင်ကျွတ်လာပြီ။
7: သူကမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။
8: ဒါဝိသားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
9: ။သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရက်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အကြောင်းမှာတင်တို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပသကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘုဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျောက်ကျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
10: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
4: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရမိမှန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုလွတ်တော်မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတဲ့သတိရှိကြဖို့လိုတဲ့
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖះကလုံခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
1: ်လူလုတာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သည်ရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သည်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
3: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွတ်ထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်တံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
0: ။လ
1: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား။
0: စီဇာဘုရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်။တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
12: တင်ကားပြခဏလောက
13: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
14: ။စီဇာ
13: ။စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
15: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
16: ၏နဲလိုက်တာ
15: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
13: ငါပြောမယ်ဒီမောစမရဲ့အလူအာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မောစမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတျုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
12: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်တခါဘွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
12: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဘူစားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
12: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနမ်းတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
19: ့တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နို
17: င်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
18: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
12: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါ့ကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပါ
17: တခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
12: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
20: ဟင်းမလို့ပါဘူ
12: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာသ တန်လွင်တောင်တို့ဆူတန်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
12: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမိအချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုတည်သောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
12: ။ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
12: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
12: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
14: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒူဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတူဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
12: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
14: ်ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
12: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
14: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒူးဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
16: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
3: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
17: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
3: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
14: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
17: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
17: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ကြောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
14: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
11: ်ပြောစမ်းတရားကတည်းရှင်ဟုတ်တလား
12: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
12: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
21: ်သူပါသူပါတို့ဒီလို
22: ဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
21: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
12: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်မပေးတယ်လဲ
14: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပီလမင်းစီပို့လိုက
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
21: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီခေါ်သွားပီလမင်းစီ
0: ကယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
14: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
17: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်တို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
12: ်ပေတျူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းများတယ
3: ်လေ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
4: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပေါင်းလောက်ပါလေ
3: ။သူကဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
2: ။အပြစ်ပေးပါ။
3: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
4: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
3: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
5: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
5: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
3: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
12: မင်းချက်ချင်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
3: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
13: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
3: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
3: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
14: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
3: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကိုကဲတင်မယ်
15: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားမနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
16: ်။ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်မင်း
8: နာမည်ပြောသ
11: ားကုရီနေရှိမုံပါခမ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
3: ကျော်ဖြတ်လိုက
8: ်မင်းထားစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
17: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
16: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
16: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: ไซมาเมตายไลซาจ้อเปียวไลจา
0: ก้าไดญ์ญ์กูมีบอมาไซไลจาเดเยชูเยก้าไดญ์เยไถมาร่ออีดูดียูดาရှင်บยิงผิดติหุเยยวยกัดทาบาเดยอมาสิตาญ์ญ์ฮาเยชูเตซูเมอะเฉิงเนลูอูจีกูส่องจีเนจาบาเดอะเนงเหงจาร่อก้าไดญ์บอมาเยชูเม่งดอมูดีมา
7: อะพะตูรุเยလုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
18: ်ဟေးဟေးအဆောပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
19: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
19: းချောက်ချောက
8: ်လေး
19: ငါ
8: လေး
19: ချ
18: ောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
4: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်ငယ
18: ်သူတို့စောင့်နေတခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
4: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
4: ခမယာခမယာကယ်တင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကယ်ပါလား
18: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဗီးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
17: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
20: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
20: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
21: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လည်တည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
16: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
23: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
16: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
17: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
16: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
24: ်ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးဘို့ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ
16: ်အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
25: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
26: ။တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
25: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
25: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကပါကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
2: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
25: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
2: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
25: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
2: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
25: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်
2: ။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်မြင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြင့်တကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်၌အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြိုးစေပါမည်။သခင်ရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တရိယာပါ။ဂရုတော်မှာ
25: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများညီမျှနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တည်တာအမှတ် 1433 ညဘဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်အခန်းကြီး27အငယ်16ထို့နောက်မှာယေဇရေလမြို့သားနာဘုတ်ပိုင်သောစပည့်ဥယင်သည်ယေဇရေလမြို့တွင်ရှမာရိမင်းကြီးအာဟပ်၏နန်းတော်နားမှရှိသည့်ဖြစ်၍အာဟပ်မင်းကသင့်စပည့်ဥယင်သည်နန်းတော်နားမှရှိသောကြောင့်ယာလုတ်เสียဖို့ပေးပါ။တာ၍ကောင်းသောဥယင်ကိုငါပေးမည်။သို့မဟုတ်သင်အလိုရှိလျင်အဖိုးကိုပေးမည်ဟုနာဘုတ်အားဆိုလျင်နာဘုတ်ကဘိုးဘေးလက်မှအမွေခံသောမြေကိုကိုရောအားပေးရသောအမှုကိုထာဝရဘုရားစီးတားတော်မူပါစေသောဟုပြန်လျှောက်၏။ဘိုးဘေးမှအမွေခံသောမြေကိုမပေးရဟုယေဇရေလမြို့သားနာဘုတ်လျှောက်သောစကားကြောင့်အာဟပ်မင်းသည်ညစ်ညူးသောစိတ်နှင့်ညှိုးငယ်လျက်နန်းတော်သို့သွား၍အစာကိုမစားမျက်နှာကိုလွှဲ၍တလုံးပေါ်မှာအိလျက်နေ၏ခင်မွန်းယေဇဗေလသည်လာ၍အစာကိုမစားနိုင်အောင်စိတ်တော်သည်အဘယ်ကြောင့်ညှိုးငယ်တော်မူသည်နည်းဟုမေးလျင်မင်းကြီးကယေဇရေလမြို့သားနာဘုတ်ကိုငါခေါ်၍တင့်စပြည့်ဥယင်ကိုရောက်မှသို့မဟုတ်သင်အလိုရှိလျင်အခြားသောဥယင်ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုသောထိုဥယင်ကိုကိုရောအားမပေးရဟုပြန်ပြောသောကြောင့်စိတ်ညှိုးငယ်သည်ဟုဆို၏ခင်မွန်းယေဇဗေလကကိုယ်တော်သည်ဣဂရီလနိုင်ငံကိုအစိုးရတော်မူသည်မဟုတ်လောထား၍ရှင်လန်းသောစိတ်နှင့်စားတော်ခေါ်ပါကျွန်မသည်ယေဇရေလမြို့သားနာဘုတ်၏စပည့်ဥယင်ကိုဆက်ပါမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းအာဟပ်မင်း၏အခွင့်နှင့်စာရေး၍တစိ့တော်နှင့်ခတ်ပြီးမှနာဘုတ်နေရာမြို့၌သူနှင့်အတူနေသောအသက်ကြီးသူနှင့်မူးမများထံသို့ပေးလိုက်လေ၏စာချက်ဟုမူကားအစာရှောင်ရာအချိန်ကိုကြွေးကြော်၍နာဘုတ်ကိုလူများရှေ့မှမြှောက်ထားကြလောသူရှေ့မှအာရမလူနှစ်ယောက်ကိုထား၍တင်းဒီဖျားသခင်နှင့်ရှင်မြင်းကိုစွန့်ပယ်ပြီးဟုတက်တေခံပါလေစေတို့ပြီးမှသူ့ကိုထုတ်၍ပေးစေခြင်းဟာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြတော်ဟုပါတည်းယေဇဗေလပေးလိုက်သောစာ၌ပါသည့်အတိုင်းနာဘုတ်နေသောမြို့သားအသက်ကြီးသူနှင့်မူးမတ်တို့သည်ပြုလေအစာရှောင်ရာအချိန်ကိုကြွေးကြော်၍နာဘုတ်ကိုလူများရှေ့မှမြှောက်ထားကြ၏အာဓမလူနှစ်ယောက်သည်လာ၍သူ့ရှေ့မှထိုင်လေနာဘုတ်သည်ဖျားသခင်နှင့်ရှင်မြင်းကိုစွန့်ပယ်ပြီးဟုလူများရှေ့တွင်နာဘုတ်တစ်ဖက်၌တက်တေခံကြလျင်နာဘုတ်ကိုမြို့ပြင်သို့ထုတ်၍တေအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏ထိုအခါနာဘုတ်သည်ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ခြင်းကိုခံရ၍တေပါပြီဟုယေဇဗေလထံသို့ဆေလွတ်၍ကြားရှောင်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုယေဇဗေလသည်ကြားလျင်ယေဇရေလမြို့သားနာဘုတ်မယုံလိုသောစပည့်ဥယင်ကိုထ၍သိမ့်ယူတော်မူပါနာဘုတ်အသက်မရှိတေပါပြီဟုဆို၏နာဘုတ်တေကြောင်းကိုအာဟပ်သည်ကြားလျင်ယေဇရေလမြို့သားနာဘုတ်၏စပည့်ဥယင်ကိုသိမ့်ယူခြင်းကထထသွား၏အငယ်19မှ29ထိုအခါတိရှပိမြို့သားအေလိယသို့ရောက်လာသောဒါဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ကတင်သည်ရှမာရိမြို့၌နေသောဣဒရေလရှင်မြင်းအာဟပ်ကိုကြိုးဆိုအံ့သောငါထထသွားလောသူသည်နာဘုတ်စပည့်ဥယင်ကိုသိမ့်ယူခြင်းဟံတွား၍ယခုဥယင်၌ရှိ၏ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်သည်လူအသက်ကိုတတ်၍သူ့ဥစ္စာကိုသိမ့်ယူပြီလောတပံမိန်တော်မူသည်ကားခွေးတို့သည်နာဘုတ်အသွေးကိုရက်သောအရ၌တင့်အသွေးကိုပင်ရက်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆိုလောဟုမှားထားတော်မူ၏အာဟပ်ကလည်းအချင်းရန်သူငါနှင့်တွေ့ပြီလောဟုအေလိယအားဆိုလျင်အေလိယကတင်သည်ထာဝရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြုလို၍ကိုကိုရောင်းသောကြောင့်တင်နှင့်ငါတွေ့ပြီထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင့်အပေါ်သို့ဘေးဥပရောက်စေမည်ဤဒေလမြို့ရွာ၌ချုပ်ထားသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေအာဟပ်အမျိုးယောက်ျားများကိုပြပြမည်ငါအမျက်ကိုနှိုးစော်သောအဖြစ်နှင့်ဤဒေလမျိုးကိုပြမှားစေသောအဖြစ်ကြောင့်တင့်အမျိုးကိုနေပတ်ဤသားယေဟောဗုံမျိုးနှင့်အဟိယဤသားဘာရှာအမျိုးကဲ့သို့ငါဖြစ်စေမည်ယေဇဗေလအမှုမှသာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကယေဇရေလမျိုးယူနာမှခွေးတို့သည် ယေဇဗေလကိုစားကြလိမ့်မည်။အာဟပ်အမျိုးသည်မြို့ထဲမှတည်လျင်ခွေးစားလိမ့်မည်။မြို့ပြင်မှတည်လျင်မိုးကောင်းကင်နှင့်စားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုအာဟပ်အားဆင့်ဆို၏။အာဟပ်နှင့်တူသောသူတယောက်မျှမရှိ။ခင်မွန်းယေဇဗေလသည်တိုက်တွန်းသဖြင့်ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးရိုက်ကိုပြုလို၍ကိုယ်ကိုယ်ရောင်းတော်သူဖြစ်၏။ဒါဝရဖျားသည်ဣသရေလအမျိုးရှိမှနှင်ထုတ်တော်မူသောအာမောရိအမျိုးသားပြုသည်မြတ်တိုင်းရုတ်တုစင်းတုကိုစီးကပ်၍ဆက်ဆုပ်ရွံရှာပွဲအမှုကိုပြု၏။တို့ရတွင်အေလိယဆင့်ဆိုသောစကားတော်ကိုကြားလျင်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်၍ရှော်တီအဝတ်ကိုဝတ်၏။အစာရှောင်ခြင်းရှော်တီအဝတ်၌အိတ်ချင်းကိုပြု၍ဖြည်းဖြည်းသွားလာ၏။ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်တိရှဘီမြို့သားအေလိယသို့ရောက်လာသည်ကအဟပ်သည်ငါရှိမှနှိမ့်ချသည်ကိုမြင်ပြီလောထို့သောငါရှိမှနှိမ့်ချသောကြောင့်သူ့လက်ထက်၌ထိုဘေးဥပကိုငါမရောက်စေသူ့သားလက်ထက်၌သူ့အမျိုးအပေါ်သို့ခန်းကြီး27အငယ်1မှ17ယောရှဖတ်သည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်ယေဟောယံသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ယူဒရှင်မင်းယောရှဖတ်သားယေဟောယံကြီးဟုမူကားအာဇရိယေယလိဇာကရိအာဇရိမိခေလရှေပတိသည်ခမည်းတော်သည်များစွာသောရွှေငွေဥစ္စာယန္နာနှင့်တကွယူဒပြည်၌ခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုသူတို့အားပေး၏နိုင်ငံကိုကားသားဦးယေဟောယံအားပေး၏ယေဟောယံသည်ခမည်းတော်နိုင်ငံ၌တည်သောအခါကိုကိုခိုင်ခန့်စီ၍ညီတော်အပေါင်းတို့ကို၎င်းဤတွေလမူတော်မတ်တော်တချို့တို့ကို၎င်းဒန်းနှင့်တတ်လေ၏ယေဟောယံသည်အသက်32နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌ရှင်းနှင့်ဆိုးဆန်လေ၏အာဟပ်သမီးနှင့်ဆုံဖက်သည်ဖြင့်ဤတွေလရှင်မြင်းတို့လက်ရလန်းတို့အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့လက်၍ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြု၏တို့ရတွင်ထာဝရဘုရားသည်ဒါဝိအစရှိသောသားမြေတို့၏မိခွက်ကိုအစဉ်ထွန်းလင်းစေမည်ဟုဂရိတော်ရှိ၍ဒါဝိနှင့်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တော်မူသောကြောင့်သူ၏အမျိုးကိုမဖြစ်စည်းဘဲထားတော်မူ၏ထိုမင်းလက်ထက်၌အေရုံပြည်သားတို့သည်ယူဒရှင်မြင်းကိုပုန်ကန်၍ကိုယ်အမျိုးသားကိုရှင်မြင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ယေဟောယံမင်းသည်မူမတ်များယထာစီသူရဲများအပေါင်းတို့နှင့်တကွစစ်ချီ၍ညအခါဝိုင်းသောအေရုံလူများယထာအုပ်များကိုလှုပ်ကြံလေ၏သို့တော်လည်းအေရုံပြည်သားတို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်ယူဒရှင်မင်းကိုပုန်ကန်ကြ၏ထိုကာလ၌လိဗနိပြည်သည်လည်းပုန်ကန်၏အကြောင်းမူကားယေဟောယံသည်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်၍ယူဒတောင်တို့အပေါ်မှမြင့်သောအရတ်တို့ကိုတီလို့သည်ဖြင့်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်တပန်းမျိုးသားတို့၏ဖျားနှင့်မှားယွင်းရမည်အကြောင်းအနိုင်ထက်ပြုသည်အငယ်7နှစ်မှ15ပရိုဖက်အေလိယပေးလိုက်သောစာသည်ထိုမင်းထံသို့ရောက်သည်ဖြင့်တင့်ဖဒါဝိဒ်၏ဖျားသခင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်သည်ခမည်းတော်ယောရှဖတ်လမ်းနှင့်ယူဒပြည်အာသတ်လမ်းသို့မလိုက်ဣသရေလရှင်မင်းတို့လမ်းသို့လိုက်သောကြောင့်၎င်းအာဟပ်အမျိုးမှားယွင်းသည့်ဤသူယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်တပန်းမျိုးသားတို့၏ဖျားနှင့်မှားယွင်းရမည်အကြောင်းပြုသောကြောင့်၎င်းကိုယ့်ထက်သာ၍ကောင်းသောညီရင်းတို့ကိုတတ်သောကြောင့်၎င်းအာရဖျားသည်တင်ဤလူများတင်ဤသားများများတင်ဤဥစ္စာရှိသည်များကိုကြည်စွာသောဘေးဖြင့်ဒဏ်ခတ်တော်မူမီတင့်ဦးသည်တနေ့ထက်တနေ့ထွက်အောင်ဝမ်းထဲ၌ပြင်းစွာသောအနာရောဂါဆွဲလိမ့်မည်ဟုစာ၌ပါသည်အငယ်16မှ20ထို့နောက်မှသာရဖျားသည်ဖိလိတိလူကုရှပြည်နှင့်ဤသောအာရလူတို့ကိုယေဟောယံမင်းတစ်ဖက်နှိုးဆော်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ယူဒပြည်သို့ခြေလာ၍လှုပ်ကြံကြ၏နန်းတော်၌တွေ့သည်များသောဥစ္စာများနှင့်ရှင်မြင်းဤသားများတို့ကိုတင်းသွားကြသည်ဖြင့်အထွေးဆုံးသောသားအာကစီမတပန်းတယောက်မျှမကြံကျွင်းနောက်တပန်းမပြောက်နိုင်အောင်ဝမ်းနာဖြင့်ဒါဝရဖျားသည်ဒဏ်ခတ်တော်မူ၏ရှင်မြင်းသည်တာရှည်စွာနာ၍နှစ်နှစ်စီသောအခါအနာပြင်းထန်သောကြောင့်ဥထွက်၍အသက်ချုပ်လေ၏ပြည်သားတို့သည်ဘိုးတော်ဘေးတော်တို့အဖို့မိရှို့ခြင်းကိုပြုတကယ်သို့ထိုမင်းအဖို့မပြုယေဟောယံသည်အသက်32နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌ရှစ်နှစ်ဆိုးဆံပြီးမှအဘယ်သူမျှမနှမျောဘဲတည်သွား၏ဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုတော်လဲရှင်မြင်းတို့တင်းကြိုက်၌မတင်းချူချာခန်းကြီး27 အငယ်၁မှ၉မနာရှေသည်အသက်၁၂နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌၅၅နှစ်ဆိုးဆံလေ၏မေရောဂါဟာစီပအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ဣဒရလအမျိုးသားရှေ့မှသာဝရဖျားနှင်ထုတ်တော်မူသောတပန်းမျိုးသားယွန်ရှာပွဲထုံးစံတိုင်းသာဝရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးစိုက်ကိုပြု၏ခမည်းတော်ဟေဇကိဖြစ်စည်းသောကုန်းတို့ကိုပြုပြင်၍ဣဒရလရှင်မင်းအာဟပြုတကဲ့သို့ပါလဖို့ရစ်ပလင်တို့ကိုတီအာရှရပင်ကိုလည်းပြုစု၏မိုးကောင်းကင်ကြစားများကိုလည်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်၏ယေရုရှလင်မြို့၌ငါနာမကိုငါတီစေမည်ဟုဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသောမြို့ဗိမာန်တော်၌ရစ်ပလင်တီဟုသောဗိမာန်တော်တိုင်းနှစ်ရက်တွင်မိုးကောင်းကင်ကြစားများဖို့ရစ်ပလင်တို့ကိုတီမိမိသားကိုမိဖြင့်ပူဇော်၏ကာလဘေဒင်ကိုကြည်တတ်၏ပြုစားသောအတက်ကိုသုံးဆောင်၍စုံနှင့်နတ်ဝင်တို့ကိုလည်းအခွင့်ပေး၏ဒါဝရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟာရှေ့တော်၌များစွာသောဒုစရိုက်ကိုပြု၏ဤဗိမာန်၌၎င်းဤဒေလခရိုင်များတို့တွင်ငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့၌၎င်းငါနာမကိုအစဉ်မြဲငါတည်စေမည်ဟုဒါဝရဖျားသည်ဒါဝိဒ်နှင့်သားတော်ရှောလမုန်အားမိန်တော်မူရာ၌ရည်ဆောင်သောဗိမာန်တော်တဲမှမိမိပြုစုသောအာရှယပင်နှင့်တူအောင်လှုပ်သောရုပ်တုကိုတင်ထား၏ငါမှားထားသည်မတိုင်ငါကြုံမောရှိမှားထားသည်မသောတရားတိုင်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ကြင့်ချင်းငါဆောင်းလျှောက်လင်သူတို့ဘူဘီတို့အားငါပေးသောပြည်မှသူတို့ကိုနောက်တဖန်ငါမရွှေ့မပြောင်းစေဟုမိန်တော်မူတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်ဤဒေလာအမျိုးသားတို့ရှိမှဒါဝရဖျားဖြစ်စည်းတော်မူသောလူမျိုးတို့ပြုသည့်ထက်သာ၍ဒူးဆိုက်ကိုပြုစေခြင်းဟာမနာရှိသည်သွေးဆောင်လေ၏အငယ်တဆမဆငါထိုကြောင့်ဒါဝရဖျားသည်မိမိကြောင့်ပရောဖက်တို့ဖြင့်မိန့်တော်မူသည်ကယူဒရှင်ဘီယမနာရှိသည်သူရှိမှဖြစ်ပူးသောအာမောရိလူတို့ပြုသည်မြတ်ထက်သာ၍ယွန်ရှာဖွယ်သောဤဒူးစိုက်တို့ကိုပြုသောကြောင့်၎င်းမိမိရုတ်ထုစင်းတုအဖျင်ယူဒအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောကြောင့်၎င်းဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတည်င်းကြသောသူတိုင်းနားနှစ်ဖက်ခါစေခြင်းကငါသည်ယေရုရှလင်မြို့ယူဒပြည်၌ဘေးရောက်စေမည်ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်မှရှမာရိမြင်းကျိုးနှင့်အာဟတ်မျိုး၏ချိန်ကျိုးကိုငါတန်းချမည်ပကံကိုတုပ်၍တုပ်ပြီးမှမှောက်ထားသကဲ့သို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုငါပြုမည်ကြံကျွင်းသောငါအမွေလူတို့ကိုငါဆွံ့၍ယန္တုလက်တို့အသဖြင့်သူတို့သည်ယန္တုအပေါင်းတို့ဤလူရဲ့နှိမ့်ဆက်ရာဖြစ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဘိုးဘီတို့သည်အေဂုတုပြည်ကထွက်သောနေ့မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်အစဉ်အဆက်တို့သည်ငါရှိမှဒူးစိုက်ကိုပြု၍ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်ကြပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၆မှ၁၈မနာရှိသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒူးစိုက်ကိုပြု၍ယူဒအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောအပြစ်မှတပါအပြစ်မရှိသောသူအများတို့ကိုတတ်၍ယေရုရှလင်မြို့တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တိုင်အောင်သူတို့အသွေးနှင့်ပြည့်စေခြင်းဟာပြု၏မနာရှိပြုမှုသောအမှုရာကျွေးလေသမျှတို့နှင့်ပြစ်မှားသောအပြစ်တို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏မနာရှိသည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဩဇာဥယျာဉ်ဒီဟုသောမိမိအိမ်နှင့်ဆိုင်သောဥယျာဉ်၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်အာမုန်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်၁၉မှ၂၆အာမုန်သည်အသက်၂၂နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌နှစ်နှစ်ဆိုးဆံလေ၏မေရောဂါယုဘာမြို့သူဟာရုတ်သမီးမေရှုလမက်အမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်မနာရှေပြုတကဲ့သို့ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ဒူးစိုက်ကိုပြု၏ခမည်းတော်လိုက်သမျှသောလမ်းသို့လိုက်၏ခမည်းတော်ဝတ်ပြုသောရုတ်ထုစင်းတုတို့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်၏ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်ဒါဝရဖျားကိုစွန့်၍ဒါဝရဖျား၏လမ်းတော်ကိုလွှဲဆောင်၏မိမိကျွန်းတို့သည်တင်းဖွဲ့၍ရှင်မင်းကိုနန်းတော်၌လှုပ်ကြံကြ၏အာမုန်မင်းကြီးတစ်ဖက်၌တင်းဖွဲ့သောသူအပေါင်းတို့ကိုပြည်သူပြည်သားတို့

ငယ်1မှ9တပန်သာဝရဖျားဤနှုတ်ကပ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားယေရုရှလင်မြို့ကိုမျက်နှာပြုလျက်တန်ရှင်းသောအယက်ဌာနတို့တစ်ဖက်၌မွဲဆို၍ဣတရေလပြည်တစ်ဖက်၌ဟောပြောလောအရှင်သာဝရဖျားဤအမိန့်တော်ကိုဣတရေလပြည်အားဆင့်ဆိုရမည်မှငါသည်တင့်ကိုရံပက်ပြုလျက်ငါဓာန်ကိုဓာန်အိမ်မှထုတ်၍တင်၌တရားသောသူမတရားသောသူတို့ကိုပယ်ဖြတ်မည်ထို့သောတင်၌တရားသောသူမတရားသောသူတို့ကိုပယ်ဖြတ်เสียအကြောင်းရှိသောကြောင့်ငါဓာသည်တောင်ဘက်မှသည်မြောက်ဘက်သို့တိုင်အောင်ခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့ကိုရံပက်ပြု၍မိမိအိမ်မှထွက်ရလိမ့်မည်ငါသာရဖျားသည်ငါဓာကိုသူ့အိမ်မှထုတ်ကြောင်းကိုတရဝါအပေါင်းတို့သိရကြလိမ့်မည်ထိုဓာသည်နောက်တဖန်အိမ်တို့မပြန်ရတို့ဖြစ်၍အချင်းလူသားညီးတွားတန်ကိုပြုလို့ခါချိုးလျက်နှလုံးချေခွဲလျက်သူတို့ရှေ့မှညီးတွားတန်ကိုပြုလို့သူတို့ကလည်းအပေเจ้าညီးတွားသည်နိဟုတင့်ကိုမေးသောအခါတင်ကငါသည်တင်းစကားကြောင့်ညီးတွား၏အမှုနီးပြီးလူအပေါင်းတို့သည်ကြောက်အားကြီး၍လက်အားလျှော့ကြလိမ့်မည်စိတ်ပြည့်၍ဒူးဒီလည်းအရေးဖြစ်လိမ့်မည်အမှုလာ၍ရောက်မည်အကြောင်းကိုအရှင်သာရဖျားဗျာဒိတ်ပြတော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလို့ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ရှိမှ19တပန်သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားပရောဖက်ပြု၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှဓာတော်ကိုထက်စွာတွေးလိပြီးပြောင်းလဲစွာပုတ်လိပြီးထဲ၍အထူးသဖြင့်လှုပ်ကြံစေခြင်းဟံတွေးလိပြီးပြောင်၍အယောင်တောက်စေခြင်းဟံလည်းပုတ်လိပြီးငါသားဤရာဇလန်တန်ကြောင့်ရွှင်လန်းခြင်းကိုပြုအပ်မည်လောထိုဓာသည်တသားရှိသမျှကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏တုံးစီရာဖို့ပုတ်စေခြင်းဟံအထာပြီးလှုပ်ကြံသောသူ၌အခြင်းဟံထက်စွာလည်းတွေးလိပြီးပြောင်လက်စွာပုတ်လိပြီးအချင်းလူသာငိုကြွေးအဟေလောအကြောင်းမူကားငါဤလူတို့၌ရောက်လိမ့်မည်ဤဒေလမင်းသားအပေါင်းတို့၌လည်းရောက်လိမ့်မည်သူတို့နှင့်တကားငါဤလူတို့ကိုဓာ၌အပ်လိမ့်၏ထို့ကြောင့်တင်ဤပေါင်ကိုရိုက်လောစုံစမ်းခြင်းအမှုဖြစ်၏ဓာတော်သည်လန်တန်ကိုမယိုမသေးပြုလျင်အဘယ်သို့နည်းလန်တန်ဆုံးလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အချင်းလူသားပရောဖက်ပြု၍လက်ခုပ်တီးလောဓာတော်သည်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်ရ၏သူရဲ့ဓာအာချီသောသူရဲ့ဓာဖြစ်၏သူတို့ကိုဝန်းရံသောဓာဖြစ်၏သူတို့စိတ်ပြည့်၍အထူးသဖြင့်ဆုံးရှုံးစေခြင်းဟာဓာဘေးကိုမြို့တကားရှိသည်များတို့၌ငါရောက်စေပြီးဓာပြောင်းလျက်ရှိ၏လှုပ်ကြံစီရဖို့ပွတ်ထားလျက်ရှိ၏စုဝေးလောလက်ရဘက်သို့ခုပ်လောပြင်ဥလောလေဝဲပေအစရှိသောတင်ဤအသွမ်းမျက်နှာပြုသည်မြတ်ပဲ့သို့ခုတ်လောငါသည်လဲလက်ချင်းရိုက်၍ငါဒေါသအရှင်ကိုငြိမ့်စေမည်ထို့သောငါသာရဖျားမိန့်တော်မူပြီအငယ်၁၈မှ၂၉တပန်သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားဘာဘူးလုံရှင်မင်းဤဓာန်သွားရန်လမ်းနှလမ်းကိုမှတ်သားလောလမ်းနှလမ်းတို့သည်ပြည်တည်တဲ့ကထွက်ရမည်မြို့သို့သွားသောလမ်းခွ၌အရက်တစ်ခုကိုရွေးလောအာမုံပြည်၌ရဘတ်မြို့သို့၎င်းယူဒာပြည်၌ခန့်ခန့်သောယေရုရှလင်မြို့သို့၎င်းဓာရောက်ရာလမ်းကိုမှတ်သားလောဘာဘူးလုံရှင်မင်းသည်ဘေဒင်တွက်ခြင်းကလမ်းနှစ်လမ်းစုံမိရာလမ်းခွ၌ရက်၏မြားတို့ကိုယောနှော၏တေရရုတ်ထုတို့ကိုမေးမြန်း၏အသည်ကိုကြည့်ရှု၏ဝက်ခွတိုင်း၌တုံးတို့ကိုဆွဲထားစေခြင်းက၎င်းလှုပ်ကြံခြင်းအမှုကိုမှားထားစေခြင်းက၎င်းကြွေးကြော်အဟစ်စေခြင်းက၎င်းမြို့တကားတစ်ဖက်တစ်ချက်ဝက်ခွတိုင်၌တုံးတို့ကိုဆွဲထားစေခြင်းက၎င်းမြေယိုးကိုဖို့စေခြင်းက၎င်းရဲတိုက်ကိုဆောက်စေခြင်းက၎င်းလက်ရဘက်၌ယေရုရှလင်မြို့အဖို့ဘေဒင်တွေ့၍နေရာကျ၏တို့ရတွင်ရှင်ဘီယံထံ၌တစ္ဆာခံသောသူတို့သည်ထိုဘေဒင်တွက်ချင်းကိုအချီးနီးသောဘေဒင်တွက်ချင်းကဲ့သို့မှတ်ကြလိမ့်မည်ရှင်မြင်မူကားသူတို့ကိုဖမ်းမိလိုသော

ငါသူတို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုအောင်းမေ့လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့ပြုလေသမျှတို့၌အပြစ်ထင်ရှားသည့်တိုင်အောင်တင်တို့သည်မိမိတို့ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုသူတပန်းအောင်းမေ့စေ၍မိမိတို့လွန်ကျူးခြင်းအမှုများကိုဖော်ပြလျက်မိမိတို့ကိုသူတပန်းအောင်းမေ့စေသောကြောင့်ထိုရှင်မြင်းလက်သို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်အချင်းဆိုးရုပ်သောအာရမဣဒရေလမင်းသားအာရမအမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးရသောကာလရောက်သောအခါတင်ဤအချိန်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်ဥယျာတော်ကိုပယ်၍ရာဇတရဖူကိုချွတ်လို့နောက်တဖန်မရှိရနှိမ်သောသူကိုချီးမြှောက်ရမည်မြင့်သောသူကိုနှိမ့်ချရမည်နိုင်ငံကိုဆုံးစေခြင်းဟံ၎င်းအစိုးပိုင်သောသူမရောက်မီတိုင်အောင်၎င်းငါမှောက်လံမည်မှောက်လံမည်မှောက်လံမည်အစိုးပိုင်သောသူ၌ငါအံ့မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်28မှ32အချင်းလူသားအရှင်သာရဖျားသည်အာမုံအမျိုးသားတို့ကို၎င်းသူတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းရီမှတ်၍မိန်တော်မူသောစကားကိုပရောဖက်ပြု၍ဆင့်ဆိုရမည်မှာအာရမန်အမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးရသောကာလရောက်၍အပြစ်ဒဏ်ခံရသောအခါအသေးသက်ချင်းကိုခံရသောအာရမန်လူတို့၏လယ်ပင်ပေါ်မှတင့်ကိုနေရာကျစေခြင်းဟာသင်ဖို့အချင်းဤသောအရာကိုကြည့်မြင်၍မှုသာစကားကိုဟောပြောစဉ်တွင်ဓာတော်သည်လှုပ်ကြံဖို့ရာထုတ်လျက်ရှိ၏ဖြစ်စည်းဖို့ရာအယောင်တောက်သည့်တိုင်အောင်ပြောင်းစွာပွတ်လီပြီးသင်ဓာကိုအိမ်သို့ပြန်စီလော့သင်ကိုငါဖန်ဆင်းသောအရာမွေးဖွားရာဌာန၌သင်ကိုငါစီရင်မည်သင်အပေါ်သို့ငါအမျက်ကိုငါတွန်းလွှမ်းမည်ငါဒေါသမိဖြင့်တင့်ကိုမှုတ်မိကြမ်းတမ်းသောသဘောရှိ၍ဖြစ်စည်းတတ်သောလူတို့လက်သို့အံ့မိတင်းသည်မိမွေးဖို့ထင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်တင့်အသွေးသည်ပြီးအလေ၌ရှိရလိမ့်မည်နောက်တဖန်အဘဲသူမျှမအောင်ခန်းကြီး27အငယ်1မှ30ရေလွှမ်းမှုသောတုံးနှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ကတောင်လီမုန်တိုင်းတိုက်တကဲ့သို့ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောပြီးတောကြီးမှလာ၏ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောယူပယုံကိုငာမြင်ရ၏လူယူတတ်သောသူသည်လူယူ၏ဖြစ်စည်းတတ်သောသူသည်ဖြစ်စည်း၏အေးလံပြည်သားတို့တက်သွားကြလောမေဒီပြည်သားတို့မြို့ကိုဝိုင်းထားကြလောထိုမြို့ကြောင့်သူတပန်းကြီးတွားခြင်းရှိသမျှကိုငာငိမ့်စေ၏ထိုကြောင့်ငာသည်ခါနာလှ၏တန်ဖောသောမိမခံရတကဲ့သို့ဝေဒနာကိုခံရ၏နားမချနိုင်အောင်ပြင်းထန်စွာခံရ၏မျက်စိမမြင်နိုင်အောင်မှိုင်တွေလျက်ရှိ၏ငါစိတ်နှလုံးသည်မူးလျက်ရှိ၏ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာဖြင့်ငါသည်ထိတ်လန့်လျက်ရှိ၏ငါပျော်မွေ့သောညကိုဘေးနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏စပွဲကိုပြင်ပြီးကင်းဆောင်ကိုထမ်းပြီးစားတော့လျက်နေကြ၏။အိုမင်းများတို့ထကြလွှားကိုစီလုံးကြ။အကြောင်းမူကားဘုရားရှင်ကတင်သွား၍ကင်းဆောင်ကိုထားလို့မြင်သည့်အတိုင်းပြောစီလို့ဟုငှက်အားမိန့်တော်မူ၏။ကင်းဆောင်သည်လည်းနှစ်စီးစီချီလာသောမြင့်တက်တက်မြဲတက်တက်ကလအုပ်တက်တက်ကိုမြင်၍တတိနှင့်စိစိကြည့်ရှုနားထောင်ပြီးလျင်တခင်ကျွန်တော်သည်နေ့အချိန်၌ကင်းမျိုးစင်ပေါ်မှအစဉ်ရက်၍တညာလုံး၌လဲကင်းဆောင်လျက်နေပါ၏ယခုမှနှစ်စီးစီချီလာသောမြင်းစီးသူရဲ့တက်ကိုမြင်ပါသည်ဟုရှင်သည့်ကဲ့သို့ကြွေးကြော်၏သူကလည်းဘာဘူးလိုမျိုးပြိုလဲပြီသူ၏ဖျားရုတ်တုစင်းတုရှိသမျှတို့သည်မြေပေါ်မှကျိုးပဲ့လျက်ရှိကြပါသည်ဟုထပ်၍ဆိုလေ၏ငါနင်းနေ၍ငါတလင်းပြမှထွက်သောစပန်းကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်သာရဖျားဣဒရလမျိုး၏ဖျားသခင်မိန်တော်မူသည်ကိုငါကြားသည့်အတိုင်းတင်တို့အားငါဆင့်ဆိုသည်အငယ်7မှ19ဒုမာပြည်နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ကအိုကင်းဆောင်ညံ့အမှုကအဘယ်သို့နည်းအိုကင်းဆောင်ညံ့အမှုကအဘယ်သို့နည်းဟုဇီးရတောင်ပေါ်ကငါကိုဟစ်ခေါ်လေ၏ကင်းဆောင်ကလည်းနာနဲ့တည်လာ၏ညလဲလာ၏တင်တို့သည်မေးမြန်းလိုလျင်မေးမြန်းချံပြန်သွားကြတဖန်လာကြဟုဆိုလေ၏အာရပ်ပြည်နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ကခရီးသွားသောဒေဒန်လူစုတို့တင်တို့သည်အာရပ်တော်မှညကိုလွန်စေရကြမည်တေမပြည်သားတို့ရေငတ်သောသူအဖို့ရေကိုယူခဲ့ကြ
ပြည်သောသူကိုမုန်နှင့်စည်း၍ကြိုကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဓာန်ပေးမှ၎င်းထုတ်သောဓာန်တင်သောလေအလွန်ခက်သောစစ်မှုမှ၎င်းပြေးကြ၏ဒါဝရဖျားသည်ငါအားမိန်တော်မူသည်ကားအခါစားသောသူရေတွက်သည့်အတိုင်းတစ်နှစ်တွင်ကေဒါမြို့၏ဘုံတရေရှိသမျှကွယ်ပြောက်၍ကြံ့ကျွင်းသောကေဒါမြို့သားလေးဆွဲသူရဲတို့သည်အလွန်နှဲကြလိမ့်မည်ဟုဤဒေလာမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏။ခန်းကြီးနစနက်တေအငယ်တမခုနှစ်ဇေဒကိမင်းကြီးသည်မေလခိသားပါရှုရနှင့်ယေပရဟိတ်မာတိယသားဇေဖနိတို့ကိုယေရမိထံသို့စေလွတ်၍ဘာဘူးလုံရှင်မင်းနေပုခ္ခနေစာသည်ငါတို့ကိုစစ်တိုက်သည်ဖြစ်၍သူကိုငါတို့ထံမှပြန်သွားစေခြင်းငှာသာရဖျားသည်အံပွေသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူသည်မြတ်အတိုင်းငါတို့၌တဖန်ပြုတော်မူမည်အကြောင်းငါတို့အတွက်သာရဖျားကိုတောင်းပန်ပါလို့ဟုမိန့်တော်မူသောအခါသာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်လာ၍ယေရမိကသင်တို့သည်ဇေဒကိမင်းကြီးအားပြန်ပြောရမည်မှာဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကတင်တို့ဤမြို့ပြင်မှတက်ဆွဲ၍နေသောဘာဘူးလုံရှင်မင်းခါလဒဲအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်လျက်တင်တို့ဆွဲကင်သောလက်နှင့်များကိုငါလွှဲစေမည်ထိုသူတို့ကိုမြို့တွင်၌ငါစည်းဝေးစေမည်ငါကိုယ်တိုင်လည်းအလွန်ပြင်းစွာထွက်သောအမျက်အရှင်အားကြီး၍ဆန့်သောလက်တန်ဆွမ်းသောလက်ရုပ်နှင့်တင်တို့ကိုတိုက်မည်ဤမြို့၌နေသောလူတော်ဝါတိရစ္ဆာန်တို့ကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်၍ပြင်းစွာသောကာလနာဖြင့်တရားကြလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထို့နောက်မှနာဘီဒါဘီမုတ်သိချင်းဘီနှင့်လွတ်၍ကြံ့ကျွင်းသောမြို့သားကြီးဟုသောယူဒရှင်မြင်ဇေဒကိမှဆ၍သူ၏ကျွန်များသူ၏လူများတို့ကိုဘာဘူးလုံရှင်မြေနေပုခ္ခနေစာအဆရှိသောရန်သူများတက်ချင်သောသူများလက်သို့ငါအပ်၍ထိုမင်းသည်တနာချင်းကျွနာမရှိမစုံမဲ့မနှမျောဘဲဓာန်နှင့်ကွမြက်လိမ့်မည်ဟုဆင့်ဆိုလေ၏အငယ်ရှစ်မှ14ထာဝရဖျားကလည်းတင်းသည်ဤလူမျိုးတို့အားဆင့်ဆိုရသောထာဝရဖျား၏အမိန်တော်ဟုမူကားအသက်ရှင်ရလန်းတရားလန်းတို့ကိုတင်တို့ရှိမှငါဖွင့်ထား၏ဤမြို့ထဲမှနေသောသူသည်ဓာဘေမွတ်သိချင်းဘေနာချင်းဘေဖြင့်တည်လိမ့်မည်မြို့ပြင်သို့ထွက်၍မြို့ပြင်မှတက်ဆွဲလျက်နေသောခါလဒဲလူတို့ဘက်သို့ဝင်စားသောသူသည်အသက်ချမ်းသာ၍လူယူရသောဥစ္စာကဲ့သို့ကိုအသက်ကိုရလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားဤမြို့ကိုကျေးဇူးမပြုအပြစ်ပြုခြင်းကငါဒီမျက်နှာထားသည့်ဖြစ်၍ဤမြို့ကိုဘာဘူးလုံရှင်မြင်လက်သို့ငါအပ်သဖြင့်သူသည်မီးရှို့လိမ့်မည်ယူရရှင်မြင်အမျိုးကိုကြီးမှတ်၍ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသောစကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော။အိုဒါဝိမင်းကြီးအမျိုးဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားမဆိုင်မလင့်လျားသဖြင့်စီရင်ကြလော။လူယူခြင်းခံရသောသူကိုညှင်းဆဲသောသူ၏လက်မှကယ်နှုတ်ကြလော။သောမဟုတ်တင်တို့ပြုသောဒုစရိုက်အဖြစ်ကြောင့်ငါအမျက်တီမိခဲ့သူဖြစ်၍အဘယ်သူမျှမတတ်နိုင်အောင်လောင်လိမ့်မည်ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားအိုချိုင်း၌နေသောသူအိုလွင်ပြင်၌ရှိသောကြောင့်တင့်တဖက်၌ငါနေ၏တင်တို့ကငါတို့ကိုအဘယ်သူစစ်တိုက်နိုင်မည်နည်းငါတို့နေရာတဲသို့အဘယ်သူဝင်နိုင်မည်နည်းဟုဆိုတတ်တော်လဲတင်တို့အကျင့်နှင့်ထိုက်လျောက်အောင်အပြစ်ဒဏ်ကိုငါပေးမည်တင်တို့တောကိုငါရှို့သောမိသည်

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး10
1: ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားတိုးကြံတဲသို့တကားဝါဖြင့်မဝင်အခြားလမ်းဖြင့်ကြော်ဝင်သောသူသည်တခိုးတပြဖြစ်၏တိုးဒိမ့်မူကားတကားဝါဖြင့်ဝင်တတ်၏ထိုသူအားတကားဆောင်လည်းဖွင့်တတ်၏သူ၏စကားတန်ကိုတိုးတို့သည်နားထောင်တတ်ကြ၏သူသည်မိမိတိုးတို့ကိုနာမည်ဖြင့်ခေါ်၍ပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တတ်၏တိုးများကိုထုတ်သောအခါတိုးတို့ရှေ့မှသွား၍တိုးများသည်သူ၏စကားသံကိုကျွမ်းသောကြောင့်လိုက်တတ်ကြ၏မဆိုင်သောသူတို့၏စကားသံကိုမကျွမ်းသောကြောင့်မဆိုင်သောသူနောက်သို့မလိုက်ဘဲပြေးတတ်ကြသည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုဥပမာပုံကိုယေရှုဟောတော်မူသည်တွင်ပရိသတ်တို့သည်မိန်တော်မူသောစကားတော်၏အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလည်ကြထို့ကြောင့်တပန်ယေရှုက
1: ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါသည်သိုးဝင်သောတကားဝဖြစ်၏ငါရှေ့၌ပေါ်လာသောသူရှိသည်များတို့သည်တခိုးတပြဖြစ်ကြ၏ထိုသူတို့၏စကားသံကိုသိုးတို့သည်နားမထောင်ကြငါသည်တကားဝဖြစ်၏ငါဖြင့်ဝင်သောသူသည်ဘေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ထွက်ဝင်၍ကြက်စားရာသို့တွေ့ရလိမ့်မည်တခိုးသည်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြက်စီးခြင်းငါသာလာတတ်၏ငါမူကားသူတို့သည်အသက်လွတ်ယုံမျှမကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာသည်ငါသည်ကောင်းသောသိုးဒိန်လည်းဖြစ်၏ကောင်းသောသိုးဒိန်သည်သိုးတို့အဖို့အလိုငါမိမိအသက်ကိုစွန့်တတ်၏သိုးများကိုပိုင်သောသိုးဒိန်မဟုတ်သူငါဖြစ်သောသူမူကားတောခွေးလာသည်ကိုမြင်လျှင်သိုးတို့ကိုပြစ်ထား၍ထွက်ပြေးတတ်၏တောခွေးသည်လည်းသိုးတို့ကိုလူရဲ့၍ကွဲလွင့်စေ၏သူငှားသည်သူငှားဖြစ်၍သိုးတို့၏အကျိုးကိုမမှတ်သောကြောင့်ထွက်ပြေးတတ်၏ငှားသည်ကောင်းသောသိုးဒိန်ဖြစ်၏ခမည်းတော်သည်ငှားကိုသိတော်မူ၍ငှားသည်လည်းခမည်းတော်ကိုသိသကဲ့သို့ငှား၏သိုးတို့ကိုငှားသိ၏ငှားသိုးတို့သည်လည်းငှားကိုသိကြ၏ငှားသည်ကိုယ်အသက်ကိုသိုးတို့ဖို့လို့ငှားစွန့်၏ဤသိုးကြံသို့မဝင်သောအခြားသိုးတို့ကိုလည်းငှားပိုင်သေး၏သူတို့တို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ရမည်သူတို့သည်လည်းငါစကားသံကိုနားထောင်သဖြင့်သိုးကြံတစ်ခုသိုးဒိန်တစ်ပါးသည်ရှိရလိမ့်မည်ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်၍နောက်တစ်ဖန်ယူအုံးမည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါခမည်းတော်သည်ငါကိုချစ်တော်မူ၏ငါအသက်ကိုအဘယ်သူမျှမလုမယူကိုယ်အလိုလျောက်ငါစွန့်၏ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ရသောအခွင့်နှင့်နောက်တစ်ဖန်ကိုယ်အသက်ကိုယူပြန်ရသောအခွင့်သည်ငါ၌ရှိ၏ထိုအခွင့်ကိုခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူ၏
2: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားတော်ကြောင့်ယူရလူတို့သည်တဖန်ကွဲပြားခြင်းရှိကြ၏လူများတို့က
3: သူသည်နတ်ဆိုးဆွဲ၍အယူဖြစ်၏သူစကားကိုအဘဲကြောင့်နားထောင်သည်
2: ဟုဆိုကြ၏ချို့တို့က
4: သူစကားသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူ၏စကားမဟုတ
5: ်နတ်ဆိုးသည်မျက်စိကန်းသောသူတို့ကိုမြင်စေခြင်းကတတ်နိုင်သလား
2: ခုဆိုကြ၏ဆောင်းကာလဖြစ်၍အင်ငယ်နီပွဲကိုယေရုရှလင်မြို့၌ခံရသောအခါယေရှုသည်ဗိမာန်တော်နားမှရှောလမုန်ကနားပြင်၌စင်ကြံသွားတော်မူစဉ်တွင်ယူဒလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုဝန်းရံ၍
6: တင်းသည်အဘယ်မြကာလပတ်လုံးငါတို့ကိုယုံမားစေမည်နည်းခရစ်တော်မှန်လျင်အတိလင်းပြောပါ
2: ခုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
1: းငါပြောပြီတင်းတို့သည်မယုံကြငါခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့်ငါပြုသောအမှုတို့သည်ငါ၏တက်သည်ဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းသင်တို့သည်မယုံကြအဘယ်ကြောင့်မယုံကြသနည်းဟုမူကားသင်တို့သည်ငါသိုးတို့အဝယ်မဟုတ်အထက်ကငါပြောသည့်အတိုင်းငါသိုးတို့သည်ငါစကားသံကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသိုးတို့ကိုငါသိ၏ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၏ထိုသိုးတို့သည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်ဘဲသူမြထိုသိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရထိုသိုးတို့ကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အဘဲသူမြထိုသိုးတို့ကိုငါခမည်းတော်၏လက်မှမနှုတ်မယူနိုင်ရငါသည်ငါခမည်းတော်နှင့်တလုံးတဝတည်းဖြစ်သည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့အခါယူရလူတို့သည်ကိုတော်ကိုကဲနှစ်ပြစ်ခြင်းငါ တဖန်ကြောက်ခဲတို့ကိုကောက်ယူကြ၏ယေရှုကလည်
1: းငါသည်ငါခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့်ကောင်းသောအမှုအများတို့ကိုသင်တို့အားပြပြီထိုအမှုတို့တွင်အဘယ်မည်သောအမှုကြောင့်ငါကိုခဲနှင့်ပြစ်ကြမည်နည်
2: းဟုမေးတော်မူလျင်ယူဒလူတို့က
7: ကောင်းသောအမှုကြောင့်ခဲနှင့်ပြစ်မည်မဟုတ်သင်သည်လူဖြစ်လျက်ပင်ဖျားသခင်ဖြစ်အောင်ဆောင်၍ဖျားသခင်ကိုလွန်ကျူးသောစကားကြောင့်ခဲနှင့်ပြစ်မည
2: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်း
1: သင်တို့သည်ဖျားဖြစ်ကြ၏ငါဆိုသည်ဟုသင်တို့၏ပညတ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်မဟုတ်လောဖျားခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသောသူတို့ကိုဖျားဟု၍ခေါ်ရလျင်၎င်းကျမ်းစကားကိုမပယ်ရလျင်၎င်းခမည်းတော်သည်တန့်ရှင်းစေ၍ဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောသူကငါသည်ဖျားခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်သင်သည်ဖျားခင်ကိုလွန်ကျူး၍ပြောသည်ဟုထိုသူအားဆိုရသလောငါသည်ငါခမည်းတော်၏အမှုတို့ကိုမပြုလျင်ငါကိုမယုံကြနှင့်ပြုလျင်ငါကိုမယုံတော်လဲထိုအမှုတို့ကိုယုံကြလော့ထိုတို့ယုံနှင့်ခမည်းတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းယုံ၍သိမှတ်ကြလိမ့်မည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုတော်ကဖန်ဆီးခြင်းဟာတဖန်ရှာကြပြန်လျင်သူတို့၏လက်မှထွက်ကြတော်မူ၏ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံကိုရှေးဥစွာပေးရအရက်ယောဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့တဖန်ကြွ၍ထိုအရက်၌နေတော်မူ၏လူများတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လာလျင
8: ်ယောဟန်သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုမပြသို့တော်လည်းဤသူ၏အကြောင်းကိုယောဟန်ပြောသမျှမှန်ပေ၏
2: ခုဆိုကြသဖြင့
9: ်ထိုအရက်၌ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄
6: ဝိညာဉ်တော်သည်အတိအလင်းဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကားနောင်ကာလ၌ဩတပစိတ်တွင်တံဘူးနှင့်ခတ်ချင်းကိုခံပြီးလျင်မူသားစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့၏လျှို့ဝှက်ခြင်းအပြင်လူအချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လက်ဖျားတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌၎င်းနတ်ဖျားတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့၌၎င်းမိဝဲစိကကြလိမ့်မည်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုကိုမပြုရဟု၍၎င်းယုံကြည်၍တမာတရားကိုတည်သောသူတို့သည်ကျေးဇူးတော်ကိုတည်သောစိတ်နှင့်တကွသုံးဖို့ရာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအစာမျိုးကိုရှောင်ရမည်ဟု၍၎င်းပြညာထားကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်မြသည်သုံးเสียကောင်း၏ကျေးဇူးတော်ကိုတည်သောစိတ်နှင့်ခံယူလျင်အဘယ်အရာကိုမျှမပယ်မရှောင်ရအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်အားဖြင့်၎င်းဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းအရာရာတို့သည်စင်ကြယ်လျက်ရှိကြ၏ဤစကားများကိုသင်သည်ညီအကိုတို့အားကြားပြောလျင်ယုံကြည်ချက်စကားကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလက်ကျက်သောတမာဩဝါဒစကားနှင့်မွေးမြူခြင်းကိုခံသောယေရှုခရစ်၏ဓမ္မဆရာကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်မိမအိုပြောတတ်သောတရားမဲ့ဖြစ်သောဒန္တာဤစကားကိုပယ်ရှား၍ဖျားဝတ်၌မွေးလျောခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမလောကိုကာယကိုဆုံးမခြင်းသည်များစွာသောအကျိုးကိုမပေးတတ်ဖျားဝတ်၌မွေးလျောခြင်းမူကားယခုဘဝနောင်ဘဝနှင့်ဆက်ဆိုင်သောတတိတော်ကိုရသည်ဖြစ်၍အရာရာ၌အကျိုးကိုပေးတတ်သည်ဟူသောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏အကျွဲ့မဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အသက်ရှင်တော်မူထသောလူအပေါင်းတို့ကိုကယ်မတော်မူ၍ယုံကြည်သောသူတို့ကိုအထူးသဖြင့်ကယ်မတော်မူသောဘုရားသခင်၌ငါတို့သည်ကိုးစားသည်နှင့်အညီပင်ပန်းစွာအမှုဆောင်ရွက်ကြ၏ကဲ့ရဲ့ချင်းကိုလည်းခံရကြ၏ယခုဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းပြညတ်ထားခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းကိုပြုလော့တည်းဤအသက်အရွယ်နှုတ်ပြိုသည်ကိုအဘယ်သူမျှမထီမဲ့မင်မပြုစေနှင့်စကားပြောခြင်းကြင်ကြံပြုမှုခြင်းသူတပါးကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်တဘောရှိခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာယုံကြည်သောသူတို့အားပုံသက်သေကိုပြလော့ငါမလာမီတိုင်အောင်ကျမ်းစာကိုဖတ်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းကိုကြိုးစား၍ပြုလော့ญาติတော်ကိုခံ၍တင်းအုပ်များတို့သည်လက်တင်ချင်းနှင့်တကားတင်၌အပ်ပေသောဆုကျေးဇူးကိုမပြုစုဘဲမနေနှင့်တင်းဤတိုးပွားခြင်းကိုလူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစေခြင်းက ဤအရာများကိုစိတ်ဆွဲလန်း၍စူးစမ်းအားထုတ်လော။ကိုယ်ကို၎င်းကိုယ်ဆုံးမဩဝါဒကို၎င်းတတိပြု၍အမြဲတည်နေလော။ထို့သောပြုလျင်ကိုယ်ကို၎င်းနား
0: ထောင်ခန်းကြီးခုနှစ
1: ်သင်တို့သည်စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ရမည်အကြောင်းသူတစ်ပါး၏အမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနှင့်။သင်တို့သည်အကျင့်တရားအတိုင်းသူတပားကိုစီရင်ကြ၏ထိုတရားအတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရကြမည်အကျဉ်ချိန်တင်းပမာဏနှင့်သူတပားအားပေး၏ထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရကြမည်ကိုမျက်စိ၌ရှိသောတခြင်းကိုမအောင့်မေပဲညီကိုမျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုသနည်းကိုမျက်စိ၌တခြင်းရှိလျက်ပင်ညီကိုအားသင်၏မျက်စိ၌ရှိသောညောင်ငယ်ကိုထုတ်ပရစေဟုအဘယ်သို့ဆိုသည်။လျှို့ဝှက်တော်သူကိုမျက်စိ၌ရှိသောတခြင်းကိုရှေးဥစွာထုတ်ပစ်လော့။နောက်မှညီကိုမျက်စိ၌ရှိသောညောင်ငယ်ကိုထုတ်ပစ်ခြင်းဟာရှင်းလင်းစွာမြင်လိမ့်မည်။ဖြူစင်သောအရာကိုခွေးတို့အားမပေးကြနှင့်။ပလဲယတနာတို့ကိုဝက်တို့ရှေ့မှမချမထားကြနှင့်။သို့ပြုလျှင်ထိုအရာတို့ကိုကြော်နင်း၍သင်တို့ကိုလှဲ့လျက်ကြိုက်ဖြတ်ကြလိမ့်မည်။တောင်းကြလော့တောင်းလျင်ရမည်။ရှာကြလော့ရှာလျင်တွေ့မည်။တကားကိုခောက်ကြလော့ခောက်လျင်ဖွင့်မည်။တောင်းသောသူမြည်သည်ကားရ၏။ရှာသောသူလည်းတွေ့၏။ခောက်သောသူအားလည်းတကားကိုဖွင့်၏။သားသည်မုံကိုတောင်းလျင်မိမိသားအားကြောက်ကိုပေးမိသူငါးကိုတောင်းလျင်မွေကိုပေးမိသူတစုံတယောက်မျှသင်တို့တွင်ရှိသလောသင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုမျှမကကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ကိုယ်၌သူတစ်ပါးပြုစေလိုသမျှအတိုင်းသူတစ်ပါး၌ပြုကြလော့ဤပညတ်ကပညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့ဤအချုပ်အချာပင်ဖြစ်သည်ကျင်းသောတကားကိုဝင်ကြလော့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်သောလမ်းနှင့်တကားသည်ကျဲဝန်းသည်ဖြစ်၍ဝင်သောသူတို့သည်များကြ၏အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်သောလမ်းနှင့်တကားသည်အလွန်ကျင်းမြောင်းသည်ဖြစ်၍တွေ့ဝင်သောသူတို့သည်နေကြ၏အတွင်း၌ကြမ်းတမ်းသောတောခွေးဖြစ်လျက်သိုးရေကိုခြုံ၍သင်တို့ရှိရာသို့လာသောမိတ်ဆာပရောဖက်တို့ကိုတတိနှင့်ရှောင်ကြလော့ထိုသူတို့၏အချင်းကိုထောက်၍သူတို့၏သဘောကိုသိကြလိမ့်မည်စူးပင်၌စပြစ်သီးကိုဆွတ်တတ်သလောစူးလေပင်၌သင်းမောသဖန်းသီးကိုဆွတ်တတ်သလောကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသီးမကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသီးကိုသီးတတ်၏ကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသီးမကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသီးကိုမသီးနိုင်ကောင်းသောအသီးမသီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လှဲ၍မိသည်သို့ချလိုက်တတ်၏သို့ဖြစ်လျင်ထိုပရောဖက်တို့၏အကျင့်ကိုထောက်တော်သူတို့၏သဘောကိုတိရကြလိမ့်မည်။သခင်ဟုငါကိုလျှောက်သောသူတိုင်းကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်၏အလိုကိုဆောင်သောသူသာလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်။ထိုနေ့၌ကသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်အခွင့်နှင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လော။ကိုတော်အခွင့်နှင့်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လော။ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့်များစွာသောတကိုးတို့ကိုပြပါပြီမဟုတ်လောဟုအများသောသူတို့သည်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ထိုသို့ရှောက်ကြသောအခါသင်တို့ကိုငါအလင်းမသည်အာဓမအမှုကိုပြုသောသူတို့ငါထံမှဖယ်ကြားဟုထိုသူတို့အားအတိအလင်းငါပြောမည်အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှအိမ်ဆောက်သော ပညာရှိနှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိတော်ကြောက်ပေါ်မှတည်သောကြောင့်မပြိုမလဲနေ၏အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူသည်တဲပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သောအခါကြီးစွာသောပြိုလဲခြင်းတို့ရောက်လေ
10: ဟုဟောတော်မူ၏ထိုဒေသနာတော်ကိုယေရှုဟောတော်မူသည့်အစုံ၌ပြည့်တတ်ပေါင်းတို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏အကြောင်းမူကားကျမ်းပြူဆရာဤသူမဟုတ
0: ်အစိုးရသောခန်းကြီး16
11: ဗိမာန်တော်တဲကကြီးသောအတန်က
12: သွားကြလောဘုရားသခင်ဤအမျက်တော်ဖလားခုနှလုံးကိုမြေကြီးပေါ်သို့သွန်လောင်းကြလော
11: ခုကောင်းငင်တမန်ခုနှစ်ပါးတို့အားပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ပထမသူသည်သွား၍မိမိဖလားကိုမြေကြီးပေါ်သို့သွန်လောင်းလေဒါရဲ့ဤဒစိတ်လက်မှတ်ကိုခံ၍သူ၏ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်သောလူတို့၌အလွန်ဆိုးသောအနာစိမ့်ပေါက်လေဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုပင်လယ်ပေါ်သို့သွန်လောင်းလင်ပင်လယ်သည်လူသိမ့်အသွေးကဲ့သို့သောအသွေးဖြစ်၏ပင်လယ်၌အသက်ရှင်သောတရဝအပေါင်းတို့သည်သိကြ၏ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုမြစ်ပေါ်သို့၎င်းဆမ်းရည်တွင်ပေါ်သို့၎င်းသွန်လောင်းလင်ထိုအရာတို့သည်အသွေးဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်း

0: ခုရှောက်ဆိုဒီကိုငါကြား၏ရစ်ပလင်ကလည
1: ်းဘာပါဤအနန္တတကောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောစီရင်တော်မူခြင်းရာတော်သည်ပုံမှန်ဖြောင်းမတ်ကြပါ၏
0: ခုရှောက်ဆိုသောအတန်ကိုငါကြား၏ဒုဋ္ဌကောင်းငင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုနေပေါ်သို့သွန်းလောင်းလျင်နေသည်လူတို့ကိုမိလောင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏သူအားကြီးသောအချိန်ဖြင့်လူတို့သည်လောင်ခြင်းကိုခံရ၍သူဘေးဒဏ်တို့ကိုအစိုးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုချိန်ဆကြ၏ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအလို့ငါလောင်ဒမရသည်ယစ်မကောင်းငင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုတားရဲ၏ပလင်ပေါ်သို့သွန်းလောင်းလျင်ဒီနိုင်ငံသည်မောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏နိုင်ငံသားတို့သည်ပင်ပန်းအားကြီးသည်နှင့်မိမိတို့ရှာကိုကြိုက်ခဲကြ၏မိမိတို့ခံရသောဝေဒနာနှင့်နာစိမ့်များကြောင့်ကောင်းငင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားခင်ကိုကျိန်ဆဲကြ၏မိမိတို့အကျင့်ကိုလည်းနောင်တမရကြ။သတ္တမကောင်းငင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုဥပရမြစ်ကြီးပေါ်သို့သွန်းလောင်းလျင်အရှင်မျက်နှာဘုရင်တို့တွားရာလမ်းကိုပြင်ဆင်စေခြင်းအလို့ငါတို့မြည်ရည်သည်ဖန်ချောင်း၏ဒုက္ခငကားဤကွင်းတဲက၎င်းကားရဲ့ဤကွင်းတဲက၎င်းမိစ္ဆာပရောဖက်ဤကွင်းတဲက၎င်းဖားကောင်ကဲ့သို့ညှဉ်းညူသောဝိညာဉ်သုံးပါးထွက်သည်ကိုငါမြင်မိလက္ခဏာတို့ကိုပြသောနတ်ဆိုးဤဝိညာဉ်ဖြစ်သည်လူဝိညာဉ်တို့သည်လောကီတနိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသောရှင်ဘုရင်တို့ထံသို့ဆက်သွား၍အနာနာတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်နေကြီး၌စစ်တိုက်ခြင်းအလို့ငါစုဝေးစေကြ၏ဒီပြေပါတာအားဖြင့်အာမေဂရုံအမည်ရှိသောအရ၌စုဝေးစေကြ၏အတန်တော်က
2: အခိုးကဲ့သို့ငါလာ၏အဘို့ချီးစည်းနှင့်တွာလာ၍သူတပါးရှေ့၌ဆက်ဆရာအကြောင်းမရှိစေခြင်းမှာလို့လျက်နေ၍ကိုအဘို့ကိုစောင့်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏
0: တတ္တမကောင်းငင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုအာဂါသကောင်းငင်ဘော်သို့သွန်းလောင်းလျင်
2: ဘီဘီ
0: ခုကြည်သောအတန်ဒီကောင်းငင်ဗိမာန်တော်၌ရှိသောပလင်တော်တဲကထွက်ပြည့်စစ်ပြည့်ချင်းအတန်မြည်ချင်းမိုးချုံချင်းကြီးစွာသောမြေလှုပ်ချင်းဖြစ်ကြ၏မြေကြီးအပေါ်မှာလူတို့ဖြစ်သည့်ကာလမှစ၍ထိုသို့သောလက္ခဏာနှင့်ထိုမြတ်လောက်ပြင်းထန်စွာသောမြေလှုပ်ချင်းသည်မဖြစ်စဘူးမြို့ကြီးသည်တုံးပြကွဲပြား၍လူအမျိုးမျိုးနေသောမြို့တို့သည်ပြိုလဲကြ၏ဘုရားသခင်သည်ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်တော်၏ကြပြည့်ရေဖလားကိုတိုက်ချင်းလာဘာဘူးလုံမျိုးကြီးကိုအောက်မေ့တော်မူကျွန်းရှိသမျှတို့သည်ပြင့်ပြေးကြ၏တောင်များတို့သည်ပွေပြောက်ကြ၏အချိန်အခွဲ30ရှိသောမိုးသီးသည်ကောင်းငင်ကလူတို့အပေါ်သို့ကျလေ၏ထိုမိုးသီးဘေးဒဏ်အလွန်ကြီးသည့်ဖြစ်၍လူတို့သည်မိုးသီးဘေးဒဏ်ကြောင့်ဘုရားခင်ကိုချိန်ဆကြ၏
3: ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး2
4: တင်တို့နှင့်လောတိကိမြို့သူမြို့သားတို့မှစ၍ငါမျက်နာကိုမမြင်ဘူးသောသူရှိသမျှတို့သည်မေတ္တာချင်းထုံးဖွဲ့၍ခမည်းတော်ဖခင်နှင့်ခရစ်တော်၏နက်နဲသောအရာကိုနားလည်နိုင်သောဝိစီကိစ္စနှင့်ကင်းစင်သောညံ၏စည်းစိမ်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍စိတ်နှလုံးသက်သာစေမိအကြောင်းအဘယ်မျှလောက်ကြီးသောတိုက်လံခြင်းကိုငါခံရသည်ဟုတင်တို့သိစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ထိုနဲ့နဲ့သောအရာ၌ပညာဗန္တာဉာဏ်ဗန္တာရှိသမျှတို့သည်ဝှက်ထားလျက်ရှိကြ၏အဘယ်မြည်သောသူမြဖျားယောင်းသောစကားအားဖြင့်တင်တို့ကိုမလက်ဖျားစေခြင်းကဤစကားကိုငါပြောဆို၏ငါသည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်တင်တို့နှင့်ကွာ၍နေတော်လဲစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်တင်တို့နှင့်အတူရှိသည်ဖြစ်၍တင်တို့သည်ရောက်ပတ်စွာစီရင်ပြုပြင်တတ်သည်ကို၎င်းခရစ်တော်၌ခိုင်ခန့်စွာယုံကြည်သည်ကို၎င်းမြင်လျင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
3: ၏ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုခံယူပြီးသည့်ဖြစ်၍ထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိဆောက်ခြင်းရှိလျက်ဤဥပဒေတော်ကိုခံပြီးသည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်း၌မြဲမြံစွာဆွဲလန်းလျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ထိုသခင်၌ကျင်လည်ကြလော့
4: ခရစ်တော်၏တရားကိုမလိုက်လူအဆက်ဆက်ခံသောဤဥရေသနှင့်လောကီတရားနှုတ်ကိုလိုက်၍လောကီပညာနှင့်အချီးနီးသောပြည့်ရဲ့အားဖြင့်တင်တို့ကိုအဘယ်သူမြတ်မလူယူမဖြက်စီးစေခြင်းကတည်ပြုကြလော့အကြောင်း

0: ကားဘုရားသခင်ဇာတိအဖြစ်တော်ဤပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည်ခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ကျင်းဝတ်တော်မူ၏အထုမြအာနာဆက်ရှိသမျှကိုအုပ်ဆိုးတော်မူသောထိုသခင်၌တင်တို့သည်စုံလင်ခြင်းရှိကြ၏ခရစ်တော်၏အရေးပြားလီးခြင်းအားဖြင့်ဇာတိပဂတိအပြည့်ဤကိုကိုပယ်ရှင်း၍လက်ဖြင့်မလုတ်သောအရေးပြားလီးခြင်းကိုထိုသခင်၌တင်တို့သည်ခံကြသည်ဖြစ်၍ဗတ္တိဇံအားဖြင့်ထိုသခင်နှင့်အတူတင်ကြိုခြင်းကိုခံကြ၏ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ဤပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နှင့်အတူထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
1: ဒုစရိုက်အပြစ်၌၎င်းဇာတိပဂတိဤအရေးပြားလိခြင်းကိုမခံသောအဖြစ်၌၎င်းတေလျက်ရှိနေသောတင်တို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေ၍တင်တို့အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုလွတ်တော်မူ၏မာတို့နှင့်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဝီနီအထုံးဖွဲ့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုခြေ၍လဝကတိုင်မှာရိုက်ထားလျက်ငါတို့စัจ जा တဲကပယ်ရှင်းတော်မူပြီအထုအမြတ်အာနာဇက်များကိုလူယူပြီးချင်းရှားစွာထုတ်ပြ၍လဝကတိုင်တော်အားဖြင့်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူပြီ
0: ထို့ကြောင့်စားတောက်ချင်းအမှုပွဲနေ့လဆန်းနေ့ဥပုံနေ့တို့ကိုစောက်ချင်းအမှုတွင်တင်တို့ကိုအဘယ်သူများမစစ်ကြောမစီရင်စေနှင့်ထိုအရာတို့သည်နောင်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာတို့ဤအရေးဖြစ်ကြ၏ကိုမူကားခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်၏ဥကောင်းတော်ကိုအမိမပြုဇာတိပဂတိဤစိတ်နှလုံးအချီးနီးထောင်လွားလျက်မိမိမတိမမြင်သောအရာကိုစူးစမ်းလျက်စိတ်နှိတ်ချခြင်း၌၎င်းကောင်းကင်တမန်ကိုကိုးကွယ်ခြင်း၌၎င်းဝိလျော်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်များတင်တို့စုကိုမလုမယူစေနှင့်ဥကောင်းတော်မှတကိုယ်လုံးသည်အစ်စ်အပိုင်းအထုံးဖွဲ့များအားဖြင့်အားဖြည့်၍ထုံးဖွဲ့လျက်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီကြီးပွားတတ်၏တင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူတည်၍လောကီတရားနှုမှဆုတေကြသည်မှန်လျင်မတုနှင့်မမီးနှင့်မကိုင်းနှင့်ဟူသောပညာစကားကိုလောကီအသက်ရှင်သေးသကဲ့သို့အဘဲကြောင့်နားထောင်ကြသည်နီလူတို့၏ပညာဩဝါဒအတိုင်းသောလျှောက်သောထိုပညာရှိသမျှတို့သည်ပုတ်ပြက်စေခြင်းအကြောင်းဖြစ်ကြ၏ထိုတို့သောပညာတို့သည်ကိုယ်အသားကိုဝါပြောစွာကျွေးမွေးခြင်းနှင့်မဆိုင်ကိုယ်အလိုလျောက်ကိုယ်ွယ်ခြင်းစိတ်နှိတ်ချခြင်း